Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Fiona får hänga på spiken och vänta tills lördag och kväll då ska stråkna väl gno. Då går jag till dans med skrattande jämta.

Och valsen går vi sorgerna glömma. Det doftar av blommor och nyslaget hö. I sommarkväll tjusning och kärlek vi drömma. Och skratta och spela.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

häst och trilla. Med plommon stod på rand i väst och nyen stoppad brilla. Och hästen gick så sakta så att trillan den stod stilla. Och bak i vagn satt kärringen med vårtor och med skägg. Och ruva som en höna över 11 lådor ägg. Kör fortare så kärringen, det skymmer över taken. Du ser väl själv att hästen din, han är ju knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en så satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör saktare, skrev kärringen, jag tror att vartenda ägg väger och löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade

ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma. Det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det förrän de kraschade mot en vägg. Det blev en enda röra utav folk och fe och ägg. Men när de kom till marknaden då sålde bonden sin kärring för 84 kronor till en kärlekskrankbeväring. Det räckte till ett kilo snus och stadshotells förtäring. Att efter det han hade köpt en gammal grammofon och raspi 78 utan märket Parlofon. Men när han kommit hem igen då snubblade han på katten och föll med grammofon och allt på näsan i rabatten. Han föll så dumt att huvudet hans det fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet i en strut och aldrig tar han motbesök och aldrig går han ut. Han slaktade hästen sin och trillan högg han upp till spänt det. Hur gick det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett så stor att hon fick ett diplom och en förtjänst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Det var Stockholm i oktober med Lars Winnerbäck som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hassebo och skäret. Vi fortsätter med Lena Philipsson som kommer ihåg hur det är att leva i oktober.

0: Idag, onsdag den 7 oktober, har Birgitta och Britta namnsdag. Den 7 oktober 1391 helgonförklaras Birgitta Birgersdotter, oftast kallad Heliga Birgitta, och dagen är sedan medeltiden Birgittas namnsdag. Termen brittsommar syftar på dagen och används när det är ovanligt varmt så här sent på året, när man firade brittmäss, varför man även har sagt brittmässesommar. Birgitta är ett kvinnonamn av keltiskt ursprung som betyder den höga eller den upphöjda. Ursprungligen var namnet Brigitte och sedan i latiniserad form Brigida, vilket hos oss blev Birgitta, och slutligen dagens form Birgitta. Flera andra namn är från början kortformer och varianter av Birgitta, såsom Birgit, Britt, Britta, Gitt, Gitta, Gittan och Berit. Namnet har funnits i Sverige sedan mitten av 1200-talet. Det blev väldigt populärt i Sverige efter prinsessans födelse år 1937 och under de följande decennierna, men sjönk från början på 1970-talet i frekvens. Namnet var mycket vanligt även några år tidigare, i synnerhet 1934. Totalt sett tillhör det ett av våra vanligare kvinnonamn. Birgitta infördes på dagens datum under medeltiden till minne av att Heliga Birgitta blev helgonförklarad denna dag 1391. Det har funnits där sedan dess och benämns även Birgittadagen. Grattis! Kvinnonamnet Britta är en svensk kortform av Birgitta, som från början är ett keltiskt namn med betydelsen den höga. Namnet har förekommit i Sverige sedan 1500-talet. Andra kortformer av Birgitta är Britt och Birgit. Namnet är vanligt i Sverige bland kvinnor födda på 1910- och 1920-talen. Men precis som Birgitta och Britt har namnet minskat i popularitet under de senaste decennierna. Britta förekom på dagens datum på 1790-talet, men utgick sedan. 1986 infördes det med Britta på 21 oktober, men utgick 1993, samtidigt som Britta flyttades till dagens datum. Birgit och Britt infördes på dagens datum 1986, men flyttades 1993 till 13 oktober. Britt utgick sedan 2001, medan Birgit står kvar. Vi låter namnsdagstjejen Britta Borg roa oss. Du är min tekopp. Men vi får inte glömma bort Birgitta. Känner du någon Birgitta du vill gratta lite extra, ska du få tipsa mig. Det skönaste man kan hitta bör skänkas åt Birgitta.
1: Nu vet jag vad mitt hjärta är. Här. Helmer, I love you. Jag känner en sak i mitt hjärta. I feel a thing in my heart. Början till kärlek är smärta. Love is

Det här hade jag ingen aning om. Men ni kanske visste att den 7 oktober år 3761 före Kristus skapas Adam av Gud enligt judisk tradition och Gamla testamentet. Detta är utgångspunkt för den hebreiska kalendern som mäter månader i månkretslopp och år i solkretslopp och vars år ibland har 12 månader, ibland 13. Sen nyår för en månad sedan befinner vi oss i år 5782. Gud har omsorg om oss. Roland Utbult.

Den 7 oktober 1712 tillsätts på order av Karl den 12:e en flyktingkommission som ska hjälpa dem som flyr från Finland till den svenska riksdelen under stora nordiska kriget. Efter slaget vid Poltava 1709 har Ryssland lagt under sig allt större områden av den östra riksdelen. De allra flesta flyktingarna, minst 12 000, hamnar i Stockholm. Kommissionens uppgift blir främst att samla in allmosor i kyrkorna för att hjälpa de flyende. Några statliga medel finns inte. Rymma med mig, Danny Coltmore.

Den 7 oktober 1907 föds Jenny Berntsen i den norska huvudstaden Kristiania. Redan 1923 debuterar hon som revyartist. 1928 lanseras hon i Sverige av Ernst Rolf, som hon gifter sig med 2 år senare. Och det är som Tutta Rolf hon blir stor revy-, grammofon- och filmstjärna. Efter makens död 1932 gifter hon 1935 om sig med amerikanske Jack Donohoe och flyttar till Hollywood. Tillbaka i Sverige på 50-talet gifter hon sig med Hasse Ekman. Vi tar och lyssnar på Tutta Rolf, En stilla flört, inspelad 1933, så det är samtidigt veckans åldring.

Den 7 oktober 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Det finansiella läget". Gräsänderna på Strömmen får det knalt i vinter. För någon tid sedan begärde hamnstyrelsen ett anslag av staden på 2000 kronor för deras utfodring. Men drätselnämnden har nu sett sig nödsakat att avstyrka anslaget med hänsyn till det nuvarande finansiella läget. Vildandens sång, Tori Bernhards.

Den 7 oktober 2008 lanserar Spotify sin prenumererade betaltjänst för strömmad musik efter att en betaltjänst för särskilt inbjudna användare funnits en tid. Den reklamfinansierade gratistjänsten kräver då fortfarande en inbjudan för att kunna användas. Sen 2015 är det världens största musiktjänst på internet. Jag tog en låt på måfå ur Spotify och då blev det Send Me Back to 1951 med en grupp som heter Jukebox.

0: Den 7 oktober firas elmotorns dag. En årlig händelse instiftad av Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund som syftar till att lyfta fram den avgörande roll som elmotorer spelar i vår vardag. Dessa pålitliga kraftpaket driver allt från pumpar, hissar och borrmaskiner till tåg, spårvagnar och luftkonditioneringssystem. Elmotorer är oumbärliga i en mängd olika branscher, inklusive industri, sjukvård, produktion och i våra egna hem. På elmotorns dag uppmanar Elektroverkstaden dig att reflektera över hur dessa tekniska underverk berikar våra liv och arbetsplatser. Vi tar och lyssnar på Elektricitetsvisan med Hasse och Tage. Den förklarar en del av konsekvenserna.
1: Det är för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson. Och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utantill. För hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna så ska ni se att texten står tryckt där. Texten till referängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen. För att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella. Alla verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösaböxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ju är så tvärs genom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som vi märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten. För hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan, där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är då konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The Hum Bam Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus av det. Vi är där som är fin av tråden. Tyckte ni det var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakad bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: Ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet och konstigt väldigt. Elektricitet strövar just av det. Här som färs genom tråden.
2: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen, kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
0: Det har Björn Polhammar gjort och han vill väldigt gärna höra David Maguire, Help Me Make It Through the Night. Självklart Björn, den kommer här.

Det var Radio med Bergsy. Med radion kom svenskarna lite närmare varandra. Men långt innan Lennart Hyland tände lägerelden fylldes den svenska eten av en brokig samling uppfinningsrika radioklubbar. Jävlar anamma, fräste radiokommissarie Axel Jenner rakt ut i eten från Bodens fästning. Det var den 12 juli 1921. Och lyssnarskaran bestod av en enda person som satt med hörlurar i sjöfartspaviljongen i Luleå, 4 mil bort. Personen var kung Gustav den V. Teknikern i radiobunken i Boden hade av nervositet glömt att koppla om antennen från mottagning till sändning innan Sveriges första radiopratare Axel Jenner inledde sitt tal. När jag märkte att han slog till lär jag visst ha sagt någon liten svordom, mindes Jenner långt senare i en intervju med Sven Järring, Sveriges första stora radiokändis. Men kraftspråket bekom inte hans majestät. Kungen yttrade att det hördes ju utmärkt, jag hörde alltihop vad han sa, mindes Jenner. Episoden utspelade sig under en utställning vid Luleå stads 300-årsjubileum och brukar beskrivas som Sveriges första radiosändning, även om det hade gjorts liknande sändningar till utställningsbesökare också dagarna före kungens besök. På min radio, Noise.

Denna julidag 1921 hade det gått 26 år sedan italienaren Guglielmo Marconi för första gången hade lyckats sända en trådlös signal från sin familjs trädgård utanför Bologna till sin bror Alfonso ett par kilometer bort. Till en början var det för radiotelegrafi som den nya tekniken kom att användas, men på julafton 1906 lyckades fysikern Reginald Fessenden sända tal och musik över långa avstånd från Brant Rock i Massachusetts, USA. Därmed var manegen krattad för det medium som vi kallar radio, även om man till början mest kallade det trådlös telefoni. Radiobunken i Boden hade byggts 1916 och användes även den till en början främst för radiotelegrafi, bland annat med fartyg. Men efter de första lyckade radiosändningarna 1921 fortsatte stationspersonalen att experimentera. Och till exempel lästes resultaten från de så kallade vinterspelen i Boden 1923 upp i radion, vilket blev en succé. Detta år bildades också en radioklubb som började sända ett program från bunken med musik och tal. Samtidigt tog en liten folkrörelseform runt om i landet när liknande radioklubbar spontant bildades av teknikintresserade. Radion lovar regn. Name the pet.

Nordiska museets arkiv i Stockholm härbärgerar några sällan utforskade bruna arkivmappar med svenska radiominnen, insamlade 1967. Vid den tiden levde fortfarande den generation som själva hade upplevt radions intåg i Sverige, och i mapparna finns deras berättelser. När etnologen Elin Fransén vid Stockholms universitet arbetade med sin avhandling om radions betydelse i människors vardag beställde hon fram arkivmapparna. Avhandlingen baserades främst på hennes egna intervjuer med människor idag om deras radiolyssnande genom livet. Men med materialet från 1967 kunde hon även dra paralleller och göra jämförelser med en äldre grupp som nu är borta. Det är fascinerande läsning. Man blir påmind om hur mycket man själv tar för givet med tekniken i vardagen, säger Elin Fransén. Men för dem blev radion till en början något magiskt. Hur kunde en röst fara genom luften och landa i ens hem, eller var man nu satt och lyssnade? Bland de mest fascinerande berättelserna som Elin hittade var det om offentliga förevisningar av radiotekniken i början av 1920-talet. Demonstratörer reste runt och mot entréavgift fick åhörarna ta del av utländska radioutsändningar. Det var dock långt ifrån alltid som demonstratören lyckades ratta in någon station. Men det spelar ingen roll om det bara hördes brus och sprakande, säger Elin Fransén. Människor tyckte att det var jättehäftigt ändå, att det kom ljud någonstans ifrån som man kunde lyssna på. Många av uppgiftslämnarna i Nordiska museets material hade sin första kontakt med radiomediet under åren 1923-25. Samuel Olsson, född 1910 i Västgötska Sandhem, mindes hur han tillsammans med sin mor fick uppleva radio hemma hos urmakare Gunnar Enhage hösten 1924. Urmakaren satte lurarna på pojkens huvud och började att ratta. Efter ett par minuter hördes en tysktalande röst och pianomusik. Samuel var förundrad, precis som de flesta andra. Min omgivningsreaktion inför nyheten var tydligen att allt samman var något ofattbart. Sensationellt, minns han. Dock blev vi fort vana, men intog alltjämt en respektfull hållning gentemot den förunderliga låda som kallades radio. Video killed the radio star, The Bugles.

Gerd Wikström i Askers socken i Närke minns hur lurarna klämde åt om öronen när hon 1925 för första gången fick lyssna på radio hemma hos en manlig släkting som var ungkar och hade ett stort intresse för ny teknik. Vi var inte så isolerade längre. Vi hade något gemensamt med hela världen. En sensation var det. Kristall- och rörmottagare såldes i handeln tidigt. Men en stor del av radioapparaterna i svenska hem vid den här tiden var hemmabyggen. Böcker och veckotidningar, bland annat Allers familjejournal, innehöll byggbeskrivningar. Delarna gick att beställa på postorder från till exempel Claes Olsson i Insjön. Bollnäsbon Ossian Friberg, född 1887, mindes hur han hittade en ritning i tidningen Socialdemokraten. Jag tillverkade både spolar och vridkondensatorer. Plattorna gjorde jag i zinkplåt och gavlarna i eternit. Sedan bjöd Ossian in vänner att lyssna till tyska stationer som sände ända till midnatt. Gävlebon Carl Victor Westlund, född 1889, använde en annan byggteknik. År 1922 upphöjdes hans hustrus utrangerade syskrin till heder och värdighet av kristallmottagare. Voice on the radio, Sheena Easton.

I den snabbt framväxande folkrörelsen kring radioklubbarna som bildades runt om i Sverige i början av 1920-talet rådde en stor experimentlusta och nybyggaranda. Formen för det nya mediet hade ju ännu inte satt sig. Klubbarna kunde bygga sändare och finansiera sin verksamhet genom klassiska folkrörelseaktiviteter som basarer och tombolor, men även genom reklaminslag i etern och bidrag från kyrkoråd och kommuner. Radioklubben i Falun blev snabbt en av de mest livaktiga. Advokaten Theodor Sylvan var ofta den som höll låda, och enligt nedtecknade minnen från den tiden var hans tilltal folkligare och ledigare än vad som senare skulle bli norm i riksradion med sina högtidliga och manusbundna hallåor. I Faluklubbens tablå fanns bland annat programaftnar med bygdekultur från Leksand, Gagnef och Mora samt föredrag om Dalarnas folk genom tiderna. Förutom bygdehistoria var musikframträdanden och gudstjänster vanliga inslag i radioklubbarnas sändningar. I Jönköping satsade klubben på radioteater. Följetongen Björkeberga gård med sketcher och dialektinslag rullade i flera år och blev populär bland både barn och vuxna. Samtidigt som kreativiteten sjöd i radioklubbarna hade statliga Telegrafverkets försökssändningar satt igång i Stockholm hösten 1923. Tanken var att utröna hur stort publikintresset för radiosändningar egentligen var. Gensvaret blev kraftfullt, inte minst eftersom man samarbetade tätt med Stockholmspressen som skrev om program på bästa nyhetsplats. Roy Orbison och Royal Philharmonic Orchestra, Heartbreak Radio. Mm.

0: Julen 1923 betecknades som den första radiojulen. Uppmärksamheten blev stor kring sändningen av julottan från Jakobs kyrka vid Kungsträdgården, som snabbt fick namnet Radiokyrkan. Den 1 januari 1925 tog nybildade aktiebolaget Radiotjänst över sändningen från de fem statliga sändare som hade hunnit byggas i Sverige. Företaget ägdes av den svenska pressen, radioindustrin och tidningarnas telegrambyrå och fick statens uppdrag att bedriva rundradioverksamhet i Sverige. Radiotjänsts premiärsändning på nyårsdagen 1925 inleddes klockan 10.55 med att den unge journalisten Sven Jerring påannonserade högmässan. Därefter följde tal och konserter med musik av bland andra Richard Wagner och dramatisk uppläsning av August Strindbergs Till Damaskus. Allt live i studion. Någon möjlighet att förinspela inslag fanns inte på den här tiden. För att nå ut med radion i landet under åren innan radionätet var fullt utbyggt samarbetade Radiotjänst med de ideella radioklubbarna som började fungera som reléstationer. Stockholmssändningarna överfördes via telefonnätet. De lokala klubbarna fortsatte att producera eget material och det skedde programutbyten. Vi tar och lyssnar på Tor Modén och Dagmar Ebbesen i en radiosketch.
1: God dag, min älskade hustru, min lilla duva.
2: Har du varit ute och druckit lunch nu igen?
1: Druckit? Nej, ingalunda. Jag har varit ute i affärer.
2: Mm, och jag kan tro det. Det känns på långt håll.
1: Har det varit något bud till mig?
2: Ja, de har varit här med en låda. Jag vet inte vad det är för någonting.
1: Nej, jag hoppas det. Man går nämligen inte i andras lådor. Nej, detta är en liten överraskning till dig, lilla Hulda.
2: Ja, när man har kommit till min ålder kan man inte bli överraskad av någonting. Det är väl antagligen 25 pilsner i lådan, va?
1: Nej du, denna låda innehåller ett konstverk. Asså? Ett konglomerat av vad modern uppfinningsförmåga parad med god smak har lyckats producera. Kort sagt, det är en apparat.
2: Räcker det inte med 4 liter i månaden nu då? Karlsson fick sin bok indragen för hembränningen.
1: Nej, detta Hulda är vad vi saknat under de långa vinterkvällarna och under de ljuva sommareftermiddagarna. Jag säger bara det, ser du. Ett hem är inte ett hem förrän man skaffat sig en egen liten radio.
2: Jasså, en sån där. Skicka genast tillbaks maskinen, säger jag. Vi har nog med oväsen i det här huset ändå.
1: Nej men Hulda, lilla Hulda då.
2: Ja, vill vi höra radio kan vi öppna dörren åt farstun och lyssna på Anderssons grammofon. Den hörs genom hela kvarteret.
1: Ja men det är väl rart med eget i alla fall.
2: Det blir som jag har sagt. Skicka genast tillbaks maskinen.
1: Nej men Hulda, lilla rara Hulda, Hulda, lilla rara Hulda.
2: Hulda med hit och Hulda med dit. Vi ska inte ha någon sån där manick i det här huset inte.
1: Ja men tänk så underbart det ska bli med en egen liten radio, Hulda lilla. Varenda kväll kommer farbror Sven och säger godnatt till dig.
2: Mm, och det vore lämpligare om du gjorde det någon gång.
1: Ja, ja visst ja. Och så kan man ta in London och Berlin och Wien och...
2: Gå ut i köket och ta in kaffet istället.
1: Ack, die schönen blauen Donau.
2: Hörde, försök inte med franska. Jag vill inte ha ett sånt där positiv i alla fall.
1: Och varenda dag så får du veta vädret, Hulda lilla.
2: Ja, det vet man nog ändå. Förra sommaren var på en torsdag. Om nästa blir på tisdag eller onsdag. Det kan väl komma på ett ljud.
1: Ja, då skickar jag väl tillbaka min lilla Aga då.
2: Ja då. Hörde, vad var det du sa den hette, sa du?
1: Aga Radio.
2: Nej, men det kunde du väl ha sagt förut. Det är ju en sån vi ska ha, du. Kära hjärtanes Gustav lilla, vad du gör mig glad. Det bästa är gott nog.
1: Jo, jag vill mena det. Och där i hörnan ska han stå.
2: Ja.
1: Kom i mina armar, Hulda, min maka.
2: Ja.
1: Maka dig hit, Hulda. Och låt oss börja livet på nytt med Aga Radio som ledstjärna på vår seglats mellan äktenskapets blindskär.
2: Ack, ja.
1: Aga.
0: Men snart skulle det blåsa upp till konflikt. När nästa nyår stod för dörren arrangerade Radiotjänst sitt nyårskvällsprogram som en rundtur bland de svenska lokalstationerna. Station efter station levererade högtidliga nyårshälsningar och till sist hade turen kommit till radioklubben i Falun. Där hade medlemmarna förberett en överraskning. Ut i eten strömmade ett glatt sorl från en nyårsfest. Efter en folkvisa kurserade Faluns hallåman och levererade, kanske för första gången i den svenska radiohistorien, det numera slitna skämtet om att han hade ett utseende som lämpar sig bäst för radio. Den uppsluppna stämningen blev för mycket för Radiotjänsts programchef Nisse Holmberg, som från sitt hem beordrade att sändningen skulle brytas. Medan Falustationen stämde upp i nationalsången gick hallåmannen i Stockholm in och meddelade eten att programmet från Dalarna tyvärr hade visat sig vara olämpligt. Efter nyårsdebaclet tillåts inte de lokala stationerna längre att improvisera. Manus skulle skickas in på förhand. De kommande åren skedde en Stockholms centralisering av radiomediet. De lokala stationerna övertogs en efter en av Radiotjänst och de lokalt producerade programmen strömlinjeformades. Medieforskaren Karin Norberg beskrev processen i sin avhandling Folkhemmets röst som en kamp mellan stad och land där flabbig buskiskultur skulle bekämpas till förmån för mer sofistikerade inslag. Genom centraliseringen utvecklades också en språklig riksnorm där den mellansvenska dialekten föredrogs. Radiomediets popularitet överskred alla förväntningar. Och 1925 hade 25 000 hushåll tecknat radiolicens. 5 år senare var de nästan 500 000, en fjärdedel av hushållen. Detta mycket tack vare att Motala-sändaren, som kunde nå en tredjedel av landets befolkning, öppnade 1927. Anropssignalen Stockholm-Motala, som hallåmännen inledde programmen med, blev en symbol för den svenska rundradion och användes fram till 1944. Grönvalls, radio.

Också programutbudet ökade. År 1929 började morgongymnastik sändas med officer Bertil Uggla och 1930 tillkom morgonandakter. År 1931 startade programavdelningar för föredrag och poesi. Nyhetssändningar och väderleksrapporter utökade samma år och 1933 var Radiotjänst uppe i 8 sändningstimmar om dagen. Barnens brevlåda med Sven Jerring hade funnits med ända sedan 1925 och skulle fortsätta under flera decennier. I programmet läste Jerring upp brev från lyssnande barn. Många fick också medverka i studion och flera blev sedan kända artister, som Alice Babs och Sickan Karlsson. Ett återkommande inslag var Efraim Alexander, en karaktär spelad av Jerring själv med förställd östgöta klingande röst. I sin mormors stora Östermalmsvåning satt Britta Sundin, född 1919, som klistrad framför radioapparaten om torsdagarna när farbror Sven och Efraim Alexander höll låda. I Nordiska museets insamlade radiominnen berättar hon: till radion fanns 2 hörlurar som gick att skruva isär så att 4 barn kunde lyssna samtidigt. Det måtte ha varit en triumf för mormor att plötsligt få se livliga barnbarn och deras kamrater sitta där dödstysta. Britta mindes hur förtretad hon var när folk påstod att farbror Sven och Efraim Alexander var samma person. Jag skrev till och med ett brev till Efraim Alexander för att tala om att jag trodde på honom. Jag fick svar i radion där han framförde sitt tack. Dock fanns det de som muttrade över hur radion förändrade samhället. Bland starkt troende som lästadianer och chatawaner såg många radion som djävulens påfund. En annan känd radiokritiker var författaren Erik Axel Karlfeldt. Kollegan Albert Engström berättar i sin kosserisamling Smålands historier från 1929 om hur han en gång frågade sin vän Karlfeldt om denne, likt Engström, hade skaffat sig en radio. Svaret blev ett buttert avståndstagande till den framrusande moderniteten. Nej, jag vill vara i fred. Rymden är ju full av röster. Men de flesta svenskar ville inte alls vara i fred utan sögs villigt in i den nationella gemenskap som Radiotjänst skapade. De ville sitta vid lägerelden och lyssna, oavsett om det var referat av Vasaloppet, nyhetsbulletiner från ett rasande världskrig eller dagens dikt. Turn on the radio, Reba McEntire.

0: Men ännu väntade radions verkliga guldålder runt hörnet. I början av 1950-talet fanns det radioapparater i 9 av 10 hushåll. En lyssnarundersökning från 1953 visar att var tredje svensk lyssnade på morgonandakten och lika många på förmiddagens musik under arbetet. När det var dags för 19-nyheterna hade hela 70% av befolkningen radion påslagen. Under den här tiden blev radioinnehållet också mer underhållningsinriktat. Inte minst på lördagmorgnarna med Sigge Fürsts Frukostklubben och på lördagkvällarna när Lennart Hyland samlade folket till Karusellen. Hur många som egentligen lyssnade på Karusellen undersökte Radiotjänst märkligt nog aldrig. Men det råder ändå konsensus kring att programmet är det populäraste i den svenska radiohistorien, med tanke på det enorma kulturella avtryck det gjorde. Programledaren Lennart Hyland kom till radion 1945 och blev snabbt en förgrundsgestalt vid sidan av läromästaren Sven Jerring, med sprudlande sportreferat som signum. När Hyland klev upp på estraden i Karlaplansstudion för första gången på trettondagsafton 1951, omgiven av orkester och publik, var det en för Sverige helt ny typ av underhållning han hade att leverera. Folk skickades ut på stan med uppdrag att hitta en katt eller en gonggong. En rörmokare sattes att lära sig spela Blinka lilla stjärna på cello. En speciell frufridrag proklamerades när männen skulle laga mat och ta hand om barnen. Och en lördagkväll i januari 1952 hade redaktionen fiskat upp en gäst ur det svenska folkdjupet. En bandyspelare från Bollnäs, Gösta Snodas Nordgren, sjöng Flottar kärlek och hjärtan smälte. Sommaren därpå fyllde han folkparkerna. Radions tid som ensam lägereld var dock kortvarig. År 1956 inledde Radiotjänst reguljära tv-sändningar över Stockholmsområdet och under de kommande åren utökades räckvidden. Televisionen fick visserligen en trög start tittarmässigt, men i slutet av 1959 började antalet licenser att öka kraftigt. Vid årsskiftet 1960-61 hade radion fått sällskap av en tv-apparat i cirka 1 miljon hushåll. Också Hyland flyttade över till det nya mediet. Vi tar och lyssnar på en radiosketch. Tor Modén och Gunnar Skoglund.
1: God dag, mycket välkommen. Nej, stäng inte dörren, den stänger sig själv. Men torka gärna fötterna. Vad får det lov att vara?
2: Ja, vad tror ni att man kommer in i en radioaffär för, va? Tror ni att man vill ha en symaskin eller ett halter och sin löskragar, va?
1: Det skulle alltså vara en radioapparat.
2: Ja, det handlar om det.
1: Då får jag be min herre vara vänlig och sitta ner så ska jag visa vad vi har att bjuda på.
2: Ja, tack. Jag står så bra så. Jag har satt så mycket i Borås.
1: Är min herre resande?
2: Ja, förra året var det. Jag reste i damunderkläder. Men det var inte frågan om det nu inte. Utan nu var det frågan om en radio.
1: Skulle det kanske vara en med lurar?
2: Nej, försök inte lura mig inte. Nej då, det ska vara en som man kan duka smörgåsbord på.
1: Varför?
2: Vi har lite trångt hemma sig. Det bästa vore om vi kunde få en som var kombinerad radio, utdragssoffa och chiffonier. Men det kanske inte finns såna.
1: Nej, vi har inte börjat med den modellen ännu.
2: Ja, det var tråkigt det. Men det kanske finns någon som man kan ha som kälke på vintern.
1: Nej, inte det heller. Men den här skulle jag faktiskt vilja rekommendera.
2: Ja, så vad är det för fel på den då? Va?
1: Den är alldeles utmärkt. Förenar ett smakfullt utseende med ett förträffligt ljud.
2: Vad får man höra då då?
1: Ja, det är olika det, beroende på vad som ljuds.
2: Jaha, jag kan tro det. Jag har haft en förut som det var olika med också.
1: Jaså?
2: Ena dagen hörde vi bara hissen. Dagen därpå hörde vi bara fågelkvitter. Men tredje dagen då hörde vi både hissen och fågelkvitter, så nog var det olika alltid.
1: Sånt förekommer absolut inte i den här apparaten. Man kan ta in hela världen. Ena minuten är man i Paris, minuten därpå förflyttas man till Moskva för att ögonblicket därefter njuta av en smäktande vals ifrån Wien. Ach ja, die schönen blauen Donau.
2: Donau, ligger den vid Wien den, va?
1: Ja, det gör det, samma var den ligger, men man kan njuta av den.
2: Ja, det var bra det, för inte kan man njuta av ett föredrag från Hörby om nyttan av B-vitaminer för spädgrisen. Kan min herre njuta av det, va?
1: Ja, om man så vill kan man det också. Det där föredragen innehåller för lantbrukaren högst viktiga råd och anvisningar, ska jag säga.
2: Ja, men så jag har ingen lantbruk, jag ser. Jag säljer madrasser och örngottsvar. Och i dem har vi inga B-vitaminer. Har ni B-vitaminer i dem, va?
1: Nå, skulle han ha en AGA-radio eller inte?
2: Vad var det ni sa att den hette, sa ni?
1: AGA-radio.
2: Ja, men det är ju just en sån som jag ska ha, vet jag. Det har ni kunnat sagt med detsamma, så att vi sluppit hela det här resonemanget. Det bästa är gott nog. Skicka hem apparaten omedelbart.
1: Tackar så mycket.
2: Ingen orsak. Här är adressen.
1: Tackar.
2: Men slå in den väl, för det ska vara en överraskning för hustru, minns det. Den man älskar giver man aga.
0: Visst fortsatte radiolyssnandet även efter tvns intåg, men det förändrades till stor del genom att en ny form av teknik samtidigt slog igenom, den lättare och mer portabla transistorradion. Etnologen Elin Fransén har intresserat sig för människors medieupplevelser kring större teknikskiften. Hon menar att det är just i de brytpunkterna som medierna blir synliga i folkminnet innan de sjunker in i vardagen. I de intervjuer som hon gjorde till sin avhandling beskrev flera tillfrågade just vad transistorradion betydde. Många av dem som var unga då kunde för första gången få en egen radio. Tidigare hade lyssnandet utgått från stationära radioapparater som många av studiens deltagare minns som en stor låda i barndomshemmet, säger Elin Fransén. Det lyssnandet skedde ofta på vuxnas villkor och koncentrerades till utvalda tillfällen. Man skulle inte nöta på radion, som en deltagare i studien beskrev pappans förmaning. Transistorradion kunde man däremot ta med sig någonstans och lyssna på tillsammans med sina kompisar. Radion blev då ett sätt att växa upp, utforska kultur, musik och olika intressen. Ny radio, Orup.

Nu började det i eten åter dyka upp enstaka röster som, lik 1920-talets radioklubbar, hade ett annat och okonventionellt tilltal. Första gången som radiomonopolet utmanades var under några månader i början av 1950-talet, när Radio Black Peter illegalt sände ut musik och småprat på kortvågsbandet över stora delar av Sverige. Det skedde från en ladugård i Lomsjö i Västerbotten. Pressen skrev ofta om den mystiska så kallade svartsändaren och piraterna jäckade länge polisen. Till sist kunde de ansvariga gripas i en red i maj 1952. Dåtidens kalla kriget stämningar gjorde att myndigheterna befarade att Black Peter kunde vara ett sätt för utländsk makt att sända dolda budskap. Men egentligen handlade det bara om två bröder med en lite udda hobby. Några år senare började dyka upp mer professionella piratradiostationer. De utnyttjade en lucka i lagen som gjorde det möjligt att sända från internationellt vatten och tjäna pengar på reklam. Ute på Öresund sände till exempel Radio Syd med den legendariska radiopiratdrottningen Britt Wadner. För staten var det högsta prioritet att värna monopolet och stoppa sändningarna. Med nya antipiratlagar tystnade Radio Syd 1966. Radio Luxemburg, Sten och Stanley.

Men Radiotjänst, som 1957 hade bytt namn till Sveriges Radio, fortsatte sin verksamhet. För att konkurrera om Piratradions lyssnare hade man på hösten 1961 startat Melodiradion med lätt musik på dagtid i P2. Uppenbarligen gillade publiken den nya given. 100 000 brev från lyssnare kom samma år in till programserien Århundradets slager. Och 1962 startades Nattradion med lätt musik främst riktad till landets nattarbetare inom industrin, vården och transportsektorn. Några månader senare kom det en tredje radiokanal med Melodiradio på kvällstid. Det skedde i samband med att FM-nätet med bättre ljudkvalitet byggdes ut. Om TV:n ersatte som den stora lägerelden på 1960- och 70-talen blev radion under samma period vardagens följeslagare. I bilen, vid diskbänken, under campingsemestern eller på fabriksgolvet. Överallt skvalades det en radio. On My Radio, Rångedal.

0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och jag tänkte också avsluta det här lilla programmet om radions utveckling med en sketch i Radio Örebro med Peter Flack. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.
1: Vilken lokal radio. Det finns överallt. Alla drabbas. Lika för alla. Vi har Radio Örebro här och ni har erat. Och det lustiga är att vi har ett program i Örebro som jag tror ni har över hela landet, som handlar om kontakter och efterlysningar. Vad bra det är att man kan ringa lokalradion. Va? Och efterlysa. Om man tappar bort en gammal faster, man kan hitta henne igen efter 40 år, 50 år. Spelar ingen roll. Lokalradion rycker ut. Och nu ska du prata i radio.
2: Ja.
1: Du har ett sånt här program och jag ringer. Jag ska bara ta på mig lite lös humor. Jag kommer alldeles strax.
2: Jaha, idag, denna dag, så gratulerar vi Cecilia på namnsdagen när vi precis har lyssnat till Stefan Bergs kvartett här i Radio Örebro, 102,8 kilowatt.
1: Va? Kilowatt?
2: Nu fortsätter vi med vår populära programserie Kontakter och efterlysningar. Jag lyfter på luren, jag säger hallå, vem har vi på tråden?
1: Ja, ingen än, jag är inte klar. Gör som de brukar i lokalradion, prata skit.
2: Ja. Jaha, efter lite tekniska problem så gör vi ett nytt försök. Hallå, vem där?
3: Det är Wiman.
2: Ja.
3: Det är Hilding Wiman.
2: Hejsan Hilding.
3: Ja, hej.
2: Varifrån ringer du?
3: Jag ringer hemifrån. Ja. Jag har inget telefax, men jag har telefon. Ja. En gammal en som fingret får åka med runt på, de är bäst.
2: Ja, jag förstår.
3: Hallå.
2: Hörde du, var är hemifrån?
3: Jag har varit hemifrån, men jag har kommit tillbaka.
2: Ja.
3: Mm. Var ute en kvart.
2: Ja, jag förstår. Ja. Hörde, vilket är ditt ärende?
3: Ett litet ärende på 12 hektar. Det är inte mycket att tala om.
2: Jag förstår. Hörde du, var det något du ville?
3: Ja, i Villingsberg. Jag bor där.
2: Ja.
3: Ja. Det hörs lite svagt.
2: Jaha.
3: Tycker jag känner igen rösten.
2: Jaså?
3: Ja. Ja. Är det Mona Krantz? Ja.
2: Inte riktigt.
3: Det påminner om det.
2: Jaha.
3: Du, jag söker ett rekorderligt fruntimmer.
2: Ja, jag förstår. Mm. Du är alltså ensam.
3: Ja, ja, ja. Nej, det vet jag inte.
2: Jag menar förstås, du har inget sällskap där hemma i köket.
3: Jo, jag har ju Margareta och Thomas och deras barn.
2: Du är alltså morfar.
3: Ja, nej, fan, det är undulater. Ja.
2: Undulater?
3: Ja, 4 stycken undulater i en bur. Jag har dem som sällskap i kö. Det är inte detsamma som mitt fruntimme, men det är trevligt.
2: Ja.
3: Och den som jag söker nu, hon ska ju inte sitta i bur.
2: Nej,
3: fan, hon får ju gå fritt som katta. Ja.
2: Precis.
3: Ja.
2: Och nu vill du alltså komma i kontakt med en kvinna som tycker om underlater.
3: Ja. Ja, eller om det spelar ingen roll om hon inte tycker. Om hon inte tycker, då kan jag skjuta dem.
2: Det låter otäckt.
3: Ja, det var ett skämt.
2: Ja.
3: Man kan ju inte skjuta dem.
2: Nej,
3: fan,
2: nej.
3: Man får ju dränka dem.
2: Ja. Förlåt, dränka?
3: Ja, de är små. Jag tror det går att spola ner på toaletten. Det går väl.
2: Vet ju inte jag så noga, men jag tycker nog att det där låter som djurplågeri.
3: Ja, då är jag emot det.
2: Ja.
3: För jag är emot djurplågeri. Man ska låta naturen ha sin gång.
2: Precis.
3: Släpp in katten i buren. Det ordnar sig. Det ordnar.
2: Hör du Hilding, vad säger du? Vi kanske ska ta och tala om den här kvinnan som du vill komma i kontakt med.
3: Har hon ringt?
2: Nej.
3: Här går du undan. Ja. Hur verkar
2: hon? Nej, hon har inte ringt än.
3: Alltså, har inte.
2: Nej, men om hon ringer,
3: ja.
2: Hur ska hon vara? Hur ska hon se ut?
3: Ja, hon ska vara... Hur ska... Får den säga det på radio?
2: Ja, visst.
3: Ja, hon ska, jag har tänkt att hon ska se... Hon ska, har du sett Baywatch på TV?
2: Ja, det är väl en tv-serie det, va?
3: På TV3. Vi kör rätt om serie på TV3. Baywatch. Och det utspelar sig nere på en strandkant. Och då vore det bra om att vara i stil med den som de skriver så mycket om. Andersson, den Pamela Andersson. Vet du vem jag menar? Det är en riktig...
2: Jag förstår. Du vill att hon ska vara blondin?
3: Ja, eller ja, blondin är inte så jävla noga. Men hon ska ha rejält... lungkapacitet, om jag säger så.
2: Alltså Hilding, jag tyckte nog att du tidigare använde det av uttrycket rekorderlig.
3: Ja, det ska vara rekorderligt till tajet med det där, det ska det vara. Fråga om det, om man har 2 gärna, för den ändå slår till, menar jag.
2: Om jag får fråga så här istället, hur gammal är du Hilding?
3: 92, till Lucia.
2: Ja, och då vore det kanske trevligt om du kommer i kontakt med en kvinna i din egen ålder.
3: Nej, för fan, det har jag haft förut, Nej, det vill jag inte ha. Nej, runt 2022 tror jag vore lag. Det tycker jag läser i tidningen rätt ofta. Du, kommer du ihåg det var en gammal gubbe i Amerika som gifte sig med en fotograferingsmodell som var Anna Nicole Smith?
2: Ja,
3: kommer du på den?
2: Ja, men Hilding, han dog ju sen.
3: Ja, det tänkte jag göra jag med vad det lider.
2: Ja, men snälla, han var ju miljonär.
3: Jo, men jag är pensionär sedan många år.
2: Ja, hur som helst, alltså Hilding 92,
3: ja.
2: Söker kontakt med yngre kvinnan.
3: Ja, gör, ja.
2: Vad
3: ja.
2: Har du för intressen då?
3: Ja.
2: Svampplockning.
3: Svampplockning?
2: Mm.
3: Vad fan, tror du jag söker kontakt med en 22-åring med rekordel i byst för vi ska plocka svamp? Är det säkert att det inte är Mona Krantz jag talar med? Hallå?
2: Ja, hör du. Om nu någon mot förmodan ringer, aha, så vill du alltså ha hennes telefonnummer, förstår jag.
3: Ja, ja, ja. Nej, nej, skicka hit nå. Det är inget att hålla på. Hon får inte komma efter 7:30.
2: Jag förstår, för då har farbror Hilding gått och lagt sig.
3: Nej, men då börjar bajvars. Vad det är. Hon kan sitta med. Jag köper ny tv, sån här soffa som jag sitter, tv-soffa.
2: Jaha, så förutseende.
3: Ja, det trodde jag med. Du, när de skulle leverera den där soffan så var hon så stor så de kom inte in med genom dörrar.
2: Ja, vad ska du göra åt det då?
3: Ja, då tänkte jag, då kan jag sälja soffa på auktion.
2: Men det löser väl inte problemet?
3: Jo, för då kan jag ropa innan. Gick du på den? Gick du på den? Gick du på den gamla? Va? Jag var tvungen att kolla att det var Radio Örebro, och det var det ju, så det var ju bra. Du, när jag i alla fall kom fram, får jag önska en grammofonskiva?
2: Nej.
3: Vad bra. Har ni den där med vikingarna ikväll?
2: Nej.
3: Nej. Har ni den imorgon kväll? Har ni Östman?
2: Nej.
3: Sydman?
2: Nix.
3: Nordman?
2: Nej.
3: Har ni långa bollar på bänk?
2: Nej.
3: Har ni korta bollar på bänk?
2: Nej.
3: Vad fan har ni på bänk?
2: Ja, vi har pigorna.
3: På bänk. Nej. Pigorna på bänk! Ja, den är bra. Kör den!
2: Bra!
4: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär. Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: I Aftonbladet idag ägnar man en hel sida åt någonting som i rubriken har besök hos utdöda kannibaler. En som vet ännu mer om det är herr Walter Lindemann. Välkommen.
1: Ja, god dag, god dag. Det är väldigt roligt att få vara här.
0: Ja, nöjt på vår sida.
1: Tässa?
0: Ja. Vi tänkte nämligen fråga lite grann. Finns det verkligen kannibaler på?
1: Tässa? Alltså jag...
0: Va? Kannibaler?
1: Ja, kannibaler, ja. Det finns kannibaler kvar, ja. Jo, jag har ju varit hos de flesta kannibalerna. Det får jag ju säga. Jag är inte hos alla, men jag har ju varit hos dem. Jag har varit hembjuden på middag hos ett par av dem. Det är faktiskt nere på en ö som heter Malakula. Och det var ju väldigt intressant det där att möta dessa människor. Jag var ju utsänd egentligen från början som missionär, för att säga. Men sen så blev det tvärtom. Jag blev faktiskt missionerad själv, för att säga. Jag övergick till kannibalismen.
0: Ja,
1: det står jag för, alltså. Ja, det gör jag faktiskt. Vad smakar vi?
0: Nej. Det
1: finns ingen anledning att döda det. Jag tycker det var väldigt roligt att få komma dit, och det är ju väldigt trevligt. Först är ju vägen dit ganska besvärlig.
0: Uh-huh.
1: Det går ju inte, alltså kannibalerna och kannibalerna. Det finns ju kannibaler på nära håll. Jag har hört talas om kannibalen i Venedig till exempel. Eller vad det är. Alltså, det finns ju massa sådana där närliggande exempel, bara en sån sak. Och sen har vi ju det här med det är ju det där. Nu är det ju det här alldeles felaktigt att kannibalerna bara äter människokött.
0: Alltså.
1: Det gör de ju inte alls. De äter ju till exempel fläskkål. Ja, det gör de med fördel. Blomkål, en utmärkt förrätt. Det är från boxar och sånt där. Och sen, ja, det är ju lite ovanligt kanske för en vanlig människa. Men jag menar, i verkligheten är det ju ganska naturligt. I allt nog, jag måste berätta om min första expedition. Vi startade i gryningen.
0: I gryningen.
1: Ja, i gryningen, ja, just det. Det är gott. Och så åkte vi iväg med en liten kutter som vi hade. Och vi åkte iväg, och så småningom så siktades den här ön vid horisonten. Horisonten, det är längst bort. Aha. Har det varit där?
0: Nej,
1: det är väldigt långt bort. Det är, där borta ligger den här ön nämligen. Och då kommer vi dit. Då visar det sig att det är väldigt långgrunt där, och vi får vada in. Och vi kommer in i land, och då hälsas vi av några hjärtligt trevliga människor där. Och de frågar om vi vill komma hem på middag till dem och så där. Och vi följde med, men vi visste ju inte, så varsågod stick på oss. Det var en konstig matsal, tyckte vi. Det visade sig att det var inte alls någon matsal. Det var en gryta. Det var en stor jättelik gryta, 4x4. Det var inte meter, utan det var särskilda mått de hade där som heter gnubbi. Det är ganska kort. Det var en liten gryta, man fick sitta och trängas där. Ja, det var det faktiskt. Det var ju, sen så fyllde de på vatten. Det är ju inget att säga om det. Alltså det är bara vatten. Jag menar, jag har inget emot vatten personligen. I alla fall, vattnet räckte väl hit. Sen var det salt och peppar, lite timjan, lite lagerbärsblad, några kornkrossad vitpeppar och så en doft av honung. Allt detta rörde sig om. Det vill säga, jag och mina två kamrater, vi rörde sig om. Vi fick gå i baljan, för det var väldigt trötta, de hade ätit så mycket sista veckan, som sa, kan inte gå själva, grabbar? Jo, det gjorde vi. Så vi fick själva röra om i grytan, så att säga. Ja, det fick vi göra. Och sen var det i slö, och så frågade, hur smakar det? Och vi fick smaka på vattnet. Ja, lite mer salt skulle inte vara dumt här. Och då öste de på salt och några pepparkorn. Men så började det bli lite varmt.
0: Ja,
1: det började hetta kring fotknölarna. Värmen kom ju underifrån nämligen. De hade ju elden under, inte som vi här över. Nej, vi har under också. Ja, jag tänker på jorden i rund, som man tänker på men det var inte så varmt med det. Allt nog. Nu så tog jag ett raskt skutt. Jag är nämligen ganska skicklig skuttare. Och tog ett skutt. De kallar mig för gummivalfrid hemma, för jag studsar så väldigt fort. Jag är väldigt duktig hoppare på min tid. I alla fall, jag hoppade ut ur grytan och råkade hamna bland publiken vid bordet där. Och det var ingen som märkte mig där, för de hade mörkret hade sänkt sig. Ja, mina kamrater, ja, de hette Erik och Bengt. De var inte dumma. Nej, men vi lämnar detta tråkiga kapitel. Allt nog. Jag växte upp hos dessa kannibaler. Jag blev stor, jag blev stark. Och jag blev även själv hövding för denna lilla by. Nu inträffar en beklaglig sak. Vi hade genom en missionsstation fått en omgång kläder. Det var jag som skickade ut såna här kläder. Det var insamlade här i Sverige för övrigt. Det var Mab och Myas restlager när de gick i konkurs. Och jag fick några Mya kläder och mina hustru fick en massa Mab-kläder där. Och vi tog på dem där. Men nu hade jag ju blivit så tillvand vid den rådande hettan som råder där nere. Det råder. Varför råder alltid hettan? Dåligt ord. Men nu rådde hettan där emellertid. Och den som lyder råd är vis. Jag tog på mig kläderna. Därför var jag dum. Man skulle inte ha tagit på sig kläderna, men det gjorde jag emellertid. Och då fick jag ögonblickligen värmeslag i ryggen. Jag vet, det är fruktansvärt. Solen måste ha träffat. Det måste ha blivit någon slags förtätning i yllet. Det var nämligen yllekläder, ja. Det måste ha uppstått någon slags elektriskt där. Ja, elektriskt i yllet. Ja, allt nog, jag fick något ylleslag i ryggen här i alla fall. Och ja, det var någon sån här två maskor hit och två maskor dit i alla fall. Jag kände mig lite konstig och måste gå framåt lutan, starkt framåt utan att säga. Jag kunde helt enkelt inte reta på kroppen. Detta gjorde att jag med knapp nöd undgick att förtäras av en vild kannibalstam vid namn Zombasgo. Detta kommer jag att berätta vid senare tillfälle. Men i alla fall, som tur var så hade vi en medicinman på orten och han undersökte mig efteråt och fick reda på att själva ryggen var inget fel på. Jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja, så för
2: det. Det var missionär Valfrid Lindemann som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med Östersundsrevyn som är hos frissan och så har Carl Gustav fått pip i luftrören. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen.
3: Men vad artigt det ska vara ikväll, hörru du. Vad artigt det ska vara, va?
4: Ja.
3: Och vad gäng som man ska vara nu när man sätter händerna och piffar till
4: ja.
3: Sig så.
4: Ja. Tänk, det har man väl aldrig kunnat tro att man ska få fära på Björkbacka servicehus på pubkväll.
3: Nej, vem har kunnat tro det?
4: Nej.
3: Åh, säg vart att det ska vårda kvällen. Man har ja. Sett damet och småsmutta, mysa lite, dröka lite gott. Och så ska man betala för sig. Ja. Tar man in nota, ja. Då är det bara att hålla upp kortet.
4: Kortet?
3: Ja, högkostnadskortet.
4: Ja. Ja, men är du riktigt säker på att man fått tillstånd då?
3: Ja, men det är klart de har fått tillstånd, ja, herre ja, min. Ja, ja. Ja, men har de fått alkoholtillstånd på småskolan mot det börde på Anders Ria, så klart de har fått det på hem.
4: Ja. Och inte behöver de hålla på klater med någon läggkontroll heller.
3: Nej.
4: För de allra flesta har ju fyllt 18. En 4-5 gånger.
3: Ja. Men du,
4: ja.
3: Det är någon som är sänglig nästan nu.
4: Ja.
3: Kom de till få sin jäkel sån lite mer intravenöst om då?
4: Ja, men bära dagtid. För någon sängfösar behöver de ju inte.
3: Det är så sant. Nej, men så
4: det.
5: Horst är frisörska hen.
3: Yes.
5: Nu är det nästan så att jag tar på tro att du hoppas ska lura mig, säger det bara.
3: Yes.
5: Ja, lejsamt. Ge var här tidigare imorgon ska jag tala om för det. Nu har ju gått man hen huvuden hela dagen. Va? Det tar yttna det händer och hur håller på att lura mig. Det där jag tänker. Jag sa jag åt det. Jag var supertydlig när jag kom hit. Jag vill att håret mitt ska vara så knullrutt det bara går. Och vad ser det här ut som? Har du sett något så oknullrutt någon gång?
4: Ja.
5: Va?
3: Det är sant. Vet du att det står så? Det är första gången som jag går med en hen frisörska. Ja, för den där jag brukar gå här med annars.
4: Ja.
3: Hur måtten har vi på någon knullrött huva? För du är nog barnledig, huh?
4: Är det hur som är från Mjälle?
5: Hur är från Locknäe då?
4: Ja.
5: Hur bor där permanent nu?
4: Ja. Tänk, jag fick då iväg gobben hit att en frisör och för Våcke.
5: Säger du?
4: Ja, då frågade frisören om man skulle kamma bena. Och vet han vad gubben svära. Det behövs inte för jag har så lite hår på dem.
3: Jag säger det där.
5: Är du allvarlig?
4: Ja.
3: titt, hata sitt, stå, hata sitt, va? Nu är det modernt med militär och jaktinslag till klöja. Ha sitt.
5: Ja, grattis.
6: Grattis, vad roligt.
3: Ja, visst är det artigt att äntligen få gobben män och vara modern.
5: Ja.
4: Men apropå gobban hen och hen könsdebatten, så stämmer husket bra med det här nya ordet hen hemma hos oss i alla fall. Ja. För könslös har han väl läng.
5: Salejsamt. Ja, salejsamt.
3: Du vet, ge holmade, Beda. Ge holmade.
5: Ja,
3: men du ska höra med gobben hemma. Ja, men ge vad så sinne på oss i Saueta där. Du sa ju, du åtminstone kan du väl. Du kan åtminstone, sa ju, studera oxen. Ja. Som går ner till Haga hemma hos oss om sommaren. Så får du si, sa ju. Ja. För han tillfredsställ kynnan, han det kvickest han kom att. Och han låg min sannhet på latsin, han inte sa ju. Nej, säger gobben, jag har nog sett där, ge jag mig, jag har nog sett där. Och att han färd runt på så med kua mig den en gång, alltså.
5: Ja, jag kan inte begripa vad... Jag kan inte begripa varför... Jag kan inte begripa varför gobban ska vara så fördarvad och trög. Va? Vad är det, madam? De vill ju aldrig. Va? Hela de tjatar hela tiden med huvudet sen man bort i lag.
4: Ja.
5: Och nu när man har alltid i världen, pensionär, lös och ledig. Alltid i världen, nej du. Icke, så du. Icke. Man har ju tagit med huvudet for 24-7. Om bara gobben ville skulle kunna vara rock around the clock hemma med oss.
4: Ja.
5: Det kan jag tala om. Och jag brukar sätta på soffa ibland. Så sätter jag sig sådan. Och jag säger ittna, men jag bara strålar ut i skicka signalen att gobben.
4: Ja.
5: Kom och kör över mig, säger jag.
4: Nej.
5: Ja.
4: Ja.
5: Det låter som snälla när man bara tänker. Och ge skick iväg signalen. Tror du han fattar?
4: Nej.
5: Icke!
4: Nej,
5: han begriper ittna vad jag menar. Nej du, det blir ittna och jag bara sätter. Tänk om man någon gång kunde ta och damma på med hull och hår. Nej du.
3: Ja men hörru, Storse. Ja. Apropå det här med hår.
4: Ja.
3: Man herre min dag och jag tappar i hår allstans. Ja men jag har fått håret på ryggen och det pynna armen och det. Du vet, det har till och med fått en små montage. Ja men det ska jag se här, jag ser ut när jag tar med klänningen och innaböxan och strumpbyxan och geitsalan. Jag tar hund, tappar på ser ut som jag ap på anderna.
4: På anderna?
3: Yeah.
4: Är det hännande?
5: Nej, det där är geitryggen då.
4: Ja.
5: Så är det. Jag vet inte om du har sett, om du har lagt märke till det. Men man,
4: ja.
5: jag har studerat lite. Man har ju vår årliga bastu, vet du.
4: Ja.
5: Tredje söndagen i fastan.
4: Ja.
5: Då har man ju bastu varje år, vet du. Och då brukar jag titta lite på hur det andra storser tittar på Ada.
4: Ja.
5: Och jag ser vad jag tänker.
4: Jaha.
5: Jag ser vad jag tänker när jag sina. Ha trägränsen flöttes upp över.
4: Ja.
5: Så är det icke. Det vill bara säga det på en gång till det bed att det är i synville. Da. För det är geitryggen som har dött den ner.
4: Men är det sommarfart på växtligheten i de södra dalgångarna?
3: Hur du skrev ärligen så vet jag inte, för det var så länge sedan det var någon som var dit. Det är något som mig är betraktat som ett naturreservat nu.
4: Geitryggen, säger du. Jag tycker de mät sig som snasahögarna. Är det en hen som är storsnasen?
3: Vi ska säga däck där står så det är nog länge sedan det var någon storsnas. Hitt med hälsa på, kan jag säga.
5: Ja.
3: Nej, det är mycket att stå i.
5: Ja,
3: men det är hemskt. Jag tycker det är mycket för oss seniorer nu för tiden. Det är mycket att göra. Det är så mycket. Ja, men det är boll och det är bingo, det är zumba och det är qigong och det är... Ja, förvåka. Då var jag på plastparty här med Karin.
4: På plastparty?
3: Ja.
4: Ja, du skulle ha passat på och köpt en ny höftkula då.
5: Pytte du? Du ska inte pytte du inte att ada inte. Att beda mig när du ada. Det ska du inte göra. Vi ska tala om för dig igen. Köp inte du det i nya höftkule inom ganska snar en framtid. Då var det qigong man gång för dig.
3: Kan sova. Det kan sova. Men var tog jag vägen och en frisör ska bara titta på gär och se klar. Man ska ju som iväg och ha lite mysigt snart.
5: Åh, man ska iväg snart och ge oss oknullret i hår. Och jag vill ju vara snygg i hår som du är. Du har ju knullrutt. Och jag vill ha så. Jag vill inte vara sånan. Men som tur är, jag kan i alla fall glädja mig med den lilla saken att flickor små, jag har köpt vin och jag...
3: Wow, mysigt.
5: Jag trilower.
4: Vin, jag vet inte. Alltså, det har som... konstig effekt på benen min.
3: Vine?
4: Ja.
3: Hur då? Sväll de på det här?
4: Nej, men de vill liksom gå isär.
6: Oh, om jag kunde förstå vad detta är. Så fort jag lägger mig i vågrätt ställning så får jag pip i luftrören. Jag får aldrig någon lugn ro på nätet. Jag tänkte jag ska ta ringa till en doktor och begära hjälp här. I läkarregistret. Doktor Abelstam, det låter bra. Börja uppifrån så man har många att välja på. Abelstam, 21-35. Det är underligt, jag kan inte förstå vad det är med luftrören. Jag har skött mig så minutiöst noga. Jag har inte rökt nu till exempel. Jag har inte rökt nu på... Ja, vad är klockan? Hallå? Hallå? Är det hos doktor Abelsson? Ja, förlåt att jag ringer så här dags och stör. Mitt namn är Handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i huvudstaden. Jag bor på ett hotell här. Jag undrar om doktorn skulle vara snäll och ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag har sånt förfärligt pip i dem. Så jag kan inte somna. Hallå? Hallå? Vad händer? Ramla doktorn? Hallå? Vad sa? Väckte jag doktorn? Ja, så låg ni och sov. En sån tur att jag fick liv i er då. Nej, så ni hör vad jag säger. Men det är så onödigt att man pratar med folk som sover och inte hör på. Ja, nej, det är ingen fara. Klockan är bara 4. Nej, på natten, ja. Jag ringer för att jag inte kan somnas. Nej, mig gör det inget. Jag skulle i alla fall hoppa och ringa. Så att det är inget. Ja, men snälla doktorn, ta en taxi och kom över. Det är ju snart gjort. Det är ju i alla fall 15 kronor att tjäna. Och kanske tips och allting. Ja, men snälla doktorn, 15 kronor. Ja, men snälla, man kastar väl inte pengarna i sjön? Ja, så gör ni det? Vilken sjö då, om jag får fråga? Nej, nej, alltså blir inte häftig. Jag bara frågar för att jag är intresserad av pengar. Jag har samlat så länge de räcker. Nej, men nej, i alla fall väckte doktorn, för det gjorde jag, det hör jag ju. Ja, ja, ni låter så bakvänsa. Jag undrar, skulle doktorn kunna ge mig något tips, någonting som man skulle kunna inhalera eller någonting, så att man kan somna? Ni förstår, det är så besvärligt. Jag ligger och kastar mig fram och tillbaka. Vadå? Hostmedicin har jag inte med mig, nej. Finns det inget annat doktorn kan... vadå? Konjak. Vad är det för... Konjak? Menar ni som dryckesvaror? Konjak? Vad ska man, hur använder man det då? Ska man glida in sig med det på bröstet då? Ska man dricka det? Huga, huga, oj då. Ja, jag dricker aldrig starka saker. Ska man ta då, alltså bara dricka då? Och det går över utav det, ja. Det låter bra. Hur stor dos ska man ta då? Efter behov, jaha. Behov har jag ju, så det... Ja, det återstår bara för mig att tacka då, för att försöka klara av det här själv. För jag har faktiskt en flaska konjak med mig av misstag här. Ja, då ska jag försöka klara av det här då. Då får jag önska doktorn god natt och sov så gott. Jag ser inte det, nej. Det blir att ligga och titta i taket då. Ja. Titta i luren. Kolla på luren. Vilken tur. Och det ska man inte gnida, man ska dricka. Jag får offra mig. Är man sjuk så är man.

0: Det där var väldigt bra. Det där var nog väldigt bra. Men inte för halsen. Jag tror, det där tror jag är väldigt bra, men inte för halsen. Jag tror jag ska försöka ringa en doktor till. Jag i alla fall offrat att man gått upp så här dags. Vad väldigt, vad starkt det kändes det där. Det är riktigt... jag blir alldeles ur huvudet. Jag vet inte vad konstigt jag känner mig. Jag är väl aldrig allergisk mot konjak. Jag tyckte jag såg en älg gå genom rummet. Det kan inte vara så, jag bara in. Vad väldigt vad liten stil har blivit telefonkatt nu. Var det så litet förra gången? Vad väldigt vad litet. Dr. Brus står där, men det står med små bokstäver. Jag ringer Dr. Brus. Då måste jag ha lite service i en sån här stor stad. Man ska inte behöva ligga och kasta sig fram och tillbaka i sängen hela natten, svänga runt. Det är inte så trevligt även om det är en svängbädd. Och vad sjuk jag känner mig också. Jag vet inte, förfärligt. Jag hoppas på det bästa nu att han är hemma där. Oj, oj, oj, oj, oj. Hallå? Är du stått i brus? Ja, goddag. Mitt namn är handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i stan. Jag tänkte om doktorn skulle vara snäll och ta sin cykel och cykla över här. Och lyssna på mina luftrör, för jag har pip i dem. Nej, klockan är 4. 4. Jaså, är ni kvinnoläkare? Oj då. Oj, oj, oj då. Det såg jag inte till här för att det var så liten stil. Ja. Det får jag vilse där. Det är alltså, men det, kvinnoläkaren, ja, men ni kan väl komma över och titta. Det kan ju vara skönt, lite omväxling om man säger så. Ja, men var lite människa nu, kvinnoläkaren. Ja, men snälla människoläkaren, ni kan väl lyssna på mig. Va? Snälla, det är bara halva jobbet om man säger så. Människoläkaren. Ja, men snälla, jag vet att klockan är 4, men människoläkarna i alla fall väckte er. Kan ni tala om någonting för mig som man eventuellt skulle kunna inhalera eller dricka i värsta fall? Det finns på flaskor jag har sett också på att köpa ute på vissa butiker. Trestjärnor. Som Dr. Bruska. Vad sa? Konjak! Ja, men där stod ni huvudet på spik. Det var precis vad jag tänkte. Men nu måste jag höra en sak. Jag är inte säker med doseringen. Hur stor dos ska man ta? Ett glas. Nu har jag ingen glas, jag dricker på gehör. För hand, ja. Men jag ska försöka klara av det i alla fall, om människoläkaren. Får tacka människoläkaren så hjärtligt, ja. Och var det någonting så var det handelsresande Hårstam som ringde. Alltså var det inte det, nej. Jag tackar människoläkaren. Hälsa kvinnan så hjärtligt, ja. Oh, vilken tur att jag hade konjak. Alla rekommenderar konjak, även om man... otäckt. Nej, jo. Åh, vad sjuk jag är. Åh, pappa kan bli så sjuk. Men glad. Nej, nu ska jag ha tag på en riktig läkare. Nu ser... Nej, titta, banne mig. Nu rör de på så här. Nu har det blivit omflyttna på arbetsmarknaden här. Nu får ni vara stillsamma här, gubbar, för jag letar. Jo, det var väldigt bläddrar av sig själv. Alltså. Där har vi någon. Det måste... Väldigt vad liten stiger hon. Tvåa, tvåa. Kryss, nej. Jag trodde det var telefonnumret hem till Puttekock. Nej, det var en 8. Vad tog den lilla 8:an? Där är det. Det stod med bena i kryss det. Jag känner igen dig. Sen var det bara hemmamatcher alltså. Oj, oj, oj. Åh, vad mycket älgar. Åh, vad sjuk jag. Hallöjsan! Nu väckte jag allt över nu. Det är hårresande Handelsstam som ringer. Klockan är 4. Klockan är 4. Det var ett tjat om vad klockan är. Hör du, ska kasta din taxi och kom... Hör upp när jag pratar. Jag sa klart och tydligt, detta är piprensare luften. Du ska ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag piper dem. Va? Är du hästdoktor?
1: Ja, då får du ta en häst och galoppera hit. Men raska på, för det är bråttom. Ja, jag vet att klockan är 4. Tjata inte om det, för då sjunger jag för det. Ja, men det blir inte ledsen nu, lilla veterinär. Men får jag fråga en sak, när jag i alla fall väckte häst också. Känner du till något starkt man kan dricka som står här på bordet? Känner du inte till någonting? Vad är du för en veterinär, hör du? Har aldrig hört talas om konja? Det är mycket välgörande. Jag brukar aldrig bruka. Men du, får jag fråga dig som är yrkesman, hur stor dos ska man ta? Hästdoktorn, hur stor dos ska man ta? Så? 2 skopor. Nu jag tackar, ja. Får jag tacka så hjärtligt för tipset, och kan du krypa ner i spiltan och dra handen? Ja, jag är kvar så det räcker till ett samtal till. Du börjar bli kritisk. Nu är jag... Nu kommer jag på pudelns här. Jag ringer till hjärnan direkt. Jag ringer till Metsnostys. Ja? Metsnostys. Metsnostys. Med. Det här måste vara Medicinalstyrelsen. Det är bara nollor alltihop. Det är 9 och så bara 0. Och då börjar vi. 9. Gamle svarten, kamrat på dina färden. Nu skärpning, allvar och stund och sand. Hallå, är det Medicinalstyrelsen? Får jag tala med överläkare här i dag? Är han professor, desto bättre. Sover han? Ja, väck gubben då. Jo, det gäller viktiga saker. Det gäller ett rönt till läkarvetenskapens bästa, som jag har konstaterat för hela Norden. Ja, just det, en kollega här. Gammal kompis kan man säga. Väck gubben. Jag kände ju inte Karl. Jag kan han säga att han är kollega med mig? Eller vem var som sa det? Hallå, det är professor här idag. Jag ska bara tala om att klockan är 4. Nu tar jag med en konjak.
2: Jaha, då blir vi utkastad du och.
3: Ja, nu är julen slut.
2: Du följer med flaggan i topp i alla fall.
3: Du, det var inte meningen att det skulle bli julgran, ja. Jag hade visioner, drömmar. Tänkte gå i brorsans fotspår.
2: Jaha, ja, vad blev han då?
3: Panelen dambastu.
2: Får du stå här och svettas istället då?
3: En skillnad. Du då?
2: Nej, jag vet hela tiden att jag skulle bli julgran. Jaha. Redan som litet frö satte de mig i plantskolan. På den vägen nere.
3: Då är du gift då?
2: Ja, faktiskt. Men oss emellan så var det helt oplanterat. Du då? Hur har din uppväxt varit?
3: Ja, du har ett brokigt släktträd, ja. Farsan var tallpedagog. Men morsan var bok.
2: Okej. Både bra och dåliga sidor alltså.
3: Ja. Inbunden. Mm. Min äldsta syster, ja. Barbro.
2: Ja.
3: Hon var duktig att sjunga, hon.
2: Jaha.
3: Ja, så henne blev det trallvirke av. Hur är din julvara då?
2: Ja, hade jag vetat det så här och var julgran, så hade jag nog kapat studierna redan som liten planta.
3: Ja, jag hann inte ens vara med, ja. Hade precis vaknat till där på morgonkvisten. Så kände jag hur det högg till någonting fruktansvärt alldeles under rotsulan. Rasade rakt bakåt i snön. Och när han försökte att släpa därifrån mig, då skrek jag allt jag kunde: sätt tillbaka mig, och det på stubben. Tror han lyssna? Ja. Icke, du, Jag hamnade hos en sån där modern familj.
2: Oh.
3: Ja, du vet, de hade massvis med julpynt. Du, de pälsade på min glitter, kulor i alla möjliga färger, papperskarameller, pepparkakstomtar, små jävla änglar och ännu mera papperskarameller, pepparkakstomtar, kulor, glitter, tomater, gurkor, senap, sill, ris à la Malta och Janssons frestelse. Men nu hittar jag på. Men som grädde på moset. Ja, eller som vi säger i skogen, cream on the moose.
2: Grädde på älgen?
3: Ja. Tusentals julgransljus. Jag blev hett som i helvete. Mm,
2: jo, jag förstår. Ja, alltså de jag var hos var inte så mycket för julpynt och sådär. Men jag vet vad hett det är.
3: Jaha.
2: Ja, jag säger bara levande ljus.
3: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Ja,
2: precis. Hur kul är det egentligen att ha glödhett stearin droppande rätt i grenen? Ja.
3: Fast å andra sidan, fördelen med levande ljus är att du slipper det som jag var med om.
2: Ja, vadå?
3: Jag säger bara julafton, 5 minuter före Kalle Anka. Då biter hundjäveln deras avkabeln till julgransbelysningen.
2: Aj, aj, aj, aj, aj, aj.
3: Det sa jag då.
2: Ja, vad hände?
3: Ja, vad tror du? Kolsvart, blackout.
2: Ja.
3: Helt utslagen.
2: Ja.
3: Ja, jag vaknade upp på julsjukhuset. Ja.
2: Vart vaknade du upp, sa du?
3: På julsjukhuset.
2: Hundar och ungar borde förbjudas under julen.
3: Ja.
2: Och katter.
3: Katter?
2: Juldagsmorgon, lugnt och fridfullt, alla sover. Vad händer? Jo, katten får världens frispel. Ta sats inifrån köket. Kommer i full fräs emot mig, hoppa och ska tag på en liten tomte som jag hade uppe i toppen.
3: Nej, dra åt skogen.
2: Då önskar jag att jag hade kunnat göra det faktiskt.
3: Ja, hur gick det då?
2: Ja, vad tror du? Rasa som en fura.
3: Nej, nu hittade du på.
2: Ja, det gjorde jag. Rasa som en gran.
3: Mm. Bra.
2: Ja, du vet, grantoppen rakt i järnelementet. Stuka julgransfoten.
3: Aj.
2: Bröt högerkvisten. Se, häng och släng bara.
3: Ja, du vet, alltså unge, barnen.
2: Ja.
3: Det ska man inte ens prata om. Jag hade fulla huset av den här halvmetertypen som for och ryckte med grenen och dräglade på kulorna.
2: Ja.
3: Så nu är man slut.
2: Ja. Plundrat på allt.
3: Man skulle behöva sig riktigt rotblöta.
2: Mm. Men du, då vet jag vart vi åker.
3: Jaha.
2: Ja, på Byggmax.
3: Jaha.
2: Ja. Du vet, jag hörde ryktas om att de skulle ha världens spånskiva där ikväll.
3: Man kanske kan få tag på några rundtimmer.
2: Ja. Ja, för groggvirke där de vill ha.
3: Ja. Och träsprit.
2: Ja.
3: Men du, är det inte stängt där nu då?
2: Ja, vi får väl planka.
3: Jaha. Annars kan vi ringa dit.
2: Jaha.
3: Ja.
2: Har du telefonnummer dit?
3: Ja, det är 3-3-4-1-4-4-3-4-1-4-3.
2: De har inget kortnummer.
3: Nej.
2: Nej, men då är det väl bara att sticka.
3: Ja, eller sticka och bara.
2: Ja.
4: Det var gruppen Garvsyra som diskuterade oss granar emellan. Vi fortsätter med Falkenbergsrevyn, Viagravalsen. Och så berättar Peter Karlsson om tant Valborg.
5: Tjenare Bertil, kul att se det.
6: Tjenare Håkan, hur är det med er?
5: Allting är bra. Jo då, för tusan.
6: Ska du hänga med och kolla på musan?
5: Numera går det. Allting är toppen för, vet du, hängde ju allting på kroppen.
6: Ja, under bälte va? Mm.
5: Du vet att renhorn vi mat i tusende år med hopp om att lillpille snoppen står.
6: Ja, ska sanningen fram i de svenska hemmen så lika förbannas och slappade lämmen.
5: Men så kom den då med luften så fagra den blåa tabletten som heter Viagra. Ja, ni måste dock ursäkta oss lite grann. För när vi kollar på detta, vi är plötsligen fan. Viagra, det vet vi, den reser på tältet.
6: Och allting vi säger, det blir underbältet.
5: Underbältet. Hörru.
6: Åh.
5: Tänk en tablett så hälsikes liten kan få den att verka jordgetingsbiten.
6: Ja, ni vet att runt om i Sverige tabletten slank ner och damerna suckar.
7: Ta inga fler.
6: Nej.
5: Men Sveriges gossar, de nynnar sin sång.
6: Här har ni gubbar och grabbar med fjång.
5: Nu den första som dansar vid Agra valsen, det var Miss Lewinsky.
6: Och hon fick ont i halsen.
5: Du, i Finland har flickorna blivit så magra sen grabbarna börjat knapra Viagra. Så otroligt svullen den blir apparaten. Vem fan har tid att tänka på maten? Men den lille dansken, han tog det så roligt. Han sa den har vuxit så helt otroligt. Öresundsbron, den är nästan klar. Den sista delen, det är den jag har.
6: Men en norrman, han var i Sverige och handlade. Han ville sin fröjdepinne förvandla. Han sa, för till fan när den är svullen, jag får den nog aldrig genom tullen.
5: En göteborgare blev... En göteborgare köpte en bil. Det var en ny cabriolet som gått 4 mil. Han körde och sög lite gött på tabletten och puff, så gick det ett hål i suffletten. Men en man ifrån Gotland, han åt sin tablett. Han jobbar som guide och han grät en skvätt. Han sa, jag försöker att visa på rauken, men alla de bara tittar på stauken.
6: Borås, han lät långsamt tabletten smälta. Han sa, det känns precis som jag tälta. Så otroligt stor blev själva ballen. Den ryms nästan inte ens på röjavallen.
5: I Norrland, tabletten har blivit en gåta. De kallar den nu som sin extra kåta. Frugan blev darrig, frugan blev nervig. Hon sa, du måste flytt till Jokkasjärvi. Men en man ifrån Karlstad, han har på tabletten. Han sa, det är värst när jag går på toaletten. Den växer och växer, så lång blir kallen. Så när jag kissar så står jag i hallen.
6: En gammal skåning gick in till sin fru. Han sa, lilla gumman, jag är redo nu. Hon sa, min gud, den är ju stor som en adenna. Nu måtte jag nog plocka ut mina tänder.
5: Men många tyckte att rågat var måttet när farsoten spred sig ända till slottet. Silvia sa, jag ser snoppen och pungen. Det är någon där bakom. Åh gud, det var kungen. Men i Gnosjö där blev det ganska så pyrt. Vi tyckte att priset var alldeles för dyrt. För i Småland, där vet ni, vi sparar på pengar. Vi grånar ett tag. Sen lät vi den hänga.
7: Staffan, nu ska jag berätta den där om Valborg. Vi har ju en gemensam bekant, lilla tant Valborg från Borlänge. Eller hon är från en by utanför Borlänge någonstans. Hon är inte högre, ja så där kanske, så där. Nu har Valborg varit ute och tåg ensam för första gången. Och tåg själv förut, aldrig själv förut va. Men nu har hon åkt tåg själv. Hon har en dotter som bor i någon förort till Stockholm. Skulle åka ner med 2 eller 3 väskor fulla med tyger som den dottern skulle ha då. Och hur det var... Den var mest ågom över, nervös för. Det var just det här bytet på centralstationen i Stockholm med alla väskor och alltihop. Ja, jag kom dit. Men det gick bra, ser du. Jo, det var fullt i folk och det var tåg åt alla höll fram och tillbaka. Men till slut så hittade jag på det här tåget som jag skulle åka med då. Där då tror jag. Och hur det var? Det var fullt i folk. Men du vet, vart eftersom tåget åker mot förorten så stiger den ena efter den andra av. De bor väl där då, inte vet jag. Det glömmer av i alla fall. Till slut sitter lilla Valborg från en by utanför Borlänge alldeles ensam i hela vagnen där med sina 3 väskor med tyger. Då plötsligt vid någon station bortöver, då kliver det på ett helt sällskap med skinnhuvuden, med skinheads, rakade skallar, bomberjackor, sparkskor, sparkbyxor, hela skiten. Och kommer in med såna här ölkassar, vet du. Och börjar på att sprätta upp pilsen. Och Valborg blir ju rädd.
8: Ja, jag hade aldrig sett och det i verkligheten. Jag bara sitter på tv. Och ja, och nu fick jag då se ordentligt. Det var rent kulet. Och jag visste inte hur jag skulle ställa och bära ut. Och jag var så rädd så jag skakade. Till slut så var jag tvungen att resa på mig och gå fram till pojkan. Så sa jag, hörni pojkar, jag känner mig lite orolig. Än skulle jag kunna få sitta med er eller? Ja, men det är ju bra, vet du. Och de kom ju av sig, de fattar ju vad fan. De visste inte hur de skulle ställa. Skulle de bjuda på pilsner eller hur skulle de göra? Ja, men här var de nog så alldeles otroligt fina pojkar. Det kunde man aldrig tro som de såg ut. Och du vet, när jag skulle av så, då bodde de på samma hållplats. Så jag fick hjälp med väskor ända upp i trappuppgången. Och det är underbart, för det sista en av de här, man får kalla dem Stockholmsbusarna, säger till lilla Valborg från en by utanför Borlänge. Ja, tant ska vara lite försiktig. Det finns mycket skumma typer här.
9: Att vara rolig! Att vara rolig kräver i första hand att den samme, som alltså åsyftar att vara rolig, har tillskansat sig en klar och tydlig inblick i vad som menas med begreppet att vara rolig. För att rätt kunna klargöra detta begrepp är det väl först på sin plats med en kort historik över rolighetens utveckling i vårt land under tidigare tider. Den moderna skämtforskningen har lyckats påvisa att redan under stenåldern så hade man roligt. Denna teori bestyrks inte minst av det faktum att man funnit massor med skärvor och redskap ifrån den tiden som onekligen varit mycket roliga. Att hitta. Längre fram så kom vikingatiden, och det är från denna tid de första verkligt påvisbara roligheterna härstammar. Ett bevis för detta finner vi i Hartuna i Uppland, där man på en gammal oförbrännelig runsten kunnat läsa följande. A. Tensigjold Hamnes Ygrams Pullerutt. B. Ygram. A. Ja, Ygram, Fjäsan, Pulle, Rutt. Det är en oöversättlig ordlek, men väl så rolig för den som förstår den. Medeltiden har inte mycket roligt att erbjuda, men jag har en pärla nedtecknad. Replikskiftet ifrån Vad Stena mellan nunnan och den roliga Birgitta. Vem var abboten jag såg dig tillsammans med igår kväll? Det var ingen abbot, det var en Costello. Det är ju roligt. Jag skulle kunna räkna upp fler personer ur Sveriges roliga historia. Man behöver bara tänka på Gustav Vasa. Men tiden medger inte någon ytterligare uppräkning. Det är först i våra dagar som roligheten blivit till en vetenskap. Själv tog jag min rolighetsexamen i Lund 1919 efter att ha genomgått en fortskämtningskurs i Sigtuna humoristiska läroverk. Jag har därvid kommit fram till att roligheten av idag är att uppdela i följande tre skepnader. Först och kanske vanligast i form av så kallade vitsar. Jag har här en oerhört rolig vits. Fru Salomonsson, varför gråter du så, min lille vän? Den lille parven. Kamraterna retas med mig och säger att jag har så stort huvud. fru Salomonsson. Du ska inte bry dig om vad kamraterna säger, de bara skämtar med dig. Går du istället till handelsborden och köp 2 limpor och 5 kilo potatis. Den lille parven, vad ska jag ta dig i?

0: Eller det står en kasse där borta. Sen är att märka att roligheten sker på bekostnad av att den lille parven verkligen hade så stort huvud som hans bägge kamrater Sven och Bertil påstod. Är det inte... Eller heter de Sven och Bertil? Gå du istället till handelsboden och köp 2 limpor och 5... Det måste ha varit tidigare. Fru Salomonsson, varför gråter du så, min lille vän? Den lille parven. Här har vi det. Kamraterna retas med mig och säger att jag har så... Det står inga namn här. Det står bara kamraterna. Men vi kan kalla dem Ture och Bengt. Det är klart att i det här speciella fallet förstärks roligheten ifall att fru Samuelsson beställer mera livsmedel av parven. Historien blir då roligare genom att mössan blir större. Hon kan exempelvis behöva 20 pilsner. Eller hon kan, vet härskapet vad man gör. Man häller givetvis i 2 kilo sirap i mössan. Det är roligt. Det är förbannat roligt. Då blir ju mössan kladdig också. Men som sagt, det är inte bara historier som är roliga. Det finns exempelvis roliga grimaser. Vi hade det här med att räcka ut tungan, eller som det heter, att lipa så här. Orkar man inte göra grimaser så finns det fasta miner att tillgå, exempelvis denna. Den är ju rolig. Och därmed är jag framme vid min sista avdelning, den så kallade enklare humorn. Betecknande för den enklare humorn är väl den så kallade bondhumorn. Vi har detta med att dratta om kull. Det här är väl inte så mycket frågan om att man drattar som hur man drattar. Roligast är det om man kan dratta på ändan. Och därmed är vi framme vid lågkomikens högsäte. Slutligen ett exempel på det drastiska skämtet som ofta tar sig uttryck i ren förstörelselusta. Jag har här... Jag har här en paj. En så kallad kastpaj. Den skiljer sig från den vanliga ätpajen så till vida att man lämpligen tillsätter en 10-tal extra äggvitor. Pajen blir här igenom pösigare och därmed också roligare på den plats där den så småningom kommer att hamna. Jag ska visa vad jag menar. Det gäller här att se till att pajen kastas med en viss vikt, men ändå rakt på sak, så att den samma hamnar mitt i själva ansiktet. Så här. Sortens humor tycker jag dock personligen inte är så rolig.
1: Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis, och så avslutar vi med utkastare Malte Lindemann.

0: Har du någon önskan som du skulle vilja höra, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Gustav här. Dags för fredagsfräxel. Det var en gubbe. Han var liksom ingen fart i han. Frugan hade klagat lite grann och han gick och funderade. Det kan inte vara slut redan i den åldern, tänkte han. Så gick ner till läkaren. Jag har problem, sa han. Jaså, sa läkaren. Vadå? Kommer inte igång riktigt. Det är ingen fart i mig, sa han. Finns grejer idag, sa läkaren. Finns Viagra? Jaså, är väl det för något? Tabletter, sa han. Ta två om dagen. Full fart. Får skriva ut ett rejält recept. Ja, det ska jag göra, så. Så gick det några månader. Läkaren var ute och gick på stan och mötte honom. Hej du, sa han. Hej, hej, sa han. Du ser glad och frisk ut. Jajamän, sa han. Jag känner mig som en 20-åring. Ja, så blir det som fart på dig. Ja, det kan du tro, sa läkaren. Sa han till läkaren. Det är som fart. 5-6 gånger om dagen, sa han. Va, sa läkaren. 5-6 gånger om dagen. Vad säger frugan om det då? Det vet jag inte, sa han. Jag har inte varit hemma på 2 månader.
2: Krogen är tabu för ensamma damer, står det här på insändarsidan i Expressen idag. Det vet vi ju en sanning. Så vi har tagit hit en utkastare som heter Malte Lindemann och är son till Valfrid Lindemann för att få höra en förklaring till detta konstiga beteende.
3: Vadå?
2: Jo, att varför får inte ensamma damer komma in?
3: Ja, det vet man ju vad de går för. Rättare sagt vad de kommer för.
2: Jaså?
3: Ja, det är inte så då. Man måste ju, utkastarens uppgift är ju att se till sånt här så att det går riktigt till. Så att det inte blir något drejdan.
2: Hur kan ni avgöra vem som ska in och vem som
3: inte ska? Ja, det ser man ju på folk. Du kommer ju inte in till sen.
2: Ja!
3: Ja, det är säkert en suput som bara ska in.
2: Nej, nej, jag tycker inte om sprit.
3: Ja, vem fan tycker inte om sprit? Det är liksom frågan hur man kan bära det. Om man kan stå för sin hatt.
2: Ja.
3: Eller för sin hutt kanske. Ja, det är ganska besvärligt. Många gör motstånd också.
2: Ja, jag förstår.
3: Ja, jag höll på av misstag att slänga ut hela serveringspersonalen när de hade bytt uniform. Fått så. Nya uniformer och då var jag tvungen att slänga ut dem.
2: Varför då?
3: Ja, de är ju så fulla. Det var besvärliga var de också. Källarmästaren var värst. Han höll sig i dörrposten. Ja. Men ut kom han. Bara sådär. Fötterna i gatan bara. På dem bara. Ja, det är, man måste hålla träning också. Jag håller på att träna hemma med min hustru.
2: Stackars människa.
3: Ja, hon kommer aldrig in på restaurang. Hon kommer inte in hemma i köket ens en gång. Ja. Hon får äta utanför i hallen.
2: Ja.
3: Ja, jag vet inte hur maten egentligen blir till. Jag har inte min mamma talat om för mig hur maten blir till. Jag bara vet att det är någonting att ha med magen att göra. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Men det var utkastning vi skulle
3: tala om. Ja, det var utkastning vi skulle tala om. Ja. Jag ska kasta ut någonting om det där. Ja. Jag har ett litet utkast till en beskrivning av en gång.
2: Ja.
3: Jo, det var ganska gräsligt. Då fick jag besök på krogen här. Jag stod på Feta Druvan heter restaurang. Jag stod och vaktade Feta Druvan där. Stor och väldigt stark som jag är. Då kommer en kar dit och ska äta. Han är utkastad på en annan restaurang. Som heter Lilla Hoppets restaurang. Ja, det är ganska trygg. Han har fått sådär klister i mustascherna. Nåja, det ska vi inte tala om. Det kastar jag ut här. Så, ja. Jo, denne man, en stor och kraftig kar vid namn Viktorsson.
2: Ja.
3: Bara det väcker ju respekt. Om man vet att han heter Agnes i förnamn. Ja, han heter det. Det var en ren feldöpning. Ja, det var en ren feldöpning av honom.
2: Hur kunde det gå till?
3: Ja, hur det kunde ha gått till, det var att jag hade glömt att byta vatten i dopfunten. Nå, i alla fall.
2: Men det var så sagt på utkastet.
3: Ja, jag gör det. Den kommer väl han då, Agnes då, stor och stark. Jag kastar ju ut den, min vana tro. Jag kastar ut alla gäster nämligen. För att jag har lite lugnt och fint på restaurangen. Kastar ut mig, sa han då. Barsk. Och kom tillbaka och började kasta ut mig då. Där stod vi väl och kastades mellan restaurangerna. Han på sin vid ligger på varsin sida om. Och så ett slag så fick han bättre sving. Jag fick ett slag, bra sving på honom sådär. Så han flög in och sopade rent bordet där. Men han kom väl tillbaka ganska hög fart och sopade iväg med. Jag for ända ut i köket och rätt ner i en stor binge sån här Janssons frestelse. Det kan du väl tro. Ner ibland potatisbitarna där och ansjovisbadet. Jag höll på att arbeta mig uppe vid kanten. Då känner jag hur hela frestelsen åker in i ugnen, va? Vad skulle jag göra? Jag låg där vansinnigt skrajsen som jag är. Så låg jag där och bara tittade på potatisen. Och de tittade tillbaka med långa ögon så jag tittade. Och jag började känna mig kuslig till mods. Tänk att servera som Janssons frestelse på en sån dålig krog. Men i alla fall, när jag låg där, då hörde jag precis hur du krafsade i ansjovisbadet. Ja, då kommer det en liten figur. Ja, han var väl inte större än så. Kommer emot här klivande på potatis och där visslande. En lite glad och livad figur. Lite röd näsa hade han och en lite gul hatt han på huvudet och gymnastikskor. Bara för att kunna gå bättre på potatis. Kommer han gå ta. Så kommer han fram till mig. Så petar han på mig med en potatisbit sådär. Och jag tittar upp så med mina röda ögon. Så sträckte han fram handen så sa han: Jansson.
4: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

har blivit glömd. Minnet av dig lämnar mig ej det glöden som inte ens döden.

Fiona får hänga på spiken och vänta tills lördag och kväll då ska stråkna och gno. Då går jag till dans med skrattande jämt.

halsen den går vi sorgerna glömma. Det doftar av blommor och nyslaget hö. I sommarkvällstjusning om kärlek vi drömma och skratta och spela.

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alsea-huset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: Men god eftermiddag, Österåker. Och varmt välkomna ska ni alla vara till Fredagsmagasinet. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag, den 9 oktober. Och hörni vad det har regnat ute. Det är, ja, hemma hos mig var det minst 40 mm i natt. Dagens namnsdagsbarn är Ingrid och Inger. Och om du lyssnar på programmet imorgon lördag så är det Harry och Harriet som ska gratuleras. Här i Fredagsmagasinet idag möter vi Sofia Hjälte och ska vi se, Vanessa Treser som kommer från ungdomsjouren Bellis. Vi kommer också träffa Alexander Lundén som kommer från Bilkoristerna i Roslagen. Slutligen i programmet så möter vi gruppen Du och vi, och det är Claes Österman och Josefin Blomberg från Rimbo och Justerö som kommer att bjuda oss på väldigt fin spännande musik. Här i studion idag finns också ljudtekniker Anders Wolgast förstås.
2: Ja, jag har kommit hit.
1: Ja, vad kul, härligt. Ja. Mm. Här sitter också studievärd Micke Andersson. Välkomna båda två.
3: Tack så mycket, Monica.
1: Ja, vi brukar ju inleda programmet tillsammans, vi tre. Mm. Och komma med skvaller från veckan som gått och sådär. Hur har ni det? Hur har det varit den här veckan?
3: Ja, nu är det regnigt. Idag regnar det, men det är jättebra att det kommer ner. Jag slipper gå upp och hämta skiten. För vatten behövs.
1: Det har regnat i Björnhuvud också alltså.
3: Ja, men bara 15 mm i natt fick jag. Ja, vi får aldrig så mycket vatten som vi vill ha, men vi har fått så det räcker till, tror jag.
1: Okej. Okej, jag var ute och tömde hela regnmätaren, var full hemma. Jag tror inte att det har varit något från början, för jag tror jag tömde den för någon vecka sedan också. Och det är ju bra. Men nu ska vi ju inte, nu har vi ju inte sått, så vi ska som
3: nej,
1: om våren
3: att
1: vi ska.
3: Det kommer ett år nästa år också. Ja, det är det bra det, grundvatten.
1: Är det så?
2: Laga sig.
1: Vi ska vara glada för det. Jag har fortfarande tomater ute och pelargoner ute och allting.
3: Ja, jag med.
1: Mm, du har det?
3: Ja, allting ute fortfarande. Det är ingenting som har plockats in.
1: Nej, jag frågade ChatGPT häromdagen när kommer frosten. Och den finns inte i sikte. På de närmsta 10 dagarna. Fast natten mellan måndag och tisdag, då kan det vara lite riskabelt.
3: Ja, typ. Men pelargonerna är ingen större fara. De klarar sig ganska bra. De klarar sig en lite granna frost, men inte mycket.
1: De
3: men
1: kan bli svällda i kanten.
3: Ja, lite illa ser de ut. Men däremot gurkor och squash och sånt där, det blir bara slafs av dem.
1: Slafs?
3: Det blir bara slafs av dem.
1: Slafs var ordet.
3: De tycker inte om kyla.
1: Jag har paprikor också som håller på att bli gula.
3: Jaha.
1: Men de tror att jag ska gå och knipsa av när jag kommer hem ikväll eller imorgon bitti när det är ljusare.
3: Ja.
1: Men det är ju väldigt roligt att få lite färg på dem. Annars brukar de bara hinna bli gröna.
3: Ja, men för det mig finns grön paprika också.
1: Ja, men det är inte så gott.
3: Nej.
1: Gula är godare.
3: Jaha.
1: Mm. Vet inte du det?
3: Jo.
2: Men han vill inte säga det.
1: Nej, var det hemlighet kanske?
3: Ja.
1: Ja, vad har du i landet, Micke?
3: Jag har ingenting. Jag har pumpor.
1: Ja, du har jättestora pumpor.
3: Ja, det var väl en på 40-50 kilo. Jag gav bort den till grannen här.
1: Ja, som julklapp. Nej, som födelsedagspresent.
3: Nej, vi var bjudna på fest. Vi hade vägfest.
1: Mm. Då tog du med dig pumpan?
3: Tog jag med mig pumpan.
1: Ja.
3: Jag sa det att ni får den där mot att jag får veta hur mycket den väger, men de har inte vägt den än och de kommer nog inte göra det heller. Men,
1: nej,
3: det men en drygt 40, närmare 50 kilo skulle jag tro att den väger.
1: Hur har du planterat den i komposthögen eller hur har du gött den?
3: Sidan av potatislandet.
1: Okej, okay, mycket näring där då.
3: Japp.
1: Mm, bra då.
3: Mycket hästskit vet du.
1: Mm. Men kan du få tag i hästskit?
3: Ja.
1: Åh, kan du inte ta med en säck med hästskit åt mig framåt våren? Ja, en konsumkasse eller något sådär.
3: Kanske vi kan lösa, jag får se.
1: Ja.
3: Det beror på.
1: Det är ju guld värt alltså, hästskit.
3: Ja, men den ska vara lagom brunnen också.
1: Ja, men det är att gödsla med. Det är fint som snus. Men hörni, hur har det annars har det hänt någonting i veckan här i Österåker?
3: Ja, inte vad jag vet. Det är ingen som har blivit påkörd. Så de har väl lyssnat på mina uppmaningar att de ska ha reflexer på sig.
1: Jag såg att din hund har ju världens största reflex.
3: Ja, men han är ju stor så han ska ha en stor reflex också. Ja. Men det är inte bara för reflex. Det är för att han inte ska bli blöt om ryggen.
1: Åh, det var som en regnrock.
3: Det är regnrock på
1: hans. Regnrock. Ja. Anders, du hade någon nyhet ur kanalen?
2: Ja, för alla sportintresserade så har det ju hänt någonting då, ja. Mm-hmm. Jag är själv inte så sportintresserad, men jag är läskunnig.
1: Det var ju tur.
2: Ja, det var tur det. Jo, Åkersberga fotbollsklubb, eller fotbollklubb ska det väl stå för. Mm. De vann senaste matchen mot Roslagsbro och det innebar att då säkrar de sitt avancemang till division 2, så de åkte upp en division.
1: Men det var väl bra?
2: Ja, det var jättebra.
1: Vad betyder det egentligen?
2: Du spela mot lite tuffare jävlar.
1: Ja. Då kan du hålla koll på det, så kan du hålla oss informerade, eller hur? Mm, tjejerna gör sig bemärkta den här veckan, har jag märkt. Därför att dels så skriver, det är ju tidningen Kanalen som vi har tillgång till här. Det är mera tjejer i fullmäktige nu än det var tidigare. Av de 61 ledamöterna, det var 51 förut va?
2: Det var 51 förut, men från och med nu då så... Med den nya lagen som säger att om man är över ett visst antal invånare i kommunen så,
1: så ska det vara fler ledamöter.
2: I vårt fall innebär det 61 ledamöter i fullmäktige.
1: Och av dem så är 27 kvinnor och 34 män. Så tjejerna kan gott jobba på lite där till nästa val. Så kanske det kan bli likställt.
3: Ja, varför ska det vara likställt? För det viktigaste är väl att det är kompetent folk som gör det.
1: Undrar om de kollar kompetensen på ledamöterna.
3: Nej, men jag menar, om de sitter där bara och sitter av tiden, vad gör de för nytta då? Nej, inte mycket.
1: På den tiden jag var lokalreporter i en grannkommun, då satt jag och undrade det också. Och jag kom fram till att det var nog för dödsrunan som de satt där. Att man kan säga när de så småningom går ur denna tiden så kommer man att skriva satt i fullmäktige åren si och så. För de sa aldrig något. Det är jättemånga som inte gör det.
3: Mm. Ja, men de sitter där och tjänar pengar. Vet du?
1: Nej, det är inga pengar att tjäna.
3: Är det inte?
1: Nej, det är äran.
3: Är det äran?
1: Ja, äran och det, lite makt och sådär.
3: Äran och...
1: Men kvinnojouren har gjort någonting också. De har instiftat ett pris, nämligen årets trygga hand. Och det här är väldigt fint. De ska prisa den som, någon som bidrar till ökad trygghet och ett mer våldsfritt samhälle. Och det är ju jättefint. Och man kan alltså nominera den person som man tycker ska ha det här priset ända fram till 15 november. Och det gör man på, ska vi se här, jag tror att det är kvinnojourens. Och faktiskt, det står också Livats mejladresser. Jag har inte dem. Men det kanske ni har, ni som lyssnar. Och i alla fall så står det mer om det här i veckans Kanalen. Anders, hittar du något mer?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag gör riktigt.
1: Då kanske vi ska gå på dagens första musikaliska inslag. Jag har ju bett dig att välja en låt, Anders.
2: Ja, du gjorde det. Mm. Och då gjorde jag det.
1: Då gjorde du det. Vad är det vi ska få höra då?
2: Vi ska få höra, jag tycker den är ganska passande, en dag som idag. Mm. Höstvisa.
1: Med?
2: Med Geja Sundström och Stefan Demert.
1: Det är ett gammalt radarpar det.
2: Ja. Nu verkar, när jag lyssnar på det så hör man väl inte så mycket av Stefan. Han sjunger inte.
1: Men de gjorde ju slut sen.
2: Ja, det är sant. Nej, jag tror han ackompanjerar henne på.
1: Du tror det? Ja, okay. Men
2: här kommer den i alla fall.

0: Och vi hörde Höstvisa med Geja Sundström och Stefan Sundström. Nej, vänta nu. Hur blir det? Geja Sundström och Stefan Anders.
1: Ja, Stefan Demert.
0: Stefan Demert. Ja. Kortslutning i hela huvudkontoret här.
1: Ja,
0: det... Ja. Det brukar det kunna bli. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och nu har vi fått några gäster här i studion. Två jätteglada tjejer som heter Sofia Hjälte och Vanessa Treser. Välkomna!
2: Tack så mycket.
0: Och ni är här för att berätta om ungdomsjouren Bellis. En ideell förening, en feministisk organisation från början och som arbetar för jämställdhet har jag läst mig till. Ja. Hur skulle ni förklara ungdomsjouren Bellis om ni fick chansen, Sofia?
2: Ja, nu när jag har chansen. Jag skulle säga att vi jobbar för att stärka, stötta och peppa unga i små som stora frågor. Mm. Och vi gör det i stödchatt. Där man anonymt kan chatta med oss om högt och lågt. Och vi har också ungdomskvällar där du, Vanessa, driver dem allra mest. Och där vi bjuder in ungdomar och hittar på saker med dem.
0: Det låter ju nästan för bra för att vara sant egentligen. Var får ni tag i de där ungdomarna? Hur liksom når ni dem? Kommer de till er eller hur går det till?
3: Ja, många kommer faktiskt till oss. Mm. Och det är ju ett jätte... häftigt betyg tycker jag. Det är vi stolta över. Mm. Men vi är också ute i skolor och berättar att vi finns. Vi försöker vara på sociala medier, men det är ju lite svårt att hänga med ungdomen där. Där
0: känner de kan oss, allting.
3: Ja. Ja.
0: Vi får be dem om hjälp helt enkelt.
3: Ja, exakt.
0: Men det här är en grej för Österåker. Det är ingenting som finns i landet i övrigt.
2: Inte just ungdomsjouren Bellis. Nej. Den finns inte bara här i Österåker. Mm. Men det finns ungdomsjourer över hela Sverige. Så det finns kvinnjourer, ungdomsjourer, tjejjourer och killjourer.
0: Och den här Bellis ungdomsjouren är sprungen ur kvinno.
2: Ja, det kan man säga. Mm, precis.
0: Varför delar ni på er en gång?
3: Vi valde att bli en ungdomsjour istället för en tjejjour som vi var tidigare. Och det var för att inkludera... alla kön.
0: Alla.
3: Och,
0: alla kön, alltså. Ja. Även killar.
3: Ja, ja, killar och
0: man kan vara vad som helst.
3: Ja, precis.
2: Ja, precis. Mm.
3: För att kunna verkligen...
0: För på kvinnojouren, där är det tjejer som gäller.
3: Ja, nej. Det är inte bara tjejer. De tar även emot våldsutsatta män och killar. Men... De riktar sig väl främst.
0: Men då hade ni kunnat fortsätta vara ihop.
3: Ja.
2: Jag tror att det är också för att kanske, jag vet faktiskt inte helt i detalj historien kring varför. Mm. Men jag tror att ibland kan det vara en fördel att så, vi har den här tydliga målgruppen och ni har den här tydliga målgruppen. Mm. Och att kvinnojouren handlar ju också om, alltså det kan ju vara att de har både pojkar och flickor som kommer tillsammans med mammor till exempel. Och vi riktar oss mer mot ungdomar. Och det behöver inte vara att man... Ja, man kan ju kontakta oss från över hela Sverige faktiskt. Bland annat våra chatten som vi sitter. Då kan man kliva in ifrån Norrland och Skåne och Gotland och Åkersberga, för att vi finns på en hel del hubbar som man säger online. Så då kan det vara att nu sitter jag här en söndag kväll och jag känner att jag behöver ha någon att prata med. Vi är som man kallar ett lågtröst.
0: Och då spelar det ingen roll om man bor i Huddinge eller?
2: Spelar ingen roll. Utan då kan du gå in och så kan du titta. Vart kan jag gå in och chatta? Vart finns det bemannat just nu? Mm. Och då har vi på söndagar klockan 18-20.
0: Vi ska återkomma till det där. Jag tänkte bara också, jag glömde att säga det. Sofia, du är ju ordförande då för den här ungdomsjouren Bellis. Och du, Vanessa, är ansvarig för ungdomskvällarna.
3: Jajamän.
0: Så att vi har klargjort det då. Hur länge har det här funnits?
2: Nu ska jag ha de rätta årtalen för mig. Det är så roligt när vi sitter på våra möten och så har vi nya och så ska vi köra vår presentationsrunda. Och jag glömmer alltid vilka som har varit med 14 år och 15 år. Men vi grundades 2012.
0: Okay.
2: Och det var då vi var en tjejjour. Och sen så blev vi en ungdomsjour 2019.
0: Mm.
2: Så att,
0: har du varit med från början?
2: Nej.
0: Nej.
2: 3,5 år.
0: 3,5.
2: Gammal är jag.
0: Hur kom det sig att du började engagera dig då?
2: Jag har nog egentligen alltid velat och har känt att jag vill att världen ska vara mycket mer rättvis och jag önskar att jag kunde göra större skillnad. Och sen för min del var det så att när barnen började bli lite större så kände jag att jag har ju faktiskt lite tid. och gick in på något som kallas för volontärbyrån, mm. där man annonserade efter volontärer till stödchatten var det då, och även till ledamöter till
0: styrelsen. Vi ska komma till den också.
2: Ja.
0: Och du, Vanessa, hur kom du in i det här?
3: Ja, jag har ju faktiskt förmånen att vara anställd, och det är inte alla som är det, de flesta också.
0: Det finns anställda här,
3: ja,
0: alltså.
3: Vi har två anställda.
0: Två heltidstjänster eller?
3: Nej. Vi har min anställning, den är på 15 timmar i månaden, och sen har vi min kollega Miriam då som är 50%.
0: Som man kan ringa till ibland, har jag upptäckt.
2: Ja. Och så har vi ju Angus nytillkommen, ja, som också hjälper med ja. Ungdomskvällarna.
3: Angus,
0: men om man är anställd på 15 timmar som du, då måste ja. Du ha ett annat jobb.
3: Ja, jag pluggar också samtidigt.
0: Okay. Ja, kombinera.
3: Så att det var lite... jag såg på Facebook att Bellis behövde någon som tog hand om ungdomskvällarna. Och det kändes rakt riktat till mig, för det var precis någonting sånt som jag ville göra.
0: Så kan man säga att det som driver er är känslan av att vilja göra en insats?
3: Ja.
0: Mm. Det är så det är. Mm. Och då har ni valt det som ligger närmast och som ni känner för och som ni kan hantera i ert vanliga liv. Liksom.
3: Mm. Ja, precis.
0: Det är ganska fint. Det är jättehärligt. Mm. Hörrni, vi ska lyssna på er första låt, tänkte jag.
2: Ja.
0: In My Blood. Är det någon av er som har valt? är det du, Sofia?
2: Ja.
0: Hur kommer det sig att du har valt den här låten då?
2: De låtar som vi har valt har vi valt lite för att det är både artister som har pratat om att de har haft det jobbigt med psykisk ohälsa, att man har tagit stöd av andra och fått hjälp, mm. och också att det är okej att vara precis den man själv är.
0: Och artisten här heter Shawn Mendes?
2: Ja, och han har pratat ganska mycket om att han har haft mycket ångest och så, och att han har tagit sig ur det.
0: Och i mitt blod alltså, mm. så. Åh, spännande.
2: Ja.
0: Då kommer han här.

0: Ja, och det var Shawn Mendes med In My Blood. Och jag sitter här och pratar med Sofia Hjälte och Vanessa
1: Treser.
0: Ja, hade jag skrivit på fel sida. Treser, förlåt. Jag fick ju träffa dig för första gången för en liten stund sedan här, så att jag var inte riktigt beredd. Nej. Men vad är det nu man kan, på vilka sätt kan man arbeta i organisationen? Då, stödperson, man kan ha stödchatt, tjej, ungdomskvällar. Och, ta en sak i taget här nu. Stödperson, hur blir man en sån?
2: Man kan anmäla sig till oss och via mejl, och man kan kolla på en hemsida och så. Jag vet inte om du vill ha sådana detaljer i nuläget, men det finns ju en info@bellis.nu, en mejladress till exempel, som man kan höra av sig till. Och man kan också titta på vår hemsida, bellis.nu.
0: Det är väldigt bra hemsida för övrigt.
2: Det är så, eller hur?
0: Ja, det var det. Ja, där finns all information.
2: Ja, visst, där finns allt.
0: Men, vad gör man som stödperson?
2: Alltså, jag kan säga så här, det man kan tänka på, det är att vi utbildar den person som vill bli stödperson. Så man behöver egentligen bara ha empati och vilja. Och stödperson hos oss i nuläget, det är att man sitter i stödchatt.
0: Okej, så att folk tar kontakt, eller ungdomarna tar kontakt.
2: Exakt.
0: Och så kan man prata om vad som helst.
2: Ja,
0: eller vad kan det handla om?
1: Högt och lågt.
2: Ja, det är verkligen precis som vi säger, högt och lågt. Det kan handla en kväll när man har såna här chattar. Då kan man ha suttit och pratat med en ungdom som vill ha råd om relationer. Där vi kanske man kan prata om, som ett budskap som vi tycker är viktigt att sprida, är att svartsjuka är inte romantiskt.
0: Precis.
2: Att kontrollera någon är inte kärlek, utan man ska vilja varandra väl och det som är lycka för den personen man är med. Det kan också handla om, vi chattar ibland med unga som sitter på HVB-hem och SIS-hem som helt och hållet tappat förtroendet för vuxenvärlden. Mm. Och då är vi en representant som kan lyssna och stärka och stötta. Det kan vara någon som har ätstörningar, tankar om suicid. Det är verkligen högt och lågt.
0: Det är otroligt viktig verksamhet.
2: Ja.
0: Hur får de tag i er? Hur får de vetskap om er?
2: Ja.
0: Överhuvudtaget?
2: Det finns bland annat, som sagt, det finns vissa hubbar, eller vad man ska säga, samlingssidor som man kan gå in på. Som
0: hubbar?
2: Till exempel,
0: alltså...
2: Ja, förlåt. Jag vet inte ens om det är rätt ord. Men man kan säga, det finns till exempel en sida som heter ungasjourer.se.
0: Okay.
2: Och då kan man gå in och så säger man, idag är det tisdag, klockan är 19 och jag skulle behöva få prata med någon anonymt och skriva, vilka har öppet nu? Och går man då in på en söndag, då ser man att det finns Bellis bland annat har öppet de här tiderna.
0: Och då har ni jourtider som är era liksom.
2: Precis. Och då kan man gå in där och så skriver man bara in, och man behöver inte ange någonting. Vissa anger ju ålder och kön och om man har tidigare erfarenhet av att chatta med oss, och ibland anger man ingenting. Och så kommer man in och så frågar vi, hej, vad kan vi hjälpa dig med idag? Eller jag tror vi brukar säga, vad har du på hjärtat idag?
0: Mm.
2: Och sen så kan det bli ett långt samtal, ett kort samtal, ett utforskande. Ja.
0: Hur mår man efter ett sånt samtal? Man måste ju bli väldigt eftertänksam alltså.
2: Ja, väldigt.
0: Vi kommer väldigt in i andra människors liv på det sättet.
2: Ja, precis. Alltså, vi har ju vissa strategier för det. Bland annat så säger vi att i mesta möjliga mån att vi ses tillsammans och chattar. Det allra bästa är egentligen att sitta, inte hemma, utan att man är på jouren, sitter tillsammans och vi bollar väldigt mycket med varandra.
0: Mm.
2: Och nu skriver en person så här, hur skulle du tänka, hur ska jag göra och så.
0: Mm.
2: Självklart utan att uppge för mycket, det är ju mycket sekretess och så, men vi hjälper ju förstås varandra, för det kan vara svåra samtal ibland.
0: Mm.
2: Och att vi också ser till att prata med varandra efteråt, hur kändes det där, hur var det. Men jag tror att vi oftast känner oss stärkta, även om vissa samtal är väldigt tuffa, så kan man ändå oftast känna sig stärkt för att vi fanns där.
0: Ja, just det.
2: För det är väldigt många unga som inte har någon som lyssnar.
0: Men om ni har någon som är suicidbenägen, självmordsbenägen, och ni vet inte vem det är.
2: Nej, precis.
0: Vad gör ni då?
2: Ja, ofta så försöker vi ju skicka vidare då, alltså, eller hänvisa vidare och ge tips. Men mycket handlar ju också om att ställa frågor för att förstå vad handlar det här om. Och inte vara rädd att fråga, har du funderat på att ta ditt liv? Man ska aldrig vara rädd att ställa den frågan. För många kanske är rädda och känner, jag kanske utlöser någonting. Men det gör man inte. Utan det är väldigt viktigt att visa att jag klarar av att prata om det här med dig. Att ställa de frågorna. Och oftast är det ju inte så att det är i en omedelbar situation, att de är på väg att ta sitt liv i det ögonblicket. Skulle det vara så, då uppmuntrar vi direkt att ringa till 112.
0: Ja, för ni kan ju inte göra
2: någonting. Vi kan ingenting göra, det är en anonym. Så då kan det ha hänt ett par gånger att man sitter och så säger man, jag sitter med dig när du ringer till 112. Men det händer oftast är det inte i det akuta skedet, utan det handlar mycket mer om att man kan säga att jag vill inte leva mera. Och ofta handlar det om att jag vill bara att det här ska ta ett slut.
0: Men den här utbildningen då som ni har gett de här personerna, stödpersonerna, hur omfattande är den utbildningen?
2: Ja, du har ju precis suttit och hållit på med den.
0: Ja, Vanessa nu
1: den innehåller lite olika tankar och tips från oss hur man kan bemöta olika scenarion.
0: Är det en dag eller en vecka?
1: Ja, nu har vi faktiskt gjort om den. Förut var det 6 timmar som man träffade oss då och satt i en grupp och både tog del av information men också diskuterade mycket. Men nu har vi gjort om den så att det är en digital del där man får ta del av begrepp och information som vi vill att man ska känna till, och sen så träffas vi i 3 timmar och diskuterar olika frågor. Så att det är omfattande vet jag inte, men den innehåller väldigt mycket.
0: Tycker du att man känner sig rustad? Jag menar så, det här är ju svårt.
1: Ja,
0: det
1: är ja och svårt. Nej skulle jag nog säga. Till viss del så man får med sig väldigt mycket bra verktyg skulle jag säga. Men det är ju också någonting som är svårt att plugga inför, om man säger så. Det är ju någonting som
0: ni kan ju aldrig veta vad som kommer.
1: Precis.
0: Men ringer det många? Är det kö på telefon eller hur funkar det?
2: Nej, utan det är bara via, nu visar jag som om det vore tv med fingrarna, så vi skriver på tangentbord. Det är bara i chatt liksom på datorn, så vi pratar inte, man skriver bara in.
0: Det är inte telefon, utan det är på datorn.
2: Utan, och det som jag känner som, för Vanessa chattar ju inte, jag själv tyckte att det var superläskigt de första gångerna, för jag tror att man aldrig känner sig nog förberedd, men utöver den utbildningen som vi har så har vi också vissa digitala delar. Det kan handla om hedersvåld, våld i nära relation och sådana saker. Men att vi också har en hel del användbara fraser och suicidtrappan. Så vi har en hel del verktyg att sitta med. Men jag skulle säga att framförallt så är det ju så att vi är ju inte där för att lösa. Det är ju någonting. Vi har handledning 2 gånger per termin där vi träffas och pratar just med en terapeut. Där det liksom är att vi som sagt inte är där för att lösa, utan vi är bara där för att lyssna.
0: Och
2: i 2 timmar ska vi lyssna och stötta. Och precis som du säger så är det anonymt. Så vi kommer aldrig veta vilka de här personerna är. Så att absolut handlar det om att ha viss kunskap. Men vår tanke är att det är personen på andra sidan som ska prata mest. Och vi ska stötta och stärka. Hur känner du? Hur tänker du? Okej, när du ställer den frågan, hur kommer det sig att du tycker att det är viktigt? Vad kommer det sig? Vem
0: har
2: sagt så?
0: Ni kan ge andra vinklar på problemet.
2: Exakt, väldigt
0: på
2: mycket
0: problemet
2: så. Alltså. Så målsättningen är att den stödsökande ska prata allra mest själv. Och vi stärker och
0: och lyssnar och kan ge råd kanske också. Ja.
2: Exakt.
1: Det handlar mer om att vara en medmänniska egentligen än att vara någon slags terapeut. Och sen vi ger alla våra nya stödpersoner en fadder eller en kontaktperson inom organisationen som är med första tillfällena. Så
2: just
1: man
2: det,
1: får lite vägledning tills man känner att man har kött på benen.
2: Första 3 gångerna så sitter man tillsammans med någon annan och skriver inte själv utan observerar.
0: Sen har ni ju också det här med tjej- och ungdomskvällar, Vanessa.
1: Ja, det är faktiskt numera då, sen vi är en ungdomsjour, så har vi ungdomskvällar, bara inga tjejkvällar. Och sen så har
0: hur kommer ni i kontakt med dem? Annonserar ni eller har ni en namnlista? Eller hur funkar det?
1: Ja, vi annonserar och många kommer för att de går med sina kompisar och så sprids det på det sättet.
0: Hur många kan det vara på en sån här kväll?
1: Vi har maxtak på 15 ungdomar.
0: Okay.
1: Och ofta har vi en kö. Men sen så har vi
0: ofta en kö?
1: Ja, alltså en väntelista. Nej, en digital kö.
0: Var håller ni till? Var finns det någonstans?
1: Vi har vår lokal på Hackstavägen. Och nu tyvärr så är den under renovering för vi har fått en vattenskada. Men förhoppningsvis i vinter så har vi en jättefin nyrenoverad
0: lokal. Vilket nummer på Hackstavägen?
1: 12A.
0: 12A. Vi sitter ju på 22 just nu här.
1: Ja, precis.
0: Hackstavägen 12A.
1: Jag ska flika in också att vi har även HBTQI-kvällar. Som är liknande ungdomskvällar fast vi välkomnar då HBTQI-personer eller ungdomar som funderar på eller kanske tror att de är HBTQI-personer.
0: Som inte hittar sig själva riktigt alltså.
1: Ja, eller som har hittat sig själva inom HBTQI plus spektrat. Och det är väldigt uppskattat för dem att att hitta ett sammanhang kväll. Där. Ja, precis.
0: Och med tanke på det så kan vi lyssna på nästa låt som heter Born This Way. Ja, men Lady Gaga passar ju jättebra. Här kommer den. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: born this way.
1: Ja, till slut så försvann hon, Lady Gaga, med Born This Way. Och det här med ungdomskvällar, Vanessa.
2: Ja.
1: Vad gör ni?
2: Vi gör, när vi är i vår lokal då, när vi har tillgång till den, så bara umgås vi. Vi äter pizza och massa godis och spelar spel och pysslar. Och vi har,
1: ni pysslar?
2: Ja, vi har allt från garnystan och stick. Pinnar och virknålar till nagellack. Och det finns
1: hur gamla är ungdomarna som kommer till er och pysslar?
2: Vi har två åldersgrupper, 10 till 12 eller 13 till 15 år.
1: Aha. Mm-hmm. Ja. Att pyssla låter så hemmastatt på något sätt.
2: Ja, nej, men de är pyssliga.
1: Finns det inte ungdomsgårdar här i Österåker som de går på? Pysslar de där också kanske?
2: Det kanske de gör. Bergagården har vi ju. Men den riktar sig ju till lite äldre ungdomar. Jag tror det är från 13 uppåt.
3: Mm, 10-12-åringarna har ju faktiskt inte någon annan plats.
1: Nähe.
3: Där de är välkomna till, höll jag på att säga. Jo, men då är det fritidsaktiviteter som alltså fotboll eller konståkning och ridning, alla de bitarna, men inte fritidsgårdar på det viset.
1: Men det är ju fantastiskt det ni gör. Mm. Men vad, nu när lokalen är under renovering, då, var håller ni till då?
2: Då får vi hitta på lite andra grejer. Vi har varit och bovlat. Vi hängde på Ekbacken nu i somras när det var fint väder.
1: I parken där?
2: Ja. Ja. Så vi strövar runt lite och hittar på andra grejer.
1: Ja. Man får ha uppfinningsrikedom.
2: Ja, det får man verkligen ha. Ja.
1: Annars får ni hem dem till er allihopa.
2: Ja, då blir det trångt.
1: Ja. Ja, det här med volontär. Hur många volontärer kan man tro att ni har? Och hur många vill ni ha?
3: Ja, vi är i dagsläget, tror jag, att vi faktiskt är 10-12 stycken. Eller 15. Det är liksom lite varierande beroende på. Men vi behöver vara fler.
1: Mm. Några är anställda några timmar då och då.
3: Ja, precis. Och då har vi ju 3 stycken anställda. Så vi har en verksamhetssamordnare som är Miriam. Hon är nu för tiden på 75%. Och hon samordnar hela organisationen. Och sen så har vi ju styrelsen som är inte avlönad, utan som ses en gång i månaden. Och vi pratar väl egentligen prioriteringen för verksamheten och...
1: Vad kostar den här verksamheten?
3: Bra fråga. Det vi. Fråga vår ekonomiansvariga.
1: Jag frågade dig nu.
3: Ni måste
1: i alla fall finansiera det här på något vis.
2: Ja.
1: Hur går det till? Söker ni bidrag då? Eller?
2: Ja, vi får från Socialstyrelsen och vi får från Österåkers kommun.
1: Mm-hmm.
2: Och sen så söker vi från stiftelser och till exempel på skolloven, så brukar vi försöka hitta på någonting roligt för ungdomar som kanske inte annars har råd eller möjlighet att åka ut i skärgården, eller som bara behöver få följa med ett härligt gäng. Och göra någon sommaraktivitet. Och då brukar vi söka från stiftelser. Så
1: ni får lite pengar.
2: Ja, precis.
1: Men annars är det mesta ideellt arbete. Alltså.
2: Det är det.
1: Kul. Men det här med nya volontärer då? För ni står ju på hemsidan att ni söker flera.
3: Yeah.
1: Vad ska man ha för egenskaper för att passa in som volontär hos er?
2: Ja, man ska vara... Man ska bry sig om människor, skulle jag vilja säga. Man behöver inte vara på något särskilt sätt.
1: Man ska vara empatisk.
2: Ja,
1: alltså.
2: Exakt.
3: Mm, precis.
2: Det finns ingen ålder. Eller,
1: det står att man ska vara över 18.
3: Ja, det ska man.
2: Förutom den.
3: Ja.
2: det ska man vara.
1: Gälla tanter och farbröder får också vara med.
3: Ja,
2: de
3: verkligen.
2: Är så välkomna.
3: Ja, men okay. Så är det verkligen. Jag tror att vi har pratat om det ett par gånger, för vi har... ett par volontärer som är äldre som först var tveksamma. Men vi märker det till exempel, alltså speciellt i stödchatten då, att ibland frågar de stödsökande hur gammal är du? Och så frågar man, hur kommer det sig att du vill veta det? Nej, men jag vill vara säker på att jag pratar med en vuxen person.
1: Mm. En farmor eller
3: farfar. Ja, men alltså verkligen. Och, jag tänker, och sen hur gammal vi är, det spelar ingen roll. Men livsvisdom får man bara genom erfarenhet. Så att man ska liksom inte tänka att bara för att man inte använder samma ord som de som man pratar med eller... är född 40 år tidigare. Det finns ändå så, apropå empatisk, så har man så mycket klokskap att dela med sig. Man är en medmänniska och lyssnar och ger stöd. Så man ska absolut inte känna, ja precis, 18 tycker vi är bra om man är.
1: Mm.
3: Men sen den övriga åldersgräns har vi inte.
1: Men om man nu vill bli volontär hos Bellis, ungdomsjouren som Bellis, vad gör man? Hur gör man för att få kontakt med er?
2: Ja, man kan till exempel skriva ett mejl. info@bellis.nu.
1: Eller en gång till.
2: info@bellis.nu.
1: Nej, jag hör så dåligt.
2: Nu.
1: Ta en gång till. Ja, info.
2: info@bellis.nu.
1: Ja, jättebra. Och då skriver man och hör av sig bara. Så här, jag vill bli volontär. Eller?
3: Exakt så. Ja,
1: jag vill komma och prata med er kanske om det här. Om det, och höra efter om det passar mig.
3: Ja, och precis så. Alltså, känner man att, för om man mejlar det, då får man ett formulär att fylla i och svara.

0: i månaden. Ja, en fredag i månaden.
1: Varje månad eller varannan. Det är, inte, ja, det är väldigt varierat.
2: Du vill det ju till att man är många då om man ska få ihop det här.
0: Precis. Ja. Och sen på chatten så är det ju 2 timmar på söndagen. Och då är det...
2: Och det kan man göra hemifrån.
0: Ja, man kan. Det är möjligt. Men vi brukar säga att det är bättre att man ses. Just eftersom ibland är det lite tuffa samtal. Och man kan behöva få prata med varandra. Mm. Och också att det kan vara viktigt att platsen... Det är lättare att lämna eventuella tunga känslor om man har det. Där. Och att sen gå hem. Från, att det är ny. Ja, precis.
2: Från Hackstavägen 12 var.
0: Exakt så. Nej, men så det är väl inte mycket mer egentligen än det. Och sen såklart så ses vi ju. Och har utbildningar. Och vi ses på handledning. Och vi äter middag tillsammans. Och så. Volontärvård som ordet heter. Men det är ju inga måsten. Mm. Så att tidsmässigt är det faktiskt inte så himla mycket.
2: Det är inte så betungande.
0: Nej.
1: Man får lägga den tiden man vill. Ja. Vi är tacksamma för allting. Det är ju volontärerna egentligen som bygger verksamheten. Ja. Och den utvecklas ju och förändras i takt med volontärerna skulle jag säga. Det kan komma någon ny volontär som har någon specifik kunskap. Och då kan vi sätta igång med den här grejen. Och sen så varierade till någon annan grej och är vi många då gör vi mer. Hade vi varit fler nu då kunde vi kanske ha fler ungdomskvällar.
2: Fantastiskt låter detta i mina öron. Alltså, vad duktiga ni är. Härligt. Tack. En annan duktig tjej det är ju Lale. Och vi ska lyssna på en låt som heter Colors.

0: Ja, det var Lale med Colors. Hon är jättefin, Lale. Visst är hon?
1: Ja.
0: Ja. Och jag sitter här och pratar med Sofia och Vanessa om ungdomsjouren Bellis. Men du, ni har tillsammans med kvinnojouren instiftat ett nytt pris. Har vi nämnt här tidigare idag i programmet. Men du kan väl berätta lite grann, Sofia, om det här?
1: Ja, det är vi och kvinnojouren och Livat. Jaha. Artistskola som tillsammans. Vi vill dela ut priset Årets trygga hand.
0: Det var väl jättebra.
1: Mm. För någon som har gjort positiv skillnad för andra i kommunen. Och bidragit till ett tryggare samhälle helt enkelt.
0: Men det låter ju helt fantastiskt. Och Linda Rapp är verkligen med. Hon har huggit på det här i Livat.
1: Jajamensan. Ja, och vi hade ju... Och det är ju, priset delas ju ut i samband med... Den 25 november,
0: just
1: på den dagen som kallas för Orange Day.
0: Just det, och det är detsamma som FNs internationella dag för att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor och flickor.
1: Exakt så. Och då tänker vi, och då förra året var väl första gången tror jag som Livat var med, hade en kör med och det var fantastiskt
2: det var så
1: på
2: fint.
1: Torget.
0: Mm.
1: Och så vi tre vi fortsätter och samarbeta kring det här.
0: Är det första året som ni delar ut det här priset också? Så det är helt nytt alltså.
1: Ja.
0: Årets trygga hand. Och hur ska man kunna bli det då? Hur ska man veta vem man ska nominera? Vad tycker ni?
1: Ja, alltså det ska ju som de säger. Någon som man känner har stöttat någon eller stått upp för andra. Eller som vi sa, som på något sätt bidragit till ett tryggare samhälle. Och det kan ju verkligen vara, det är svårt att hitta på vad det skulle kunna vara. Det behöver, precis som annat vi har pratat om, det behöver inte vara något snävt. Det kan vara precis vad som helst som man själv känner att det är det den här personen gjorde. Har bidragit till ett tryggare samhälle.
0: Så om den som lyssnar nu känner till en sån person, hur ska man bära sig åt för att nominera?
1: Det kan du ta.
0: Ja, Vanessa.
2: Då kan man mejla till oss. info@bellis.nu.
0: Nu var vi där igen.
2: Ja, där var vi där. Ja. Till exempel. Och bara skriva kort om vem man vill nominera och varför.
0: Mm. Man kan också skicka detta förslag till kvinnojouren.
2: Det kan man göra.
0: Vet ni vad de har för...
2: Den har jag inte.
0: Eller Livat. Tänk att där satt vi utan adresser.
1: Ja, där satt vi utan adresser.
0: Men ja, då har vi ju eran
2: adress. Ja, det går. Precis.
0: Och den var info...
2: info@bellis.nu. Bellis med två L.
0: Ja, okej. Okay. Försök att tänka igenom alla de bra människor som ni känner här och så nominera. Mm. Och då är det någon jury som ska välja sen då.
2: Ja, det är vi. Det är
0: ni.
2: Tillsammans. Ja, inte vi två, men Bellis och kvinnojouren och Livat. Ja,
0: och Livat. Och prisutdelningen var den 25 november.
2: Ja.
0: Och var kommer den att ske då? På torget? Eller?
2: Storängstorget. Då har vi också vår ljusmanifestation. Där vi hedrar alla de kvinnor som blev mördade förra året. Och då, det är otroligt stämningsfullt och
0: det
2: vackert.
0: Det är faktiskt groteskt.
2: Ja, det är groteskt.
1: Ja, det, är
2: det. Det är alltid väldigt många fler än vad man tänker att det ska vara.
0: Hur många om året är det nu som blir dödade av sina partners eller före detta partners?
1: Jag har inte den siffran faktiskt, men det är allt för många.
0: Det är någon per månad. Minst.
2: Ja, det är det minst. Genomsnitt.
0: Alltså det är helt otroligt.
2: Det är helt otroligt. Ja. Och jag rekommenderar verkligen att komma. Det är en otroligt fin kväll. Vi slår på trumman och har en tyst menu.
0: Sjunger barnen från Livat då och ni tänder ljus.
2: Och vi har lite tal och det är jättevackert.
0: Vet vi vilken tid på dagen det här är?
1: Japp, 18.00.
0: 18.00, och vi pratar om 25
1: november. Precis.
0: Ja, och då blir det också någon som får ta emot det här första årets trygga hand för första gången. Vad består priset i? Vad är det för något?
1: Det vet faktiskt inte jag.
0: Det har ni inte kommit på än.
1: Precis.
2: Nej, jag vågar faktiskt inte svara.
0: Det är som allt sånt här arbete så är det äran.
1: Uh-huh. Och jag vill bara säga just som du säger att det är vackert och stämningsfullt. Och att bara liksom förtydliga att det är ju för att det känns alltid väldigt speciellt och fint att komma samman kring groteska, fruktansvärda saker.
0: Mm.
1: Och man kan känna att i den gemenskapen så kan man känna sig stärkt ändå.
0: Mm.
1: Av att det finns hemska saker som händer i världen, men vi är faktiskt många som bryr oss och försöker göra en skillnad.
0: Det är ju helt underbart att höra, tycker jag. Just det här ideella arbetet som ni gör, och även kvinnojourerna. Mm. De är jätteduktiga också.
1: Oh, ja.
0: Mera sånt ska vi ha. Ja. Och nu är det så här att man kan stödja Bellis med en gåva om man vill det. Och då tar man fram telefonen och så swishar man till nummer 123 567 2662. Hur mycket ska man swisha då?
1: Vi ska bevara vårt motto sann. Så mycket som man känner att det passar för en själv. Nej, men man ska väl tänka, tycker som du sa här för ett litet tag sedan, att även ett litet bidrag kan vara det som...
0: Det kan vara det som räcker till någonting.
2: Ja, jag fick, det var någon som, ja, det var kollekten från kyrkan. Det var präst som hade kom fram till oss och sa att ja, det vart inte så mycket sist. Det vart bara, vad var det, 60 kronor eller någonting. Och, ja, jag är ledsen för det. Så då hade vi precis kvällen innan varit och bovlat med ett gäng ungdomar. Och då sa jag att ja, men de 60 kronorna, det kan vara en tågbiljett fram och tillbaka för en ungdom.
1: Så, så det möjliggör ju för en person att få ett sådant sammanhang. Så
0: gåvan kan vara stor eller liten.
1: Exakt.
0: Och swishnumret tar vi en gång till, eller hur? 123-567-2662. Swisha något, hörrni. Gör det.
1: Jag gör det.
0: Ja. Nu så ska jag tacka så mycket för att ni kom. Jätteroligt att få ha er här.
1: Och
0: jag hoppas att ni kommer att berätta mer sen om vad ni gör när det är er lokal är tillbaka igen i rulliansen och alltihopa det här.
2: Det gör vi så gärna.
0: Ja, vad roligt. Mm. Och alla volontärer som nu ska höra av sig.
1: Exakt, och de stora gåvorna, vad vi ska hitta på.
0: Ja.
1: Ja, det ska bli mycket roligt.
0: Det blir ett helt program.
1: Ja.
0: Och sista låten för er från idag, den heter Meltdown. Det är ju härdsmälta. Vad heter artisten då? Kan du säga det?
1: Niall Horan heter han.
0: Ja, där ser du, jag vågade mig inte på det ens en gång. Tack så mycket för att ni kom, och här kommer härdsmältan.

0: Ja, där försvann hela härdsmältan med Niall Horan, hur man nu uttalar det. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Hej Janne.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket. Nu är jag här igen.
0: Janne Claesson, vår kära gäst varje vecka. Nej, du är inte någon gäst. Du tillhör ju hela det här gamla batteriet.
1: Det får jag verkligen säga att jag gör.
0: Ja, visst. Det gör
1: jag har varit med under några år.
0: Du är som
1: år,
0: en
1: faktiskt.
0: Inventarie.
1: Ja, nästan. Ja. Nästan.
0: Och du har ju en väldigt speciell uppgift varje vecka.
1: Ja, en av de bästa uppgifterna man kan få, tycker jag.
0: Och det
1: därför att det är veckans bukett.
0: Yes.
1: Men innan dess så vill jag ju bara säga det att idag är det någon som har namnsdag.
0: Just det. Ska jag gissa?
1: Jag tror att det är min hustru.
0: Ja, jag har just sagt det här i början av programmet att Inger har namnsdag. Och det heter ju din fru.
1: Ja, det stämmer.
0: Tror du hon lyssnar?
1: Som i februari, då har jag varit gifta i 60 år.
0: Och kära tid, hur gick det till?
1: Det tycker jag var väldigt bra.
0: Men det är ju en bedrift. Alla andra skiljer sig ju hela tiden.
1: Ja. Ja, men jag är inte här för det.
0: Men vi måste säga grattis till Inger. Grattis, grattis från oss alla här på radion.
1: Just det. Grattis, grattis, grattis Inger. Ja. På
0: och tack för att vi får låna Janne en gång i veckan.
1: Och sen så tack för att jag får lämna ut eller lämna veckans bukett.
0: Ja, vi är så glada att du gör det.
1: Och idag, för en vecka sedan så fick jag ett telefonsamtal ifrån en dam som heter Mia Belfrage.
0: Aha.
1: Hon sa, jag brukar jobba lite grann på ålderdomshem. Eller ålderdomshem säger man inte längre, va?
0: Jag tror inte det.
1: Nej.
0: Vad säger man, Anders? Vad heter det? Äldreboende?
2: Äldreboende, ja. Vårdboende, någonting.
0: Där brukar hon jobba.
1: Ja. Och där finns det många som lyssnar på
0: Fredagsmagasinet.
1: På Fredagsmagasinet. Och lyssnar även då. Den här damen som ska få det här. Hon lyssnar ofta på det och hon är 94 år.
0: Oj.
1: Hon tycker det är toppen att
0: lyssna på. Vad roligt.
1: Ja. Så att hon kommer att få veckans bukett. Hon heter Marianne Karlsson. Man kanske inte ska tala om hur gammal hon är.
0: Det har du redan gjort.
1: 94 år.
0: Ja, men det är väl jättehärligt. Ja. Ja.
1: Och hon bor alltså som sagt var på... På ett
0: äldreboende.
1: Ja. Så Mia Belfrage har fått i uppgift att hämta buketten och lämna den till Marianne Karlsson.
0: Var ska hon hämta den då?
1: På Åkersberga blomstraffär på Stationsvägen 8.
0: Okej.
1: Okay. Och dessutom så har hon ju önskat sig Marianne har en idol. Som heter Carly Tornhave.
0: Oj.
1: Och då tänkte jag...
0: Han har bott här i Åkersberga, du.
1: Han, ja.
0: Ja. Vi har gjort
1: jag måste ju ta fram en låt som Carly Tornhave sjunger.
0: Mm.
1: Då tänkte jag på Under ekars djupa grönska med Carly Tornhave.
0: Och då får hon den helt enkelt.
1: Då får hon den. Och då tänkte jag på Ekbacken. Den kommer från Ekbacken.
0: Ja, det är väl klart.
1: Just det. Så grattis igen. Och fortsätt att lyssna på Fredagsmagasinet.
0: Det tycker jag också. Grattis från mig och Anders också, Marianne. Och här kommer Carly Tornhave.

0: Och det var Karl i Tornehavet som sjöng Under ekars djupa grönska. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och nu förstår ni så har jag fått en ny gäst här i studion. Alexander Lundén från Bilkoristerna. Hade jag fel hejsan, eller?
1: Hejsan. Nej, det är helt rätt.
0: Vilken tur för mig då. Bilkoristerna.
1: Ja.
0: Ja, och det är Bilkoristerna i Roslagen.
1: Det stämmer bra det.
0: Som är en ny förening.
1: Det är ganska ny. Vi etablerades för ungefär 2 år sedan.
0: Men Bilkoristerna är något mycket äldre.
1: Mycket, mycket äldre. Ja. Det startades ju som Svenska kvinnliga Bilkoristerna för många, många år sedan.
0: Tjejer vet du, de just kan.
1: Det kunde de väldigt länge. Nu är vi till
0: har ni tagit över. Eller?
1: Nej, det har vi inte gjort, men vi har blivit vi får vara med i alla fall.
0: Ni är ett blandäktenskap plötsligt. Okay. Men berätta om Riksförbundet, Sveriges Bilkårers Riksförbund.
1: Ja, Bilkåren är ju en av många frivilliga försvarsorganisationer som utbildar, i vårt fall så utbildar vi fordonsförare till totalförsvar. Det är alltså civila sidan och militära sidan.
0: Mm.
1: Och vi är snudd.
0: Men det är inte vanliga körkort som ni...
1: Nej, det är inte vanliga körkort, utan det är stora bilar. Det är terrängbilar i huvudsak, så att det är lastbilar och bandvagn och det är annat stort som tar sig fram när annat inte tar sig fram.
0: Nej, och just det har med krisberedskapen att göra och totalförsvaret som just vi alla det. Egentligen borde ingå i.
1: Ja,
0: eller
1: det
0: gör
1: det.
0: Vi väl kanske.
1: Ja, vi har ju en totalförsvarsplikt i Sverige. Och det innebär att vissa måste fortsätta gå till jobbet. Är man till exempel förskollärare så bör man gå dit för att barnens föräldrar ska ju gå till sitt jobb.
0: Du
1: så
0: menar
1: att,
0: om ryssen kommer?
1: Om ryssen kommer eller om någonting annat sker. Mm. Någon typ av kris eller krig.
0: Mm. Ja. Och Bilkoristerna, ja, ni utbildar förare, men gör ni något mer än själva utbildningen?
1: Ja, vi har ju dels instruktörsverksamheten så att säga, som är en central. Sen så har vi alla kårer runt i Sverige. Vi är 48 stycken vid det här laget och där har vi en mängd kåraktiviteter som pågår inom kåren så att säga, mellan alla utbildningar. Vi åker på studiebesök och vi har föreläsare och vi har övningar lokalt i kåren så att säga. Träffas och grillar och har det trevligt.
0: Det låter ju jätteroligt.
1: Det tycker vi också.
0: jag har sett siffran 6500 medlemmar.
1: Och det kan nog stämma. Jag tror att senaste sammanräkningen var vi snudd på 6000 och det har blivit fler. Jag ska inte säga att det vänder in medlemmar, men snudd på.
0: Snudd på?
1: Ja.
0: Folk fattar det här att krisen finns i närheten.
1: Jag tror det. Och
0: folk då vill man vara med och hjälpa till.
1: Precis. Det finns ett ganska stort intresse av att hjälpa till och ställa upp och kunna bidra på sitt sätt.
0: Både till hemvärnet och till Bilkoristerna.
1: Ja, precis. Och alla civila myndigheter som vi har också. Vi har väl 15 eller 16 myndigheter vid det här laget där vi utbildar för till deras beredskapspooler.
0: Ja, just det.
1: Och det är allting ifrån Svenska Kraftnät, det är MT-grupperna i länsstyrelse och polisflyget. Det är vitt och brett.
0: Senaste. Det är ju väldigt stort. Och Roslagen här, ni är ju senast tillkomna utav de här.
1: Just det. Och vi täcker ganska stor landyta. Det är från Hallstavik i norr, kan man väl säga, ända ner till Österåker.
0: Så att vi... Men inte Vallentuna får inte vara med där.
1: Inte Vallentuna, de har sin egen.
0: Attans också. För de tillhör de Täby eller?
1: Ja, precis. Sen får man ju välja kårfritt så att säga. Så att man känner att
0: och alla väljer Roslagen då?
1: Det är det vi hoppas för. Det är...
0: Ja. Medlemmarna här, vet du hur många ni kan vara ungefär?
1: I Österåker, jättebra fråga. Totalt sett så börjar vi närma oss 100 stycken och det är ganska många som har kommit härifrån på sistone. Så att det är... Det är trevligt.
0: Ja, det är verkligen trevligt.
1: Ja.
0: Vad kan man säga? Hur ofta träffas ni? Liksom?
1: Så ofta som vi kan. Vi försöker att aktivera våra medlemmar så mycket vi kan och hitta på aktiviteter. Men
0: så det är inte så att man har en gång i månaden? Alltså.
1: Vi har internt i styrelsen så att säga månatliga möten där vi träffas och förbereder inför saker och ting. Och sen så kommer ju aktiviteterna över hela året egentligen. Både sommar och vintertid och allting däremellan.
0: Härligt. Det låter som jag är jättekul. Du ser så glad ut också.
1: Ja.
0: Vi ska lyssna på din första låt.
1: Ja.
0: Lady Writer.
1: Just det.
0: Dire Straits.
1: Ja,
0: det är så svårt att säga sådana där här namn. Men kommer det sig att du har valt den?
1: Ja, Dire Straits ligger mycket nära hjärtat. Min familj vet det. De har tröttnat vid det här laget. Men det,
0: familjen har tröttnat. Du får vara med på Bilkoristerna helt enkelt.
1: Just.
0: Ja, håller det hemifrån då. Nej, jag skojar med dig. Men vi lyssnar på den. Här kommer den.

0: Och det var Lady Writer med Dire Straits. Och du lyssnar fortfarande på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Alexander Lundén.
1: Det är jag.
0: Sitter jag här och pratar med. Där. Han representerar bilkoristerna i Roslagen. Du är ansvarig för krisberedskap och för totalförsvarsinformation, har jag läst mig till på hemsidan.
1: Så är det.
0: Mm. Och du har alltid varit intresserad av det militäriska fordon, eller hur ser ditt intresse ut?
1: Alltså, ursprungligen så är det nog med ett tekniskt militär historiskt intresse, och sen så har jag haft kollegor som varit hemvärnsmän och sådär och talat väldigt gott om gemenskapen där i, och det ska ju sägas, jag är ju typiskt akademiker. Jag är systemutvecklare, jag är utbildningschef eller utvecklingschef. Jag är typisk kontorist. Jaha. Så att få någonting annat att göra.
0: Så du sitter vid datorn till vardags alltså?
1: Ja.
0: Vad gör du som systemansvarig?
1: Nej, jag är systemutvecklare, så att jag är programmerare. Jag bygger system och jag är också utvecklingschef, så att jag har mitt team. Så att det här att komma ut i naturen, det vore ju trevligt.
0: Det förstår jag. Var det det som fick dig att söka dig till bilkoristen?
1: Många saker på en och samma gång. Och jag vill ju, söker man sig till hemvärnet så söker man antingen som skyttesoldat, då är man så att säga soldat. Eller så är man specialist, och då får man välja bland en mängd olika roller. Man kan vara fältkock och man kan vara sjuksköterska.
0: Fältkock? Ja, det är klart. Ja.
1: Man, krävs ju, man går upp sin mage så att säga. Och man kan vara fordonsförare. Och det lät ju jättespännande, tyckte jag.
0: Så du valde det helt enkelt?
1: Jag valde det.
0: När var det då? Var det länge sedan?
1: Det är nog 3 år sedan vid det här laget.
0: Men
1: 3 år sedan? Men det har ju hänt mycket på den tiden. Så att
0: får jag fråga, hur gammal blev du, vilken ålder du valde detta?
1: Då var jag 34 när det skedde, så att jag är 37 idag. Så att jag är väl medelålder. Jag är ung i
0: det är en härlig ålder, kan jag säga.
1: Ja.
0: Jag har gjort den alla 3 här. Det var ett tag sedan.
1: Just det.
0: Men alltså, så vid 37 års ålder så valde du helt... Nej, 34.
1: Ja, precis.
0: 34 års ålder så valde du bilkoristerna.
1: Bestämt.
0: Och vad var det som gjorde att du valde just det?
1: Ja, men jag tyckte att det är så, jag ville ha någonting som var någonting annorlunda än det jag gjorde. Jag tyckte bilkåren var en aktiv organisation. Väldigt seriös organisation. Som också var växande. Bra ledarskap. Och sen är det kul med stora fordon också. Givetvis. Mm. Det är ju kanske det centrala i det hela. Det är jätteroligt att köra lastbil.
0: Det?
1: Ja, absolut. Det är ju väldigt många som har
0: då sagt. Då kör ni i skogen och lite var som helst. Sådär,
1: lite var som helst. Det är, man kan väl säga att de fordon som vi utbildar på, det är ju sådana som tar sig fram där andra inte tar sig fram.
0: Precis.
1: Vid situationer då har annat stannar så att säga.
0: Så en dag som idag när det har varit lite regn och eller ganska mycket regn och katastrof, då skulle du kunna egentligen ut och köra bandvagn?
1: Just jag kan inte köra bandvagn. Men vi har bandvagnsförare som skulle kunna göra det. Det är ett typiskt tillfälle då våra kompetenser behövs.
0: För det är inte bara i krigssituationer?
1: Absolut inte, utan det är oftast när det är civila kriser under olika slag. När stora skogsbranden som har fått på oss sedan. Där hjälpte vi till att försörja det med mat.
0: Och på ett landet någonstans, va?
1: Ja, just precis. Just och när det är snöstorm och liknande man behöver gripa in så att säga. Så att
0: då kallar man på bilkoristerna.
1: Det kan man göra det. Så okay. Då har vi förare som är del av deras beredskapspooler och så rings de in.
0: Är du med i hemvärnet också?
1: Det är jag.
0: Det är du?
1: Det är jag faktiskt.
0: Och då är man krigsplacerad?
1: Då är man krigsplacerad, och det innebär ju att man har sin plats på sin bataljon. Man genomför sina övningar varje år. Och skulle det värsta hända så är man ju så att säga, då är man beredd att försvara Sverige.
0: Men det här det är ju inte bara något man gör för att man tycker det är kul, men vi måste ju ha tagit ställning för det här på något sätt.
1: Ja, men så är det. Det här
0: att
1: är ju inte
0: jag vill bidra.
1: Precis. Och för min del så jag tror det började någonstans ganska tidigt, men under pandemin så fick man ju plötsligt en himla massa tid över när man inte pendlade bort timmar varje dag.
0: Och det fanns ett allvar i det också.
1: Gud ja.
0: Det var ju väldigt, vi visste inte hur länge vi skulle gå med munskydd och,
1: just det.
0: Och det här med vaccin och alltihop.
1: Ja, jag
0: där.
1: Tror att ganska många fick upp ögonen för att det var många som slöt upp. Att det finns liksom ett engagemang. Man är inte ensam med att vilja hjälpa till, utan det finns andra som är själv. Och det finns organisationer att söka sig till där man kan få bidra.
0: Och man kan göra en insats också.
1: Gud ja, och praktiska insatser.
0: Ja. Och då tog du det tillfället?
1: Då tog jag det tillfället, och sen kom kriget, såklart. Och det har ju satt en annan nivå av allvar på det.
0: Ukraina, kriget i Ukraina. Det är förskräckligt.
1: Det är det.
0: Det är väldigt många som åker ner och hjälper till. Och
1: ja, precis.
0: Så har du hållit på med det också?
1: Det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Det har jag inte haft möjlighet till. Men vi har många ifrån min ort, Norrtälje, som kör fordon och förnödenheter dit ner. De gör ju ett fantastiskt jobb.
0: Mm. Ja, det gör de ju verkligen. Ha, vad kan man säga att ni gör nu när situationen är som den är idag? Mm. Vad går verksamheten ut på? Ni visar upp er och lockar flera och sådär.
1: Så är det. Vi har ju så att säga i de lokala kårerna så hittar vi på saker och ting mellan övningar och mellan utbildningar.
0: Och för några veckor sedan var ni på Storängstorget och visade
1: det.
0: Upp er.
1: Just det,
0: vad hände där? Vad var det ni visade upp?
1: Varje år så finns det något som heter Nationella beredskapsveckan i Sverige. Det är inte något som vi har hittat på, utan det är något som MCF har etablerat egentligen. Som pågår.
0: MCF?
1: Det är Myndigheten för civilt försvar. Tidigare MSB, som många säkert känner till. Och där ingår att vi försvarsorganisationer, vi visar upp oss, vi rekryterar och vi informerar om hemberedskap i synnerhet.
0: Mm.
1: Alltså att folk som kan klara sig själv ska klara sig själv en veckas tid så att samhället kan hjälpa dem.
0: En veckas tid är ju kort tid alltså.
1: Men det är ganska lång tid ändå. Du ska ha vatten och du ska ha mat och du ska ha värme och du ska i princip klara dig av skuren den tiden.
0: Hur allvarligt är det där egentligen?
1: Det är som en hemförsäkring. Till dess att huset brinner så är allt lugnt och stilla.
0: Mm.
1: Men man vill ju ha den. Och inte för att man hoppas på att det ska börja brinna utan för att veta att man är trygg när det sker. Att man är beredd istället för att bli rädd när det sker.
0: Mm. Det är mycket att tänka på här.
1: Det är det. Och det kan ju vara, det behöver inte vara någonting att någon vill en illa så att säga, utan det kan vara en snöstorm som skär av enda vägen ut i huset man bor i. Elen tar slut. Så här
0: det har ju några gånger hänt att elen har gått i hela Mellansverige till exempel.
1: Ja,
0: så. Det är ju då man ser hur sårbart det är.
1: Just det, det är oftast vädret som är liksom boven i dramat.
0: Ja.
1: Och det kommer man inte runt riktigt. Men man kan i alla fall göra någonting för att hjälpa till och vara beredd.
0: Ja, det kan man göra. Och det gör ju du och dina kompisar då.
1: Ja.
0: Ja. Och nu har du tagit ända från Norrtälje ner hit till Uppsala.
1: Ja, just. Den långa sträckan droskan är framme.
0: Ja. Vi ska lyssna på din första låt. Andra låt som heter Stålfågel med Soilwork. Vad är det här för låt nu? Varför har du valt den här? Vad är Stålfågel för någonting?
1: Stålfågel är ju såklart ett stridsflygplan. Det är en härlig metallåt. Ganska melodisk.
0: Oj. Ja, då kommer den här.

0: Ja, det där var ju stålfågeln, om någon inte förstod det, med en grupp då som heter Soilwork. Det gungar ordentligt, eller hur, Alexander?
1: Det,
0: ja, Alexander Lundén som hade önskat sig den här låten. Och som sitter och pratar om bilkoristerna. Om man nu vill bli en bilkorist, vad ska man göra då?
1: Ja, men då ska man i första hand gå in på vår hemsida. Det är där man går in och blir medlem.
0: Och det är, man kan googla på bilkoristerna då?
1: Ja, eller bilkaren. Bilkaren.
0: Ja, visst är bilkaren för att bli.
1: Ja, precis. Man byter åt året mot året. Ja. Och sen så går man in och så blir man medlem och så väljer man vilken kår man ska bli medlem i.
0: Är det dyrt? Kostar det något?
1: Det kostar om man är i vuxen ålder så att säga. Så kostar det 250 kronor om året. Så att det är ingen jättestor summa.
0: Det får man också. Förbinder man sig till någonting då?
1: Ingenting alls. Utan går man med i kåren så är man passiv stödmedlem så att säga. Och då får man vara med på alla aktiviteter vi har. Man kan gå alla utbildningar som vi har. Alla fordonsutbildningar och allting därutöver också.
0: Och det kommer helt enkelt erbjudande om det då?
1: Kan man säga. Så att vi brukar försöka ringa upp alla nya medlemmar och välkomna dem. Och höra vad de har för tankar kring sitt medlemskap. Och hjälpa dem och guida dem rätt. Därför att det finns lite olika vägar man kan gå.
0: Så när man är ny så kan man liksom erbjuda den tid man har och den kraft man har. Så.
1: Just precis.
0: Och ni kan anpassa då till...
1: Absolut, och då kan man ju vara med på alla aktiviteter som vi gör i kåren. Det uppskattar vi jättemycket, de som vill hjälpa till med det som vi gör. Och vill man sedan ha ett uppdrag hos oss, att man vill köra någonting, då får man ju själv välja om man ska köra från civilmyndighet eller om man vill köra för hemvärnet. Och det är lite olika spår. Kör man civilt... Då går man oftast in med det körkort som man har civilt. Och då är det, har man B-körkort, vanligt B-körkort, då kan man köra bandvagn. Det är jätteroligt. Och då finns det ett flertal myndigheter.
0: Men du hade inte bandvagn?
1: Jag hade inte bandvagn. Nej,
0: men du tyckte det var jätteroligt. Du fick inte ihop det här nu.
1: Jag har åkt bandvagn.
0: Du har åkt bandvagn. Ja, är det så svårt då?
1: Det är väl lite annorlunda. Det är en bandgående fordon. Och det är lite klumpigt och dant och sådär.
0: Och det är så här gruppigt och dant.
1: Ja, precis. Så du har ju alltid liksom ett släp påkopplat kan man säga. Mm-hmm. Som ormar sig bakom. Så att det är... Sen kör man ju sällan på väg.
0: Jag kan tänka mig er grabbars förtjusning när ni håller på med det här.
1: Och inte bara grabbar ska jag säga. Det är, vi är väldigt många kvinnor fortfarande. Jag tror att fördelningen är nästan 50-50 vid det här laget.
0: Är det så?
1: Gud ja.
0: Vad kul.
1: Så att det
0: tjejer kan.
1: Mycket bra. Självklart.
0: Ja. Och de här myndigheterna, för det står att ni samarbetar med Svenska Kraftnät och Energimyndigheten och Polisen och Trafikverket och alla möjliga myndigheter. 15-16 stycken, sa du?
1: Ja, det är det här laget.
0: Vad är det för samarbete ni har med dem?
1: Ja, men då har vi, de har sina beredskapspooler kan man säga, med förare som vi har utbildat. Och sker det någonting där de behöver hjälp av, så kontaktar de antingen förarna direkt eller så kan de kontakta vår. Vi har en beredskapsorganisation internt.
0: Det finns någon styrelse högst upp då som kan liksom dela ut uppdragen eller?
1: Ja, det finns det också, men det finns också en beredskapsorganisation inom varje kår. Så att i vårt fall så är det jag som är beredskapsansvarig, så att skulle det ske en större kris av något slag där vi behöver, då blir det jag så att säga personalchef. Då blir det jag som får se till att liksom iståndsätta de
0: och fördela graserna liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och ingår man i en sån här beredskapspool och sen myndighet, då har man ett avtal med dem att man gör sig tillgänglig. Så då kommer man bli uppringd och så får man frågan, kan du infinna dig på den här platsen vid den här tidpunkten, så står det ett fordon och väntar på dig.
0: Är det här en ideell verksamhet?
1: Eller? Helt och hållet ideell.
0: Helt och hållet.
1: Ja, så att vi är bara volontärer som sysslar med det här. Mm. Vi är ganska många.
0: Det är fantastiskt att samhället har detta.
1: Det tycker jag. Och att det finns ett sånt stort en vilja att hjälpa till.
0: Ja. Det finns, idealismen är inte död.
1: Inte alls. Man brukar ju säga att föreningslivet har det ju jämt lite svårt och sådär. Men jag tycker inte att vi märker av det riktigt.
0: Märker du att det är mer engagemang nu tack vare det här kriget och alltihopa som pågår?
1: Jag har ju lite svårt att jämföra med någonting sedan tidigare. Men när jag pratar med andra kollegor så att säga inom kåren, så har jag, det är den uppfattningen jag får, att det finns större och större intresse och större engagemang att vilja, man vill hjälpa till. Man kanske inte riktigt vet från början hur man vill hjälpa till, men man vill bli ledsagad dit och man vill. Man har ett engagemang i det.
0: Om man inte kan köra bil, vad kan man hjälpa till med då?
1: Det finns andra uppdrag man kan göra. Man kan syssla med logistik. Det behövs ju alltid.
0: Det har ni också. Ja.
1: Jajamän, logistiker och elverksoperatörer också. Alltså
0: elverksoperatörer.
1: Man driftar sådana här stora generatorer som kan behövas om elanslaget ser ut vid ett äldreboende eller vid ett sjukhus eller annat där det behövs tas in.
0: Mm. Så att, och med logistik så menar du någon som sitter som spindel i nätet och fördelar ut.
1: Se till att hålla koll på var folk ska vara någonstans, var de är någonstans. Att, att de löses av vid rätt tidpunkt, att de har mat och vatten och att de är bra.
0: Du, det är mycket att tänka på.
1: Det tycker jag att det är. Och det är det som är det roliga också. Att det är lite svårt så blir det en utmaning och då lär man sig något nytt. Mm. Det är väldigt utvecklande skulle jag säga.
0: Du rekommenderar folk att gå in på hemsidan och anmäla sig?
1: Det tycker jag absolut att man ska göra. I alla fall gå in och läsa och se om det är någonting som passar en.
0: Man kan testa på och skulle det inte sen funka så kan man avgå.
1: Absolut. Man har inga förpliktelser gentemot oss så att säga.
0: Men det är bara fördelar helt enkelt.
1: Det är väldigt bra det här. är man så att man är i en ledande roll så är det här styrelsearbetet otroligt utvecklande för en.
0: Ett styrelsearbete? Ska det vara utvecklande?
1: Det är mycket, mycket.
0: På vilket sätt?
1: Ja, men jag tycker jag sitter själv i en bostadsrättsförening och så sitter jag också då i Roslagens bilkår. Man lär ju sig att leda, att driva en förening eller ett företag av att få folk att vilja jobba mot samma mål. Och en annan typ av ansvarstagande som
0: skriva protokoll och sådana där
1: saker. Det är mycket administration också. Ja. Tycker man det är kul som jag, då är det ju fantastiskt.
0: Ja, det är så härligt.
1: Ja, just.
0: Du kan det där nu på dina fem fingrar.
1: Vi hoppas det.
0: Vi ska lyssna på din nästa låt som heter Pure Light of Mind. Med någonting som heter In Flames.
1: Jajamensan.
0: Din grupp alltså.
1: Det är en svensk grupp.
0: En svensk grupp
1: mycket, till och med. Mycket, mycket bra grupp.
0: Okej, det är hård musik här. Här kommer den.

0: Det var Pure Light of Mind med In Flames, en svensk grupp.
1: Ja, men så är det.
0: Som låter så där mycket.
1: Ja, det är sån där trallvänlig metal.
0: Ja, du tycker det va? Alexander Lundén som är boss för bilkoristerna i Roslagen, kan man säga. Ja, du är med där. Du är med i hemvärnet också.
1: Så är det.
0: Nu för tiden, vad gör man i hemvärnet?
1: Man är ju en del av försvarsmakten, så att man är med och försvarar i synnerhet skyddsobjekt, kan man säga, i olika slag.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är platser som är extra skyddsvärda, kan man säga, av olika skäl, som är bedömt som extra
0: skyddsvärda. Som till exempel?
1: Ja, det vill vi inte säga i stort och smått.
0: Nej, men man kanske inte ska berätta det.
1: Ja, men det är extra skyddsvärda objekt.
0: Anders, du får ta ner din mikrofon om du ska prata.
2: Ja, som vanligt. Nej, jag inbillar mig exempelvis transformatorstationer och sånt kan vara skyddsobjekt.
1: Det skulle kunna vara det, exempelvis. Ja. Och det kan vara ganska mycket. Och det behöver inte vara, så att säga, utnämnda skyddsobjekt, men det kan vara skyddsvärda platser som man vill.
2: Och de är ju ofta skyltade också att fotografering är förbjuden.
1: Så är det, om det är riktiga skyddsobjekt. Mm.
0: Ja, hur länge har du varit med i hemvärnet?
1: Det har varit ett tag nu.
0: Är det något som har kommit efter du blev bilkorist? Eller?
1: Ja, det var i samband med det. Så här, när man går med i bilkoristerna och man vill ha ett avtal, man vill utbildas till någonting, då får man antingen välja att gå med i en civil myndighet i deras beredskapspool. Och då har vi ganska många att välja bland. Och det är allting ifrån Svenska kraftnät. Där kanske man vill köra bandvagn, det har varit snöstorm, det har blåst ner träd över kraftledningar och de behöver komma ut långt ut i terrängen. Senaste tillskottet är Sveriges Radio. Där skulle man kunna tänka sig att man hjälper till att etablera sändningspunkter eller antennanex separat från lokala studior. Vi har länsstyrelserna, MT-grupper, vi har ganska mycket och olika fordonslag också. Så att det är allt från bandvagn till terränglastbilar, stora tunga lastbilar och annan typ av transportverksamhet egentligen.
0: Hur betydelsefullt är hemvärnet för totalförsvaret?
1: Ganska mycket, ganska stort, och vi utgör ju numerärt sett en stor del av försvarsmakten idag. Mm. Sen ska man ju säga det att sen dess att Sverige gick med i NATO så har vi ju ett kollektivt stort försvar. Det innebär också att gränsen är inte Sveriges gräns längre, utan den är ju NATOs gräns. Så att vi är väldigt många. Sverige har ansvar för Sveriges yta i synnerhet, men vi har hjälp av våra kamrater. Så hemvärnet spelar en stor roll när det kommer till volymen. Mycket viktiga.
0: Jag minns ju från min barndom att hemvärnet var en stor del av till exempel min pappas liv och fritid och alltihopa. Det var så farbröderna var ju med i hemvärnet, så var det ju bara. Men sen så kom en tid då vi inte trodde att det skulle bli några fler krig. Visst är det så?
1: Ja, men så är det. Jag tror att det har fallit ur folks medvetande lite grann. Att vi kanske behöver ha möjligheten att försvara oss i alla fall. Precis på samma sätt som att vi skaffar en hemförsäkring till hemmet. Inte för att vi tror eller hoppas att det ska börja brinna. Men det är ganska skönt att ha det om någonting skulle inträffa.
0: Man måste vara beredd.
1: Och
0: det är ni som är med i hemvärnet?
1: Det försöker vi att vara hela tiden. Så att vi har ju regelbundna övningar över årets lopp. Och är det så att man går med i hemvärnet, då har man har sina övningsdagar där man måste dyka upp. Och så har man också ytterligare övningar där man vill dyka upp. Och hela tiden hålla sig skärpt och vara en god kamrat. Att kunna skydda sig själv och sina kamrater.
0: Hur mycket tid lägger du på bilkoristerna och på hemvärnet av din fritid?
1: Så mycket som jag kan egentligen. Det brottas inte så hemskt mycket med övrigt, skulle jag säga. Så att är man intresserad av det så tror jag att de flesta har möjligheten att kunna avsätta den där lilla stunden som behövs.
0: Hur mycket är den lilla stunden?
1: Ja, för min del som är ganska centralt involverad i det så blir det väl några timmar i veckan.
0: Men det är inte mer alltså?
1: Det kommer skurvis.
0: Så
1: kan man säga.
0: Men man kan lägga så mycket man vill.
1: Absolut. Och är det så att man är medlem och är lite bekymrad av att ska man hinna det, då gör man precis så mycket som man hinner med. Tröskeln är väldigt låg.
0: Det är så?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Så alla får bidra med det som de kan?
1: Precis.
0: Så det är liksom inte värre än så då?
1: Precis.
0: Men det här, man har ju också den vanliga militärtjänsten. Har inte du det också? Eller har du gjort det färdigt? Eller?
1: Ja, är man med i hemvärnet så blir man ju krigsplacerad vid sin bataljon, vid sitt kompani. Okay. Så då har man ju en placering. Så skulle det ske Skulle det värsta hända, då kommer du bli inringd. Mm. Då ska du infinna dig där. Då är det inte frågan om att ha du möjlighet att dyka upp, utan då dyker du upp där. Och då är man ju så att säga skriven vid det här kompaniet.
0: Hur mycket påverkar kriget i Ukraina dig och dina val här?
1: Något skulle jag säga. Mitt engagemang kom nu lite tidigare än så. Men jag tror att för ganska många så insåg man allvaret i det i och med kriget. Att det var inte längre potentiellt att det skulle kunna ske i vår närhet, utan nu har vi krig i Europa. Och det kriget börjar också sprida sig till andra länder. Där ryssarna testar och prövar och ser hur långt kan man provocera innan någon biter tillbaka.
0: Mm. Ja. För du sa också när vi pratade när musiken gick här att det händer mycket mer än man kanske får veta.
1: Ja,
0: genom vanlig nyhetsrapportering.
1: Det händer
0: ständigt saker. Alltså.
1: Jag tror att tittar man bara på nyhetsrapporteringen så kan man ju få intrycket av att det är en frusen konflikt. Att det händer inte jättemycket. Det är ett ganska stillastående skyttegravskrig. Det sker jättemycket hela tiden.
0: Människor dör hur mycket som helst.
1: Tyvärr, ja. Och det är ett krig som för Ukrainas del handlar om överlevnad.
0: Mm.
1: Att behålla sin nation.
0: Putin kan ju sluta vilken dag som helst och då är kriget slut. Men Ukraina kan inte sluta för då är de borta.
1: Så är det, och det är också därför vi behöver ett försvar. Man kan inte säga nej till krig. Man kan inte säga nej tack, vi avstår.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Du måste ju försvara dig.
1: Ja,

0: jobba med logistik och
1: det kan man till exempel göra.
0: Sitta stilla på sin rumpa.
1: Och man kan hjälpa oss också.
0: Ja, ni behöver sådana också. Alltså. Det finns inga hinder eller finns det några ålderstak kanske?
1: Just för de här fordonsuppdragen så finns det vissa, där är myndigheterna och hemlandet, de har ju sina ålderskrav så att säga. Ja, och
0: så
1: de,
0: vi inte skickar ut farfar?
1: Ja, det är upp till 70 kan man säga den äldsta åldern. Man vill kanske helst ha lite yngre. Man kan det.
0: Och då kan man börja jobba med Radio Österåker. Det går bra. Det är också ideellt. Vad härligt. Man kan alltid göra något bra.
1: Jajamän.
0: Tack snälla Alexander för att du kom till Fredagsmagasinet.
1: Ja, tack så jättemycket för att vi fick komma hit.
0: Ja, härligt. Din sista låt för idag, det är Love Will Find A Way. Kärleken kommer alltid hitta en väg. Med 90 Gritty Dirt Band. Vad är nu det för band då?
1: Ja, det är ett härligt bluegrassband från USA. De firar av sin sista turné nu. Så att vi får lov att uppleva
0: dem. Det
1: gäller
0: att passa på att lyssna på dem då.
1: Just det.
0: Tack snälla för att du kom och välkommen tillbaka.
1: Tack.

0: Ja, och vi hörde Love Will Find A Way med Nitty Gritty Dirt Band från självaste USA var de. Och det var Alexander Lundén från Bilkoristerna som hade önskat sig den låten. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Ja, du Anders. För några år sedan så var ju Tommy Aperia väldigt ofta aktuell här i programmet.
1: Ja, det var han.
0: Ja, vi spelat mycket, många låtar som han har skrivit genom åren. Och han har just fyllt år och jag tänkte att vi ska fira det. Så jag bad honom välja sin allra, allra bästa låt. Och då föreslog han den här.

0: Och där försvann Sylvia Engelblom, som hon heter, som sjöng Min egen väg av Tommy Aperia. Tog låten slut så där fort, Anders?
1: Ja, i alla fall den inspelning jag hade, den bara tvärdog.
0: Den tvärdog?
1: Ja.
0: Det var minsann konstigt. Min egen väg heter låten i alla fall av Tommy Aperia, och den spelade vi för Tommy Aperia som har fyllt år. Grattis från oss, Tommy. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och jag har fått nya gäster i studion. Varmt välkomna Josefin Blomberg och Claes Österman.
2: Tack så mycket.
3: Tackar.
0: Och tillsammans så är ni en musikgrupp som heter...
2: Du och vi.
0: Du och vi,
2: ja. Ja.
0: Hur kom ni på det?
3: Det var du som kom på det.
2: Var det det? Jag kom inte så.
0: Du och vi, så kan man...
2: Vi försökte vara lite fyndigt.
3: Ja, försökte leka med ordet du och lite.
0: Men
3: du,
0: det var väl, det var väl smart. Någon av er har rötter i Rimbo? Josefin?
3: Ja, Norrtälje kommun i alla fall. Ja.
0: Det är så att ni bor i Rimbo?
2: Ja, stämmer bra.
0: Men det finns också rötter från Gösterö här.
2: Absolut.
0: Är det du,
2: Claes? Ja, precis. Och jag är från Göteborg från början, men...
0: Nu rör du ihop så här.
2: Ja, exakt. Men...
0: Men du har haft släktingar här, alltså farmor och farfar var det, va?
2: Ja, exakt.
0: Så dina barndomssomrar har varit på Gösterö?
2: Ja, det stämmer bra. Mm.
0: Vad var Gösterö för dig då när du växte upp?
2: Då var det ju, ja, men det var ju en lekplats när jag växte upp.
0: Ja.
2: Det är så otroligt fint landskap och man har nära till havet. Och
0: när du fick vara där om somrarna.
2: Ja, precis. När vi var där. Så det var det, och det var påskar och det var jular som vi var där. Liksom.
0: Mm.
2: Och sen jag flyttade till Stockholm 2002 så har jag ju varit mycket närmare dit.
0: Då flyttade du från Göteborg?
2: Ja, exakt.
0: Varför flyttade du till Stockholm då?
2: Då flyttade jag upp för att plugga.
0: För att plugga till?
2: Film var det då. Jag brann för. Och sen så fastnade jag i musik istället.
0: Ja, hur går det med det här? Blev det någon film överhuvudtaget?
2: Ja, men vi gjorde lite kortfilmer och sådär.
0: Mm.
2: Nu har man ju nytta av det när vi gör musikvideos till våra grejer. Så.
0: Mm. Så. Ja, just det. För nu kommer jag inte jag ihåg riktigt. Hur träffades ni?
2: Man vill gärna säga att det är Jack Johnson-konsert.
3: Ja.
2: Men det var ju... Det var ju en Tinder-date liksom.
0: Det var en
2: på Grönan då, när han var där och spelade. Så det är lite tråkigt att säga, men första dejten var en Jack Johnson-konsert.
0: Men om man nu ska träffa någon på Tinder, vilket jag inte skulle kunna tänka mig göra, för det är inte min generation.
3: Nej,
0: hur gör man
3: det
0: då?
3: Det sa jag med.
0: Så gjorde du det?
3: Nej, det kom inte på frågan.
0: Men man skapar sig en plats, eller vad kallas det för? Hur går det
3: till? En liten profil där.
0: En profil?
3: En app.
0: Och då talar man om vad man gillar och inte gillar och sådär.
3: Precis.
0: Och då träffades ni.
3: Aha.
2: Ja, gemensam nämnare var ju med musiken.
3: Ja, det var också. Det
0: nog. Ja, och
2: vi började snacka om kanske.
0: Ja, berätta.
3: Det börjar ju med att man ser ens profil som man tycker är intressant och hur personen ser ut och lite
0: vad var det, ålder. Josefin, vad var det som gjorde att du föll för Claes?
3: Jag tyckte han var snygg.
0: Ja, men det är han ju.
3: Ja.
0: Och det är ju du också. Så, det var det du föll för.
2: Ja, såklart.
3: Nej, men och sen så läser man ju där om vad det står för intressen och vad man värdesätter i livet. Och så.
0: Ja.
3: Och då matchar det ju, och så får man liksom svepa åt ett håll. Om man tycker att det är höger, då är det positivt.
0: Jaha.
3: Så det gjorde vi båda. Och sen så började vi prata där.
0: Varför ska det här vara skämmigt då? Det är väl dagens sätt
3: det väl
0: att
3: träffas
2: på. Det är bara det liksom har gått från att man träffas på naturligt sätt, och så har det här blivit nästan en standard liksom, i dagens värld.
0: Ja. Ja, men
2: och så det blir lite, nästan lite, då blir det lite tråkigt nästan kanske att säga att man träffas på Tinder.
3: Ja.
2: Liksom.
3: Ja.
2: Men
0: istället,
2: det är inte så viktigt. Det viktiga är att vi träffades.
0: Ja, det är det ju
3: verkligen. Och då, det är därför vi lyfter fram första dejten, att det var faktiskt på en konsert.
0: Ja.
3: Vi gillar musik så mycket.
0: Och vad var det för en konsert nu igen?
2: Jack Johnson heter han. Amerikansk
0: på Gröna Lund. Okay. Vad är det för musik?
2: Ja, singer-songwriter.
3: Mm.
2: Kan man säga.
0: Vad är det?
3: En kille med gitarr.
0: En kille med gitarr som sjunger och spelar.
3: Ja.
2: Mm. Skön musik.
0: Men ni gick på det då efter den här, stämde ni träff där sen då på den här konserten?
3: Ja. Claes skulle dit, hade han tänkt, så frågade han, vill du följa med?
0: Oj. Och det ville du?
3: Ja, vill jag.
0: Hur var det sen då att träffas på riktigt?
2: Nej, men
3: ja, det var kul. Det var fint. Men sen så hade vi våran dejt där, och så träffades vi någon mer gång. Men sen åkte du iväg på ett jobb utomlands.
2: Just
3: borta
2: det
3: länge.
2: Året var jag ute väldigt mycket. Jag jobbade som ljudtekniker, så jag var ute på Robinson bland annat då.
0: På Robinson?
2: Ja, och jobbade där.
0: Som ljudtekniker?
2: Ja, exakt. Mm. Så jag är i Filippinerna och så kommer jag bort från den här lite. Sådär. Mm.
0: Det låter ju ganska trevligt jobb. Att jobba på Filippinerna.
2: Ja, det var varmt och skönt tycker jag. Ja. Om man gillar 30 plus.
3: Jag tyckte det var lite långt bort. Men,
0: det är verkligen långt men, bort.
3: Absolut. Mm. Häftig upplevelse. Ja.
0: Men ska vi, om vi går tillbaka lite grann då. Och vi pratar musik då. Vi koncentrerar oss lite på det. Så musik för dig, Claes. Mm. Det var inte att vara ute och lira med grabbarna på ungdomsgården. Utan det var, du satt för dig själv och gjorde musik.
2: Ja, men ändå sen ungdomen när jag började med musik. Liksom, så var jag kanske tonåren någonstans. Mm.
0: Du spelade något instrument eller?
2: Jag spelade lite gitarr men egentligen så var väl och lite keyboard. Men det, jag var inte så bra på att spela något instrument så att jag upptäckte hiphop då att man kunde prodda beats och sampla och
0: prodda
2: så
0: beats.
2: Ja, exakt.
0: Och det är man producerar, man tar ljud.
2: Man sitter i datan och så spelar man in spår och så och man samplar så tar man från gamla godingar liksom
0: snor,
2: och snurrar upp.
0: Man snor bitar.
2: Ja, men lite så var det ju, är det ju hiphop liksom. Men så det höll jag på med länge och proddade beats då. Och det, man spelar själv också så, men det är en annan grej än att sitta och, än att vara jätteduktig musiker på något sätt så.
0: Mm.
2: Sen träffade jag en kollega som var väldigt duktig, eller jag kallar min kollega för vi hade ett produktionsbolag ihop, men han var duktig pianist.
0: Och musikproduktionsbolag hade ni?
2: Ja, exakt.
0: Och det betyder ju att du spelar musik också ju. Gitarr spelar du?
2: Ja, jag spelar som sagt gitarr och jag skrev ju låtar då och så. Och nu gör jag ju det.
0: Men när du säger att du skrev låtar, då var det så här prodda då, eller vad det heter?
2: Ja, precis. Jag benämner det så liksom. Men det, vi spelar ju in såklart och både klaviatur och lite gitarr och trummaskin och så vidare.
3: Och du skrev texter?
2: Ja, och jag, just det, jag på den tiden så rappade jag också. och gjorde massa låtar och släppte på nätet och så.
0: Du gjorde
2: ja, i forum.
0: Men du var aldrig intresserad av att vara ute och sjunga eller ute och rappa?
2: Alltså jag hade nog jag hade nog scenskräck och inte liksom lockades av den tanken.
0: Mm-hmm. Så, ja. Så det var aldrig någon realitet för dig?
2: Nej.
0: Att göra det?
2: Nej. Precis.
0: Men du jobbade sen som ljudtekniker också som du sa.
2: Mm.
0: Jag blev lite nyfiken nu på det här med Robinson. Mm. För man undrar ju på nätterna, var ni tvungna att vara på den där ön också då? Eller fick ni åka i land? Eller
2: ja, alltså,
0: hur löser de det där?
2: Man åker ju hem egentligen när man inte kan göra tv längre. Det vill säga på när solen går ner.
0: När det blir mörkt.
2: Där ungefär åkte teamet hem liksom.
0: Och sen var det någon de själva
2: det var ju nattvakter, de sätter upp lite. Ja, precis, de har väl lite sådana grejer och sen GoPros och sånt som man sätter upp små kameror liksom som de satt upp i naturen där och så som
0: okej, så klipper de sen ihop mot det.
2: Precis, så det är men det mest det är ju bättre eller att filma i dagsljus.
0: Var det ett kul jobb?
2: Ja, det var det.
0: För den delen av Robinson ser man ju aldrig, va?
2: Ja, jag var ju en ljudtekniker och då springer man runt och bommar med en ljudbom så här och
0: ja,
2: så
0: håller upp mikrofonen.
2: Ja, man är ett litet team. Mm. Det var jag, en journalist eller inslagsproducent och en kameraman. Så var vi ett team. Så gör man lite synkar
0: folk, alltså.
2: Och intervjuer och så med de deltagarna. Ja. Man har sina rutiner där liksom.
0: Mm.
2: Men det är ju härlig miljö.
0: Det är det. Mm. Ja, det låter ju kul.
2: Och
0: sen ska
2: jag
0: alltihopa klippas ihop då till något vettigt. Ja. Herregud, det är ett jättejobb. Ja. Det här med att jobba som ljudtekniker, för du har ju varit på både SVT och TV4 och lite varstans, Sveriges Radio. Och
2: framförallt i TV. Jag har varit på Sveriges Radio också ett tag, på P1. Men ja.
0: Är det ett kul jobb att vara ljudtekniker?
2: Ja, det är till stor del ett tekniskt jobb jämfört med musiken som är liksom kreativt.
0: Mm.
2: Men ja, jag tycker det är kul. Absolut.
0: Men låtar så förr, det skrev du bara åt dig själv, eller? Nej, du skrev till andra
2: Vi skrev lite till andra. Och just det här med beats, det var ju liksom för att förse andra artister med beats. Lite så.
0: Okej. Okay. Jag fick en hel lång lista på låtar utav er som jag fick välja mellan. Och jag har valt något som är kort som skjutsingen, som heter Löpsedel. Ja. Berätta lite om den.
2: Mm. Det är en Nils Ferlin-dikt jag tolkat.
0: Okej, du har satt musik till den alltså?
2: Ja, och den heter Löpsedel. Och det
0: Då hör vi den nu med, i din tolkning, Claes Österman. Här kommer den.

0: Ja, därför tog den slut hela löpsedeln. Vad kom du så att du valde att tonsätta den då, Claes?
1: Nej, men vi börjar ju med att tonsätta en annan dikt, som en Frödingdikt.
0: Ja, den kommer
1: sen. Den kommer sen, så den kan vi ta sen då. Men i alla fall, och då fick vi mer smak just att det är så kul att leta svenska diktare och lyfta dem igen.
0: Men du kan ju
1: igen
0: skriva texter själv.
1: Jag kan det, absolut, och det gör jag också.
0: Ja,
1: men det var roligt att lyfta de gamla och så blir det en annan text än vad man har skrivit själv. Så det blir ett annat resultat, och det är lite kul att utmana sig själv.
0: Det var fin stämsång här också.
1: Det var just fin.
0: Det var du som gjorde den. Så att ni har träffades det bara 2 år sedan, eller?
2: Ja, det är 3 år sedan, lite drygt faktiskt, i juni 2023.
0: Mm. Och ni har redan hunnit göra massa inspelningar.
2: Mm. Alltså, vi lägger väldigt mycket tid på musik.
0: Det är det ni gör.
2: Ja, det är hela tiden.
0: Vad roligt. Men du har ju hållit på med musik tidigare, Josefin. Från Norrtälje är ju du. Från Norrtälje, Värmland och från Värmland. Utanför Karlstad.
2: Jag är född i Norrtälje och vi flyttade därifrån när jag var 6 år.
0: Okej.
2: Okay. Så uppväxt i Värmland.
0: Okej. Okay. Hur kom du till Stockholm sen då?
2: Nej, men sen efter att jag har pluggat och sånt på musikskolan i Piteå och sådär, flyttat runt hela Sverige.
0: Piteå, ja.
2: Han har även flyttat, alltså från Norrtälje så flyttade vi ner till Skåne dessutom. Så vi har även bott där nere, så jag har varit från Piteå till Simrishamn.
0: Ja, men härligt. Ja, ja, du kan lite av varje, har sett det mesta. Ja. Men du har sjungit i band.
2: Ja, precis.
0: Vad var det för mig? Solband,
2: ja,
0: har jag skrivit.
2: Ja, precis. I Värmland där jag växte upp så fick jag nog... jag fick nys om att det fanns ett solband, och så var det någon... En gubbe, de var lite äldre än mig, de här farbröderna som spelade. Jag var ju ung, jag gick ju på högstadiet. Mm. Och de bara, kan inte du sjunga, komma och testa och sjunga i vårt band? Så.
0: Men hade du tänkt på det, att liksom uppträda?
2: Nej, precis. Jag var ju väldigt blyg när jag var liten. Och så här. Ville gärna inte prata och så inför folk. Men sjunga har ju för sig alltid gått bra. Mm. Och jag var med i skolan, så att vårshower och julshower och lite talangjakter och så.
0: Mm.
2: Så att jag kände mig trygg i det, men inte prata i övrigt så mycket.
0: Nej, men du har alltså sjungit i soulmusik. Det är ju faktiskt avancerad sång på blueskvällar och festivaler och lite sånt där.
2: Mm.
0: Och repeterat regelbundet och inga artistdrömmar.
2: Nej, inte. Jag tänkte inte alls så, utan jag tänkte att jag go with the flow och bara...
0: Men det är ganska ovanligt.
2: Men jag var väldigt noga med att jag ville hålla på med musik.
0: Mm.
2: Men inte att jag skulle liksom slå eller att det skulle bli någon stjärna eller någon artist så. I något eget namn.
0: Ovanligt.
2: Ja, det kanske är det.
0: Ja, det är
2: jag tänkte mer att jag vill bara hålla på med musik, vad det än är.
0: Hur hamnade du i Piteå sen då?
2: Ja,
0: det gick musikutbildning där.
2: Det var att jag började på musikgymnasiet i Karlstad.
0: Mm.
2: Och estet. Och fick sjunga ännu mer där. Och fick åka på turné med ett rockband i England.
0: I England?
2: Ja, så jag var
0: borta. Det är inte alla som får, kan
2: man
0: säga.
2: Nej, kanske. Nej. Så jag var borta från gymnasiet där i en månad och var ute på turné med dem. Och sen så blev det så naturligt. Var ska man söka sen efter gymnasiet? Ja, men då var det musikhögskola och folkhögskola. Och så.
0: Mm, för det gjorde
2: så
0: du?
2: Så det gjorde jag. Mm.
0: Och hamnar man i Piteå? Eller?
2: Det kan lätt bli så att man hamnar ute i borsen. Sådär. Mm. Jag började med en folkis som låg i Umeå och gick där, och sen blev det Piteå.
0: Haha. För du är musiklärare nu.
2: Mm.
0: Ja, färdigutbildad.
2: Där blev jag utbildad musiklärare och sångpedagog.
0: Mm. Och du jobbar som musiklärare i Rimbo där ni bor.
2: Mm.
0: Så ni har sammanstrålat i Rimbo av alla platser. Mm. Hur hamnade ni där?
2: Ja, det blev att jag bodde där efter jag hade pluggat klart. Jag flyttade ner till Roslagen igen. För jag ville tillbaka till mina rötter. Jag har alltid tyckt att mamma och pappa var lite konstiga som sålde huset och flyttade ifrån Norrtälje. Liksom. Jag tänkte att det ligger så bra på kartan. Varför flyttar de därifrån? Nära Stockholm och så.
0: Ja.
1: Och så flyttade jag in.
2: Ja.
0: Du flyttade in och så flyttade Josefin.
3: Jag får väl säga att Rimbo är ganska okej. Okay. Jag har själv bott i Rö.
2: Har du det? Rö. I förorten det, i Rimbo.
0: Ja, det kanske är så. Nej, men Rimbo är väl jättefint.
2: Mm.
0: Men ni kan ju flytta till Österåker sen i nästa sväng, eller hur?
2: Ja,
1: absolut.
2: Ja. Jag är ju väldigt öppen för att flytta till Östra Lagnö.
0: Ja, men där och det är ju på Österö, där du kommer ifrån.
1: Ja,
0: södra, var det?
1: Östra Lagnö, och det det finns ju östra och västra där, och sen finns det norra och södra, jag tror det är Värmdö ligger, om det är där Wahlgren och de hänger.
0: Ja, det är någon av dem. Ja. Mm. Det är stora röda husen, ja, det, som alla pratar om. Mm. Ja. Okej, ja, nu har ni träffats på Tinder och så har ni flyttat till Rimbo i min historia. Då, ja. Här. Och det betyder ju att vi ska ta och lyssna på en låt till, tänkte jag, med gruppen Du och vi, som är alltså ny. Mm. Och den heter Det eviga intets land. Vid myren. Är det här som är dikten? Ja, det är det.
1: Ja.
2: Och det är den första dikten vi tonsatte, när vi fick upp ögonen för det.
0: Har ni tonsatt den tillsammans?
2: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Det har ni gjort.
2: Kan man väl säga.
1: Ja.
2: Hjälp till. Eller jag har hjälpt till. Det är mest du kanske. Men.
1: Nej, men det, och då hittade vi ju en diktsamling och satt och bläddrade. Och så och nästan, det är väldigt mycket av hans dikter som är väldigt musikaliskt skrivna.
0: Gustaf Fröding.
1: Ja, och han ville ju bli tonsatt.
0: Var den inte tonsatt innan? För det är många som tonsätter just Gustaf Fröding.
1: Jag tror kanske att det fanns någon hårdrocksgrej, om vi sökte lite på nätet.
0: Hårdrocksgrej?
1: Ja, men han var så här, annorlunda, väldigt olik den här versionen i alla fall. Så då kändes det ändå rätt att göra det vi tycker.
0: Och här sjunger ni tillsammans också.
2: Ja, precis.
0: Och den heter också Vid myren, eller Det eviga intetsland är Vid myren. Eller hur
2: det är
0: man...
2: att hans dikt heter Vid myren.
0: Jaha.
2: Och då tyckte vi att så här, det är en fin textrad i låten, eller i dikten, som heter Det eviga intetsland.
0: Mm.
2: Då tyckte vi att vi döper låten till det istället.
0: Då tog ni det som titel.
1: Mm. Så målar upp den ännu bättre, tyckte vi. Så då, så då ändrar vi lite.
0: Vad härligt. Mm. Vet ni vad? Då lyssnar vi på Det eviga intetsland med Du och vi.
1: Yes.

0: Ja, min sann, det var det eviga intets land med du och vi som är Claes och Josefin som är här och hälsar på oss idag. Vad var det vi pratade om här alldeles nyss? Tänk att, jo, det här, hur ni gör bakgrunden.
1: Mm.
0: Hur har ni gjort musiken här som vi lyssnade till, som ni sjöng till?
2: Ja, det är ju en form av prodd liksom, att man spelar in.
0: Prodd?
2: Ja, men som jag sa innan, man proddar beats liksom. Att man har ett inspelningsprogram och så spelar du in grejer.
0: Men ni spelar riktiga instrument här?
1: Ja, precis.
2: Och.
1: Det är både och.
2: Alltså det är ju, ja.
1: Pianot till exempel. Jag kan ju spela piano, så då har jag spelat pianot.
0: Mm.
1: Och sen så
0: finns det en knapp där du kan skriva, ja, att spela cello,
1: ja,
0: istället.
1: Ja, så kan man ändra det ljudet så att det blir som, låter som en cello.
2: Och
1: eller
2: spelar på klaviatur.
1: Eller en bas till exempel. Då kan ju ofta jag sitter på pianot och lägger basen på pianot.
0: Men ni sitter ju och spelar själva i alla fall. Mm. Det är inte AI.
1: Nej, men precis. Och ibland hyr vi in lite kollegor då, musiker. Kanske någon som vi tycker är duktig och spelar gitarr, så hyr vi in.
0: Men det där är ganska kul att man kan ha ett instrument, kanske gitarr, och så trycka på, och så kan det låta som ett piano eller och tvärtom och sådär. Det är ganska häftigt.
1: Det finns ju många bra program man använder, alltså det är, du är jättebra på Claes där.
0: Du proddar så mycket.
2: Ja,
1: ja, precis.
0: Ja, det blir i alla fall väldigt vacker musik av det här. Men det här med musiken som binder er samman nu, du har sagt en gång, Claes, att Josefin väckte musiken i dig.
2: Mm.
0: Vad menar du då?
2: Men jag menar väl att man hade kommit bort från det under en stund. Liksom.
0: Mm.
2: I mitt fall så vi hade ju det där med musikproduktionsbolaget till 2014-2015. Och då fick min kollega barn och så gick min syster bort i cancer.
0: Just det.
2: Hastigt.
0: Mm.
2: Och då hamnade jag i en depression liksom, kan man väl säga, under några år liksom. Och kom bort från det, och sen var det liksom svårt att hitta tillbaks och självförtroendet i det och allt sånt där.
0: Vad var det som hände med din syster, om vi skulle prata om det? Hon var, hur gammal var
2: hon? Hon var 37 när hon gick bort då.
0: Och det var så, en cancer?
2: Det var cancer.
0: Bröstcancer.
2: Bröstcancer, och det var någon en gen, speciell gen som
0: ärftligt, ja.
2: Ärftligt.
0: Ja, det finns ju det.
2: Mm.
0: Och det tog ju väldigt hårt på dig. Det har jag märkt upp dig mycket. Då dog musiken för dig då?
2: Alltså på ett sätt gjorde den det, på ett sätt inte. För att jag byggde en studio 2017 på landet, just det. Och fortsatte jag skriva musik. Blev liksom mycket i terapisyfte under de åren. Jag släppte aldrig någonting. Jag hade inte självförtroende att släppa någonting heller liksom, så. Men det skrevs ett gäng låtar.
0: Okay.
2: Och
0: men vad var det som hände när Josefin kom in i ditt liv då? Du trodde inte du kunde sjunga överhuvudtaget.
2: Man blir äldre och äldre, och så börjar man tänka, den där drömmen om musik liksom börjar bli avlägsen på något sätt.
0: Mm.
2: Och sen, jag tror inte jag kunde sjunga liksom direkt.
0: Och men så, kom Josefin.
2: Hon peppade mig på det, och så kände man att man utvecklades och så. Du är ju sångpedagog och jag fick ju det gratis egentligen. Mm. Men vi satt ju jämmade hemma i vardagsrummet. Det var så vi umgicks liksom den mesta tiden.
0: Mm. I början och nu kanske.
2: Ja, faktiskt.
1: Ja. Det är nog samma.
0: Så att musiken förde ihop er och liksom har då sprungit ut i den här duon som ni nu har då.
2: Mm.
1: Precis.
0: Men jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt som du har skrivit, Claes, tror jag i alla fall. Mm. Tårar över Göteborg.
2: Ja.
0: Och den har ju något med din syster att göra.
2: Ja, precis.
0: Du skrev den till henne då, eller?
2: Jag skrev delar av den på tåget ner samma dag som jag fick beskedet att hon hade gått bort. För jag bor ju i Stockholm då, och hon var ju i Göteborg. Och så
0: ni var väldigt nära varandra hela livet, eller?
2: Så. Ja, det var vi. Men vi växte ju upp ihop och sådär. Sen jag flyttade till Stockholm som sagt, men vi var ju väldigt nära. Stod varandra väldigt nära, absolut.
0: Mm.
2: Och det var ju en tragedi för hela familjen. Alltså, så är det ju, såklart.
0: Ja, det är klart.
2: Och det är just där och då skrev jag den på, när det regnade massa i Stockholm. Och så skrev jag någon rad där om att den dagen för regnet över Stockholm och tårar över Göteborg.
0: Ja, den är skriven som ett slags brev till din syster Karin, har jag då.
2: Katrin, ja.
0: Katrin, förlåt. Mm. Och den ska finnas med på ett album som ni planerar nu. Eller ni håller på att jobba?
2: Jag håller på att samla låtar från den där tiden som skrevs liksom, det som jag sa i terapisyfte, om att liksom resa sig upp och få krafter igen liksom, sådär, i mörkret. Och
0: det finns ett arbetsnamn på det här albumet.
2: Ja, Genom så. Rosor och aska.
0: Ja, vad sa du nu?
2: Genom rosor och aska.
0: Det är ett vackert namn. Och del av texten skrevs redan samma dag som hon gick bort, ja.
2: Ja, precis. Och ja, många av de där låtarna på den skivan känns som att de handlar om ungefär samma sak, fast det är ännu... Ja.
1: Men det är lite som en, tycker jag då, de låtarna, att en väg som tas ifrån botten och så lite mer upp mot toppen. Att man kan ta sig ur något som är väldigt mörkt och tufft.
0: Och då liksom... kommer du som den som drar upp glas.
1: Ja, men lite så kanske det har varit också, för du har ifrågasatt lite de låtarna. Men nej, men det där är gammalt, vi har gjort det förut. Och jag känner liksom att man ska inte kasta bort låtar som man har gjort. Som också dessutom är väldigt bra, enligt mig.
2: Och då tycker jag det känns bättre att bunta ihop dem till ett album och släppa det som en klump. Och så kan man prata om den här dåliga perioden, eller mörka perioden liksom i...
0: Du buntar ihop den,
2: ja,
0: helt enkelt.
2: Istället för att släppa 10, eller hur många låtar det nu blir, men många låtar då om ungefär samma tema, alltså, nu när jag mår jättebra. Alltså, och prata om att jag mår dåligt.
0: Är det också ett sätt att bearbeta sorgen, att liksom ställa ifrån sig den här låten då, till exempel Tårar över Göteborg, då är det färdigt, kanske.
2: Ja, det hjälper.
0: Det hjälper.
2: Ja, det är plåster på såren.
0: Ska vi lyssna på den, tycker ni? Då gör vi det. Här kommer Tårar över Göteborg med Claes Österman.

0: Ja, vi hörde tårar över Göteborg. Jag grät vid en skvätt lite grann till mans här inne i studion med Claes Österman. Och Josefin, du sjöng ju kör förstås. Mm.
1: Mm. Hon är nästan med på alla låtar mer eller mindre som jag jobbar på och har gjort nu senaste tiden. Liksom, för att om du inte är med och körar så är du ju med. Det är det ju oftast för det första. Men hon är också med och proddar liksom, och hjälper till.
0: Proddar alltså, hon också?
1: Producerar. I det här fallet menar jag verkligen att hon sitter med och coachar. Liksom, eller man säger väljer tagning. Den där var bra tagning. Eller
0: det är väldigt tydligt att du är med och stöttar upp här.
1: Vi är ett team.
2: Vi är team.
0: Utan Josefin skulle ingenting av det här blivit av.
1: Nej, det är 100%
0: det känns
1: korrekt.
0: Tydligt. Det känns tydligt också. Du har gjort Josefin då. Mm. Blomberg, du har gjort 9 egna låtar har jag skrivit upp. Kan det vara rätt?
2: Vänta, hur många sa du?
0: 9.
2: Nej.
0: Och så har du sjungit massa
2: inte,
0: covers.
2: Men jag vet inte, det är något annat, någon annan siffra som kommer någonstans.
0: Okej, okay, hur många låtar har du skrivit låtar?
2: Ja, jag har ju liksom skrivit lite små låtar här och där genom åren så här, och mycket till mina elever i skolan och så där och till någon avslutning och så. Men aldrig på det här sättet som Claes har väckt här nu med mig då. Att
0: så han har väckt lite i dig
2: också. Precis. Det är inte bara jag. Så att det är inspirerande att träffa någon som...
0: Du som är en stjärna och aldrig har haft några stjärndrömmar. Det är ju konstigt.
2: Nej, men det är ju roligt att få inspiration så att man ser att aha, men det kanske man kan göra. Ja. Alltså, jag har aldrig haft självförtroende till att skriva något. Men, tänkt att det är ingen som vill lyssna på det.
0: Varför inte?
2: Och sen att, men jag har inte känt att jag har haft något att skriva om. Så. Man har haft det ganska bra, har jag tyckt.
0: Men tillsammans så gör ni saker. Alltså. Mm. Det är fantastiskt.
2: Men ändå så kommer man ju på sätt att skriva. Mm. Man kan ju ändå hitta grejer i sitt liv när man väl tänker efter.
1: Man kan ju säga att båda har haft en dröm om musik. Liksom. Mm. Men så har vi båda kanske tappat den lite grann. Liksom. Mm. Och sen förs vi samman och så inspirerar vi varandra till att göra det.
0: Men vilken tur har ni att Tinder finns?
2: Ja, det kan man säga också. Ja. För min del har det nog varit att musiken alltid funnits och jag har alltid spelat live och jag har spelat på bröllop, begravningar, dop, mingel, fester. Så att jag har aldrig haft någon så här behov att jag måste göra något mer med musiken.
0: Nej.
2: Men nu när jag träffar Claes och han liksom ändå vill satsa på att bli en artist.
0: Att framträda så här, även om det är bröllop och sådana här tillfällen, så måste man ju vara lite artist också.
2: Ja, det blir ju så.
0: Du måste ha, som de säger på Idol, scenspråk.
2: Ja. Och det är sant,
0: men det ser man ju att du har, om man sitter som jag som kan se dig på nära håll. Du har ju det. Ja, men du har aldrig tänkt att du ska göra det.
2: Nej,
0: alltså.
2: Inte så. Nej.
0: Vad har ni tänkt med er egen lilla grupp här nu då? Mer än att skriva, producera och spela in. Tänker ni att ni ska ut och uppträda också?
1: Alltså, vi kör ju en del bröllop och dop och mingel och sånt där.
0: Det började med någon spelning också, va? Vad var det för någonting?
1: Det var Verones slott där som du lockade med mig, eller tjatade med mig, eller jag vet inte hur man ska uttrycka sig.
0: Så du hade...
2: Ja, jag hade inbokade spelningar en sommar på Verones slott. Jag har haft det flera år i rad. Och då sitter man och spelar i bakgrunden när folk äter middag och så. Och då fick jag återigen då förra sommaren och då frågade, men ska inte du och jag göra det, Claes? Han hade inte spelat live förut. Nej. Så då var lite tveksam först, men sen, det är klart vi gör, sa du. Mm. Och det tyckte jag var så skönt. Och så gjorde vi det.
0: Och det där blev ju väldigt lyckat, om jag förstod det hela rätt.
1: Ja, men det blev blodad tand liksom.
0: Du fick mer smak där, Claes.
1: Ja, eftersom vi hade ju också en rad spelningar på rad liksom, så man kom in i det mer och mer liksom. Även om det var kanske lite stelt i början. Eller så. Men jag menar, man kom in i det och jag upptäckte att jag tycker faktiskt om att göra det.
0: Men jag blir lite fundersam. Ni spelade när folk satt och åt. Mm. Då brukar man vara tvungen att vara väldigt dämpad.
2: Ja, precis. Det är lite så som är grejen. Ja, och vi har ju ganska soft musik.
1: Ja, det har vi. Så här,
2: lite lugn och skön, lite bakgrund. Och nu är det inte det framför allt våra egna låtar vi spelar där.
0: Nej.
2: Utan det är lite covers.
0: Ja. Sånt som folk känner igen och vill.
2: Det ska vara lite igenkänning.
0: Sig.
2: Fast det är i helt vår egen tolkning.
0: Du spelar piano då, Josefin? Mm. Och du spelar gitarr?
2: Och så sjunger vi båda två, så har vi alltid så att vi lägger stämmor på varandra sådär.
0: Så det blir fint.
2: Ja.
0: Härligt.
1: Ja. Det har blivit ett litet speciellt sound liksom, med oss, tycker jag.
0: Så att sent om sio kan man säga då, så har du vaknat en artistgrupp här. sent om sidor. Ja. Så gamla är ni inte. Men
2: jo, men det,
0: ni är inte 25.
2: Det tänker vi att vi får vända till något positivt. Att ja. Det är lite och coolt.
1: Jag bara säger det. Om någon vill in och lyssna på Spotify till exempel. Och då heter vi Claes Österman och Josefin Blomberg där. Mm. Vi kallas inte du och vi när vi släpper låtar så ännu.
2: Nej.
1: Men när vi uppträder på dop och... Mm. Och mingel och sånt, då brukar de, då kallar vi oss du. Så har det varit det ensligen. Ja. Mm.
0: Men Claes Österman, är det inte så här att i Norrtälje och Roslagen så ska man vara en Österman? Ska man
2: jo,
0: inte det?
2: Det är väldigt vanligt.
0: Jag ska säga det med en viss dialekt. Anders, kan du den? Hur säger man?
3: Nej, jag kan den inte. Och det är ju det att jag har inte bott här i 7 generationer i Roslagen. Nej. Så att det går inte.
1: Jag för mig det var någonting med att han lade till ett H.
0: Ja, ja, exakt. Ja. Det är ju helt underbart att du heter just Österman då.
1: Ja.
0: Mm. Hur djupa är dina rötter på Ljusterö?
1: Alltså det går åtminstone tillbaka till 1700-talet.
0: På Ljusterö?
1: Det är folk som har släktforskat och sådär. Jag tror att det kanske går ännu längre tillbaks faktiskt. Mm. Men jag vågar inte säga, jag är ingen släktforskare själv. Så
0: nej. Men du måste ju ta reda på det här. Det är det jätteintressant.
1: Mm. Mm.
0: Ja, det var någon i din släkt som hade forskat, eller?
1: Mm. Precis. Det tråkiga är att han gick bort precis nu i somras. Så man kan inte fråga honom längre om saker. Men han måste, precis, har han delat med sig av informationen.
0: Det vet du inte, eller?
2: Jo, då, det finns i ett arkiv med hans släktforskning. Och,
0: för du pratade att du var släkt med någon som hade blivit avrättad. Vad var det för någonting?
1: Jag tror det är han som kom fram till det. Och, det var väl lite avlägsen släkt, men han hade också band till ön. Och det var Alfred Ander, heter han. Och
0: okay.
1: Han avrättades på Långholmens fängelse där på gården.
0: Nu får vi googla, hörni.
1: Mm. Ja, och det var 1900-någonting. Jag tror att i början av...
0: Men du sa att det är den som avrättades sist i Sverige.
1: Ja, precis.
0: Så.
1: Ja. Alltså avrättades med giljotin först och sist.
0: Men vad ruggigt.
1: Men det var den sista avrättningen innan de tog bort det. Okay. Jag vet att GV Persson har gjort ett inslag om det. Så man kan söka på YouTube om man är intresserad och sånt.
0: Och så har inte du riktig koll. Det är ju konstigt. Det där måste du göra. Ta tag i helt enkelt. Ja.
1: Mm. Mm.
0: Men Josefin, vi ska lyssna på en låt som du har gjort.
2: Ja, just det.
0: Och den heter Vart skulle jag annars gå? Och den har med Claes att göra.
2: Ja, men den har ju det, kan man säga.
0: Ja, berätta. Vad är det för låt?
2: Men den kom ju fram liksom utifrån att jag har alltid levt mitt liv lite som jag har trott att jag vill ha det. Så här. Och jag har varit nöjd med mina bröllopsspelningar och lite så här. Men sen när jag träffar Claes så förstår jag liksom att jag vill ju ha musiken i mitt liv hela tiden.
0: Mm.
2: Jag vill liksom dela musiken med min partner.
0: Är du musiklärare och sångpedagog, kan ju inte bli bättre.
2: Nej, så jag vill liksom ha det. Och fantastiskt att träffa någon som verkligen vill, som jag kan musicera med.
0: Mm.
2: Att det är så viktigt att känna att jag sitter inte själv och musicerar, i och med att jag har gjort det väldigt mycket, eller bara egentligen själv mest. Mm. Och så få dela det med någon och musicera med någon och ha det här liksom andas musik och det uttrycksmedlet. Liksom,
0: håller ni på varje dag med det?
2: I princip kan man ju säga. Antingen sitter vi och spelar hemma med piano och gitarr. Eller så sitter vi i studion.
1: Vi har ju våra jobb också, såklart.
0: Eller så sitter vi i studion. Den var ju på Ljusterö.
2: Ja, det finns en liten hemmastudio hemma också.
0: Ni
2: i lägenheten
0: det.
2: I rummet.
0: Ja.
2: En sovrumsstudio.
0: Det är ju så. Folk har ju studio hemma nu för tiden.
2: Ja, precis. Mm. Så att där sitter vi. Så då kände jag bara att det här måste jag skriva om.
0: Mm.
2: Och då
0: jag sa ju förut här att du har gjort 9 låtar. Men
2: ja, nej, det var någon siffra från något annat, tror jag.
0: Det var det?
2: Det var nog en konsert vi hade i somras
0: okay.
2: På Östra Langnö där vi spelade 9 egna låtar.
0: Ah,
2: jag
0: tror
2: att det kan vara därifrån.
0: Mm. Det var det nog då. Ja. Hur många låtar har du skrivit då, tror du?
2: Ja, alltså totalt sett kanske jag skriver 6 låtar.
0: Mm.
2: Eller någonting.
0: Men det här är början.
2: Det här är den första jag har släppt.
0: Är det så?
2: Och nu har jag en till på gång här som kommer snart.
0: Hur känns det här att plötsligt att släppa?
2: Jättekul.
0: Så menar du att du lägger ut på Spotify?
2: Ja, då blir det att man släpper som offentligt på Spotify.
0: Ja,
2: så
0: det gör man ju av sig själv nu för tiden.
2: Ja,
0: det är ingen som går och väntar på någon skivkontrakt.
2: Nej, man kan ju det själv och det är bra.
0: Och det gör ju du. Mm. Och det här handlar om Claes.
2: Ja, man kan säga att det är vart skulle jag annars gå om inte rakt in.
0: I hans famn. Ja. Kärtid så romantiskt. Anders, på med låten.

0: Ja, vart skulle jag annars gå, undrade Josefin Blomberg.
1: Ja.
0: Men du visste vart du skulle gå. Ja.
1: Där. Vilken... Ja, det var som en titeln är liksom som en självklarhet. Var skulle jag annars gå om inte rakt mot honom?
0: Mm. Men vad härligt för dig att få en sån låt, Claes.
2: Ja, det är ju fint.
0: Är du stolt?
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det ska du verkligen vara. Ska den här låten vara med på den kommande plattan också? Eller?
1: Nej.
0: Vad menar ni med platta förresten? Eller album?
1: Ja, det var nog mer den här genom rosor och aska där precis. Med Claes gamla låtar.
0: Så nu så... Jaha, är det bara det? Alltså?
2: Ja, det, och det
0: dina gamla
2: framförallt. Det är nej,
0: ett album idag, ett album på min tid, det var en LP-skiva.
2: Ja.
0: Men vad är ett album nu? För man lägger väl upp låtvis på Spotify? Jag
2: tänker väl att det är... Ja, precis. Man gör ju lätt det. Men jag vill ju inte göra det med den just eftersom jag vill bunta ihop låta med samma tema om den här perioden liksom.
0: Nej, just det.
2: Det är därför framförallt, men det finns, folk släpper ju album inom situationstecken.
0: Men vad menar man? På min tid var det 12 låtar på en LP. Mm. Men ett album idag, kan det vara...
2: Jag vet faktiskt inte heller vilka regler. Nej. Jag tänker på det. Och man kan också göra en EP, men jag är inte exakt
0: det är
2: säker
0: om det. Det är 4 låtar.
2: Okej, du kanske har koll på de gamla reglerna.
0: Just det, singel 2.
1: Just det.
0: Ja. Det är en helt annan värld.
1: Ja, men man kan göra likadant på Spotify nu, bara att man släpper det som ett album och så kanske man kanske har släppt 1 eller 2 där som singlar och sen så ett datum då kommer hela albumet och då tänds de där låtarnas titlar och så kan man lyssna på dem.
0: Okej.
2: Okay. Det roliga med det är att då kan man göra en röd tråd med låtarna i det albumet.
0: Ja.
2: Som
0: det är som ett kapitel i din bok.
2: Ja,
0: ser du. Men du, Josefin, din nya låt som du håller på med nu, då, vad är det för någonting då?
1: Kan man... Ja, men då håller jag på med en nu till min dotter. Så det är de 2 personerna som betyder mest i mitt liv.
0: Ja,
1: som...
0: din dotter Viola.
1: Ja, ja,
0: 10 år, bor med er i
1: Rimbo. Och hon... jag har skrivit en låt som heter Viola då.
0: Åh, så
1: kommer den om några veckor här. Vi håller på med den här.
0: Åh, vad härligt. Du måste skicka låtarna.
1: Det får vi göra, absolut.
0: Det kan ni göra hela tiden.
1: Ja, absolut. Vi gör gärna.
2: Ja,
0: det är bra det. Framöver då, ska ni ut och lira på mera bröllop eller vad tänker ni?
2: Ja.
1: Alltså,
0: eller är det liksom låtarna som är det centrala just nu?
1: Jag tror det är parallellt. Ja, det, nu, va?
2: Jag känner att jag har så jäkla många låtar som ligger. Alla är inte till den där skivan heller. Utan det, men man vill göra klart dem som ligger på något sätt.
0: Har du gjort färdigt det här med hiphop och sånt? Eller
2: ja,
0: rap?
2: Alltså... jag skulle nog vilja säga det. Men sen kanske det går lite åt det hållet ibland. Men det är mer sång. Mm. Absolut.
0: Mm. För nu har du en egen pedagog.
2: Ja.
0: du behöver ju inte tveka på att du kan sjunga längre.
2: Nej.
1: Han är grym alltså. En av de bästa manliga sångare jag har hört faktiskt.
0: Är det så?
1: Och eller kan man när han var hemma hos mig första gången på våran liksom, en dejt vi hade hemma hos mig, då satt vi och spelade där och då, men jag kanske ska visa en låt som jag skriver, sa han. Och då tog han upp gitarren och körde den och han bara, men fast jag kan inte sjunga då, sa han. Så. Innan jag hörde direkt, bara shit, vilken potential. Så sa jag bara, men vi ändrar tonarten på den där bara. Så höjde vi den.
0: Bara en sån sak. Mm.
1: Och då blev det superfint. Alltså, hur bra som helst.
2: Och det,
0: det hade du aldrig tänkt på, eller? Att man skulle ändra tonart?
2: Nej, det var nog hela tiden för låg.
1: Jag sjunger alla låtar för lågt. Liksom. Så. Vi gör väldigt mycket det här med tonart. Och så.
2: Nej, men det
1: gör
2: det verkligen. Det är en härlig känsla liksom, att känna att man utvecklas i våran ålder. Liksom. Och det känner
0: vi, jag... är, om jag kan säga, lite 40 år och lite moms till där.
2: Något sånt,
0: men det är väl jättehärligt. Man ska utvecklas hela livet och göra nya saker. Och, så.
2: Och, det, så, och låtmässigt och så känns det som det bästa inte släpps ännu. Liksom. Det bästa är kvar. Så
0: men det är ju jättehärligt.
2: Det känns som att just att man känner att man är på väg någonstans och vi blir bättre och bättre på det vi gör. Liksom. Ja.
0: Men ni tänker inte försörjning nu? Att ni ska slå igenom?
1: Och det vill vi nog. Jo, det vill vi.
2: Varför
1: det
2: inte?
1: Tänker vi ju.
2: Men det är som
1: musik.
2: Jag har ju försökt det där med musikproduktionsbolag och så, man tänker väldigt som ett företag. Så. Det är klart att man behöver ha de delarna också för att marknadsföra sig och så vidare. Men på något sätt så är kärnan i musiken och det ska man aldrig glömma. För kommer man bort från det, då tappar man liksom
0: då blir det bara om. Business.
2: Ja. Då blir det inte lika bra. Liksom.
0: Det är liksom hjärtat i det hela.
1: Ja. Man kan inte tänka så mycket på det där. Utan Nej. Det blir lite vad det blir. Får man ju.
0: Men det är ju jättesvårt att ta sig ut på estraderna. Idol då? Nej, man kan inte vara med i sådana
1: program. Nej, inte nu.
2: Känns som man är för
1: inte nu längre. De som är med i 15-16, liksom, det, ja, men det är våra barnbarn ungefär.
2: Nej, men, nej. Vi vill bara hålla på med det så mycket som möjligt. Och det tillåter vi varandra att göra. Och då blir det ju så.
0: Men det är ju faktiskt fantastiskt att vi lever i en tid då man faktiskt kan lägga ut på Spotify och annat.
1: Ja.
0: Man behöver inte vänta på några illasinnade grammofonbolagsgubbar som tycker att man ska banta eller göra något
1: annat. Man kör sitt eget.
2: Men jag har reflekterat över det där. Det känns som man gör ju musiken för sig själv. Liksom. Men det är ju också kul om folk lyssnar. Så därför vill man ju att den ska expandera. Ändå, in och lyssna nu allihopa.
0: Ja, precis. Ja, men, jättekul låter det här. Och vi ska lyssna på en låt till innan vi säger hej och tack för idag. Och den heter Vaken. Och det är en väldigt, väldigt fin låt som ni skickade till radion här till Åke Stentoft som i sin tur gav det till mig. Berätta lite om Vaken.
2: Ja, det är ju våran berättelse egentligen. Våran kärleksberättelse. Vi träffade så att man
0: är en love story.
1: Lite och som en duett också kan man säga. Vi sjunger
2: vi ville göra en duett också. Och då passade det bra att göra liksom,
0: Vem skrev den här låten då?
2: Jag skrev texten.
0: Och du skrev texten?
2: Vi var båda grundmusiken och sen var du med och utvecklade det.
1: Ja. Och så var jag med och sjöng och så. Men du har skrivit den absolut.
2: Men jag det känns skrivit. Som vi gör ihop hela tiden allt vi gör liksom, så att jag vill ändå säga det. Du är jäkligt duktig på producent. Nu sa jag det igen.
0: Nu proddar hon alltså.
2: Ja, men alltså, för jag är så van att ta alla beslut själv, men nu har man en sidekick som liksom kommer med input som är musikaliska hela tiden också.
0: Men ni har ju vunnit högsta vinsten.
1: Det tycker jag med.
0: Ja. Vad ska ni göra åt det då? Hur ska ni liksom
2: förvalta det på bästa sätt? Får vi göra.
0: Fortsätta göra musik.
1: Men det är skönt att ha någon som är likasinnad som förstår ens behov av att liksom hålla på med musik och uttrycka sig. Och du behöver sitta med ditt och jag respekterar det. Och du respekterar. Alltså det är väldigt viktigt.
0: Ge varandra utrymme rum.
1: Verkligen. Alltså. Och även kunna hjälpa varandra i det också.
0: Jag kan bara gratulera. Visst gör vi det, Anders?
3: Ja, jag måste instämma.
0: Ja, vi säger grattis.
1: Låter för bra, va?
0: Ja, lite så. Var rädda om det här.
2: Men vi vill ju ut och

0: och så liksom samla en katalog, för man ligger efter, kan man säga. Och sen så kommer vi.
1: Och en grej som är viktig att säga, som jag verkligen vill ha sagt här också, det är att vi gör ju allt själva. Vi har ju ingen stöttning någonstans ifrån, med varken pengar eller tid. Liksom. Så vi har ju våra jobb och vi har våran lön.
0: Mm. Ja. Så det är det vi får använda. Jag är ju tekniker jobb, och då kan jag mixa. Och då gör jag det.
1: Så sen, det är lättare sagt än gjort att dra ihop ett band och åka ut och spela. De ska ha sina gager.
2: Det är bara att sätta igång, kan jag säga. Så det är inte värre än så.
1: Nej. Precis. Nej.
2: Så det där kommer att bli jättebra. Och hörni, var rädda om varandra. Så fortsätt att hålla ihop. Jättekul att ni kom hit till oss.
1: Ja, tack för att vi fick komma.
0: Tack snälla för att
2: vi får komma tillbaka också. Så det är bara, gör fler.
1: Då är det skönt. Då har vi något att liksom... Ja, vi måste komma tillbaka och berätta sen.
2: Ja, det måste ni. Och vi måste verkligen följa upp. Det här tycker jag, vad jag förstår, så är den senaste låten nästan.
1: Ja, det är det.
2: Den är bäst också. Absolut.
1: Ja, det blir bara bättre och bättre.
2: Det blir bara bättre och bättre. Så det här ser vi fram emot en fortsättning på. Mm. Tack snälla för att ni kom. Och nu lyssnar vi på Vaken med Du och Vi.
0: Tack för att ni ville ha oss här.

0: Ja, och det där var Vaken med gruppen Du och Vi, alltså Claes Österman och Josefin Blomberg från Rimbo, men med vissa rötter på Ljusterö. Och vad hette det fina stället på Ljusterö?
1: Ja, det stod
0: här. Här och så här. Jo, Hummel.

0: Dal, från Hummeldal på Ljusterö var det. Och på fredag så kommer Claes Östermans senaste låt att läggas ut på Spotify. Och den låten heter Göteborg 87 och ska vara något nostalgiskt inslag i debatten. Och nu, grabbar, nu har studievärd Micke Andersson kommit in till oss igen. Och Anders Olga sitter ju här också. Hur har dagen varit, tycker ni? Det har varit fullt med folk här.
1: Fullt ös, medvetslös.
0: Ja. Och du har tagit hand om dem ute i kulisserna, ja, där, Micke. De har fått fika av dig, eller?
1: Ja, så mycket som det fanns, ja.
2: Ja, du kramar, du vred väl ur termosen?
1: Den är urvriden, ja, så den är alldeles krokig nu. Ja.
0: Det är Anders termos, därför kaffeautomaten som vi brukar ha tillgång till här, den är inte igång.
2: Jag får nog gå på vind och plocka ner den större termosen. Jag har en som är lite större.
0: Jag gör det, ja. Det tycker jag. Det finns ju såna där stora, ja. Mm. Hur har det varit för dig då, Anders? Har allting funkat tekniskt och så?
2: Ja, bara vi kom igång så har det funkat.
0: Ja, det är det där, komma igång alltid. Vi sitter allihopa som på nålar när det är dags. Mm. Men du kom igång.
2: Ja, då, vi kom igång.
0: Vad är det som händer med det där egentligen?
2: Ja, det faller tillbaka på mig, så jag vill inte säga det.
0: Ja, där ser man. Ha, Micke, du brukar ju ha några visdomsord så här på slutet.
1: Ja, jag ska väl tjata om de där eländiga reflexerna.
0: Ja.
1: Jo, alltså det är ju så att jag var ute och åkte bil för några år sedan. Mm. Och så fick jag syn på tre tjejer som var ute och red.
0: Mm.
1: En av tjejerna syntes inte knappt.
0: Nej.
1: Hennes reflexer var nämligen gamla.
0: Jaha.
1: Hon levde i en tro att hon syntes. Så därför, kolla upp era reflexer. Att de verkligen funkar.
0: Mm.
1: Jag menar, med åldern så blir de sämre.
0: Och... Gör de det?
1: Oh, ja.
2: Ja, det blir de. Det, blir de.
1: Och det är viktigt att man... För annars lever man ju en falsk
0: trygghet, ja.
1: Falsk trygghet och tror att man syns, och så gör man inte det.
0: Mm.
2: Du kan ju nästan se på en reflex om du håller upp den, liksom, om det glimrar om den, ja, då är den ganska okej, okay, ganska okay. Ny. Va? Men om den bara är gråmatt på ytan, då kan du kasta den.
0: Är det så?
2: Ja,
1: ja, det är färskvara alltså.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Mm. Och du hade som sagt tryck in hela din hund i en reflexväst eller vad det var?
1: Nej, det är faktiskt en regnponcho, kan man säga, med reflex.
0: Så han syns?
1: Han syns, ja. Och det gör husse också, för husse har en sån där väst på sig.
0: Du har också en sån där?
1: Ja, inte riktigt, men,
0: men
1: jag har ju bara två ben, han har ju fyra.
0: Jag har bara, ja, det har jag. Ja.
2: Varför, ja, det kan man ju undra.
0: Men hör du, var köper man en reflex? Ärligt talat, jag har aldrig köpt någon, så jag vet inte hur man gör. Jag går aldrig på en bensinmack och sådär.
1: Nej, men det finns ju överallt. Det finns ju matvarubutiker och överallt, tycker jag.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Mm.
1: Dessutom finns det mycket reklam.
0: Och?
1: Som delar ut reflexer.
0: Jaha, gör det?
1: Ja, jag var på torget här på den här beredskapsdagen. Då stod SL där och delade ut reflexer. Och det förstår man ju. Stackars busschaufförer som är ute och kör.
0: Ja, stackars.
1: När det är kolsvart, när de står i sina mörka kläder.
0: Mm. Ja, det måste man ju säga.
1: Ja, det måste vara hemskt.
0: Så var inte så bortkomna som jag. Skaffa er reflexer, gott folk.
1: Ja.
0: Ja, så ska vi
1: för
0: säga.
1: Om vi använder reflexer kan vi höras nästa vecka igen.
0: Det kan vi göra. Och vet ni vad som händer då? Jo, först så kommer Martin Andersson, vår väldigt kära kultur- och fritidschef. Han berättar alltid roliga saker. Och han var innan han blev kultur- och fritidschef, då var han framtidsaccelerator.
2: Ja.
0: Så den killen, han kan minsann berätta vad som är på gång. Sen kommer konststrateg Maria Söderlund som berättar om kommunens konstbroschyr. Och invigningen av kulturparken ska hon också berätta om. Och sen kommer Rickard Bäckman. Han är chefredaktör för Nu Österåker. Ni vet den här internettidningen, lokaltidningen här, som vi har i Österåker. De har startat en Bonnier News som står bakom den. Och de har också en satsning i Täby. Och jag tänkte att det kunde vara smart att få fråga honom, vad ska vi ta ett abonnemang på Nu Österåker för när vi får kanalen gratis? Vad tycker inte ni att det är en bra fråga?
1: Jo.
0: Mm. Så vi får höra lite hur de tänker och hur planerna ser ut. Sen nämnde du någonting mycket också, att Bengt Sand har ju gått bort.
1: Ja, han har gjort det tyvärr.
0: Mm. Och jag tittade faktiskt efter någon bra låt vi kunde ha kört med. Ja, men alla var så snuskiga så jag gav upp det där.
1: Vad då snuskigt?
0: Jo, det var så.
1: För de ja, som... lite fräcka var de ju. Ja.
0: Kan inte du ta och leta rätt?
2: Ja, fräck och fräck, men den passar inte in. Det är väl han som har gjort Nu är den förbannade sommaren.
0: Exakt, här, ja, den skulle man kunna köra kanske.
2: Ja, men det passar inte.
0: Nej,
2: riktigt.
0: Nej, det
1: på hösten egentligen.
2: Nej.
0: Jag har ju varit hemma hos Bengt Sand i Spanien och otroligt trevlig person. Och de var ju fräcka när de var som mest i smöret. Så var det ju. Hörrni, har vi gjort vårt jobb idag tycker ni? Är vi färdiga?
2: Ja.
1: Ja, vad säger klockan?
0: Klockan säger att det är dags.
2: Att det är dags, ja. Mm.
1: Det är så dags att knyta ihop säcken.
0: Ja, ja, då gör vi det tillsammans. Mm. Så tack alla ni som lyssnade och ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
3: Ja.
1: Hej då, Österåker.
0: Hej då.
4: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Välkommen till Radio Österåker. Här kommer programmet Rock Off. Och ansvarig för den sändningen, ja, det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Det var en B-sida och den var också väldigt kort, bara 1,54. Kanske var det därför som Please Don't Drag That String Around med Elvis Presley aldrig blev listplacerad. Elvis hade ju annars flera B-sidor på singlar som hamnade på listorna, men inte den här. Ändå tycker jag, Åke Stentoft, att den här är riktigt bra och den får idag inleda Rock Off i Radio Österåker. Ja, ni vet, den glada radion. Hjärtligt välkommen!

Det där satt den ganska snabbt, alltså under 2 minuter. Please don't drag that string around med Elvis Presley. Och en annan riktigt bra B-sida kommer nu. Det var 1959 som Cliff Richard hade en riktigt stor hit med Living Doll. Men vänder man på den singeln finns det en riktigt bra rockrökare där. Apron Strings heter den, och lyssna också på Shadows fantastiska komp bakom Cliff. Vilka musiker de var. Fast här heter de fortfarande The Drifters.

Apron Strings, Cliff Richard och The Shadows, eller The Drifter som de då hette i bakgrunden. Det engelska ordet string, det har ju flera likartade betydelser. Snöre, sträng, och i Cliff Richards Apron Strings betyder det förklädesband. Och vill man säga häng med på engelska så blir det string along. Och just så heter singen från 1963 med Rick Nelson som kommer nu. Och till skillnad mot de två första låtarna är det här en A-sida.

String Along med Ricky Nelson. Och vi fortsätter på den inslagna vägen, det vill säga stringmusik, innan det är dags för Radio Nords topplista. Carl Perkins kommer här och sjunger Right String Wrong JoJo, inspelad i mars 1956 i Sun Studios.

Right String, Wrong Jojo med Carl Perkins. Ja, vi hinner lite till här innan Radio Nord kommer in. Det finns ju grupper som har ordet string med i namnet också, och kanske tänker man då i första hand på The Stringalongs, en grupp från Texas som i december 1960 lanserade instrumentala Wheels som blev en stor hit året härpå. Och tycker ni att den låter väldigt bekant så kan det kanske bero på att det var den här låten som vi hörde när vi tittade på ballongdansen på tv för länge sedan. I Sverige var det ju Lasse Åberg, Sven Melander och Bosse Larsson som 1982 dansade ballongdansen i tvs Nöjesmassaken. Men här är The Stringalongs med Wheels.

Wheels med The Stringalongs. Ja, ni ska få höra den kanske allra mest kända stringlåten. Sandy Shaw, hon sjöng ju Puppet on a String 1967 i Eurovision Song Contest och var stor favorit. Och låten vann också det årets tävling.

String. Puppet on a String med Sandy Shaw. Dangling on a String, så heter nästa låt, komponerad och framförd av Tommy Nelson, en sångare från Oklahoma där han föddes 1935. Låten, den sjöng han in 1961. You got

Vi har en nykomling på 30:e platsen, en grupp som kallar sig The Highwaymen och låten Michael. Den heter till och med Michael Row the Boat om man ska vara noga. Den går in som nykomling på plats 3.

Michael med The Highwaymen hette den första nykomlingen. Och ny är däremot inte låten på 29:e platsen, Linda Scotts I've Told Every Little Star. Dum.

Och så nytt igen på plats 27 och nu är det svenskt. 1000 förbud. Den brukar ibland spelas i andra versioner än den som har gått in här, för här är det Laila Munter som sjunger.

0: Laila Munter, ny på plats 27 med 1000 förbud. Och 26a är Petter och Frida med Lille Gerhard.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikot så stor att den...
0: Nummer 25 nu. Också en nykomling. Vi hörde henne för inte så många veckor sedan. Gitte Henning. Men nu är hon alltså tillbaka med nya låten Stormy Weather. Love you.

Mera nytt på 23 platsen, och den här killen har vi hört flera gånger, Jay Epai. Putti Putti har han ju legat etta med, den har studsat lite upp och ner. Men här kommer han in med en ny låt också, uppföljaren som heter Hula Cha.

Ny på plats 23, Hula Cha med J.E. Pie. 22:an heter The Fish, sjungs av Bobby Rydell.

Då är vi inne på själva topp 20-listan och där har vi en ny låt på topp 20 alltså. Den var 22 förra veckan, det var Linda Scott och Don't Bet Money Honey.

Don't Bet Money Honey med Linda Scott, plats 20. På plats 19 har vi en låt som i 3 veckor har legat och pendlat där nere mellan 20 och 30 plats. Alberto Cortez med Oh Monica. Men nu då upp på plats 19 och med bland de 20.

Oh Monica med Alberto Cortés, plats 19. Lille Gerard, han är nummer 18 med den sista mohikanen.

Eddie Hodges rusar uppåt på listan med I'm Gonna Knock On Your Door. Och femma, två steg uppåt, Frankie Lane med Rawhide.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Den låt som var tvåa förra veckan, det var Alpens Ros med The Violence. Nu är de trea.

Alpens ros med The Violence, plats 3. Och så har det hänt någonting i den allra översta toppen, för att förra veckans etta, Storia Moria med Ray Adams, är tvåa nu.

0: Nummer två, Soria Moria med Ray Adams. Så det betyder naturligtvis att vi har fått en ny etta.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och låten som nu har gått upp till första plats, den var fyra förra veckan. Artisten som sjunger heter Ray Adams och han ligger alltså både etta och tvåa. Men etta nu är Violetta.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Nu till en film som handlar om mannen som döms för dråp efter ett gatuslagsmål. Han hamnar i fängelse och en cellkamrat lär honom spela gitarr. Och när han sen släpps fri så satsar han på en karriär inom musiken och blir en stor stjärna. Ja, har ni kommit på vilken film och låt jag pratar om? Ja, filmen är från 1957 och heter Jailhouse Rock. Och låten med samma namn släpptes den 24 september 1957 och var etta i 7 veckor på USA-listan. Njut av Elvis Presley.

0: Jailhouse Rock, Elvis Presley. Tack så mycket för idag. Det här var Rock Off i Radio Österåker, om en vecka ett nytt program. Ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström, radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tjingeling från mig, Åke Stentoft.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. There may be many
3: other nights. Du lyssnar på Radio Stråker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
0: Och här kommer nu dansband Anna Svenskt. Ansvarig för sändningen, Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

dansbanana svenskt i det här. Programmet som ger dig svensk musik under en timme i Radio Stråkar, din glada oktoberradio. Mycket, mycket välkommen till dagens övningar, säger jag, Åke Stentoft, och det blir Anders F. Rönnblom som drar igång med en sång där vi bland annat möter blåa kottar och humlor. Och blåa kottar, jo då, det finns faktiskt, bland annat har koreagranen sådana. Anders F. sjunger Jag har en sång från sitt debutalbum som kom 1971.

Jag har en sång med Anders F. Rönnblom. Tor Görans, de slutar som dansband efter 50 år. Sista spelningen görs nu i november och Peter Grundström i bandet säger att han fyller 70 nästa år och att det då känns ganska bra att avsluta bandet. Han funderar i alla fall på att ge ut en sista låt med Tor Görans och det hoppas jag väl att det blir. Tills vidare hör vi på gruppen i Bara jag har dig.

Bara jag har dig med Tor Görans. En deppig historia nu om kärstan som ger sig av en regnig dag. Kanske var det på hösten dessutom då. Claes Löfgren ser det som berättar i sångform förstås. Visan heter Regn.

Mats Bergmans med Jag har inte tid. En gång i tiden var ju Striplers ett popband med hits som Diggity Doggity, Mew Skinny Blues och Rockin' Robin som alla gick bra på 10 i topp. Och då skriver vi 1963. Och samma år fick de också sin första svensktoppshit och snart kom dansbandskarriären igång. Kommer ni ihåg den här? Min gamla gula flygmaskin.

Vikingarna med Tack och farväl. Så ska vi låta Birgitta Bäck representera landets cirka 180 000 Birgittor som i förrgår den 7 oktober hade namnsdag. Och kommer ni ihåg den här då? Blås, trumpetare, blås med Birgitta Bäck och Arne Lambert.

Birgitta Bäck med Arne Lambert i blås, trumpetare, blås. Och jag sa att det var namnsdag för Birgitta i förrgår alltså, men dagens namnsdagsbarn heter Ingrid. Och om henne sjunger Evert Taube i sin visa Ingrid Dardells polska. Och den här är inspelad 1953.

Yngre lilla se hur strömmen dansar. Alla böljorna har vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora hov. Se du löjorna och se hur det glittrar, fåglarna i strömparterren kvittrar. Se du måsarna och hör du göken, yngre lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trummelum, dum, rumlumsam, trumman slår och nu slår klart.

Och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller fikon, druvor, dalar, karameller och en liten grön kan Ingrid få. En sån där som kommer från Västindien och som blommar upp som ros på kinden med en aning doft av kavarin.

0: In på freden, jag är orsens här under jorden. Kosta sedlar nu ett skepp i båt. Ner i källan, akta kjolen. Hör du lutan, hör fjolen. Ingrid hör, det är ju evigt tåg som tar emot dig med ditt egen låt.
1: Ingrid Arnells polska med Evert Taube. Och det är ju inte bara Ingrid som har namnsdag idag. Hon delar dagen med Inger. Och vi lyssnar på Inger Berggren som 1962 vann Melodifestivalen med Sol och vår. En låt som

Natten lång med Sannex. Bengt Sänd, han var 88 år när han avled den 29 september 2026. Bengt var ju mångsysslare och de sista åren bodde snusfabrikören, levnadskonstnären, provokatören, fotografen, mykologen, författaren med mera i spanska Costa del Sol, där han bland annat odlade olika sorters chili, fikon och passionsfrukt och rökte fisk. Alltså skriver han själv på sin hemsida. Trubadur var han ju såklart också. Här sjunger han visan Mitt testamente.

Mitt testamente med Bengt Sänd. Och det var som gatumusiker som jag upptäckte Bengt. Han spelade ibland på gården på Riddargatan 7 in i stan där jag bodde, och det måste ha varit på 60-talet någon gång. Ett par tre gånger fick jag höra honom där, och pengar inlindade i papper kastades ner från de öppna fönstren. Ja, det var så det fungerade, och efter några låtar så gick han och plockade upp sina pengapaket. En av de mer kända visorna med Bengt Sänd är den här härliga Vals om sommaren som kom 1967. Och här är det Rune Öfvermans orkester som spelar.

Bengt Zenn, som alltså avled nu den 29 september, han sjöng sin egen visa Vals om sommaren. Och vi ska låta bandet Claes Görans framföra en musikalisk hyllning till Bengt Zenn. En lite eftertänksam visa som sammanfattar en del av Bengt Zenns liv. Den här heter Balladen om Bengt Zenn.

Claes Görans med balladen om Bengt Sänd. Och Bengt Sänd, han gick alltså bort den 29 september. Victor Lexells visa Det tystnar i luren som han gjorde med Miriam Bryant har också gjort sitt dansbandstappning. Och då är det dansbander som tycker att den ska låta så här.

Det tystnar i luren med dansbanders. Och nu kommer Robert Gustafsson i spetsen för bandet Rolands, och det de sjunger om idag handlar om det där med att panta mera. Låten heter Här kommer det mera, panta mera.

Här kommer det mera, panta mera med Rolands. Tony Irving, han har bott i Sverige sedan 1996 och är nog mest känd som domare i Let's Dance. Men han har ju fuskat lite med sång också, och 2019 så sjöng han tillsammans med Drifters i en låt som heter Skaka rumpa i en samba. Skaka!

0: för låt?
1: Skaka rumpa i en samba med Drifters och Tony Irving. Sista låten i Dansbandarna svensk, den heter Änglarnas stad. Gruppen som gör den heter Framed, och då säger jag, Åke Stentoft, tack för idag. Och tack för att du lyssnar på Radio Österåkare, den glada radion. Ansvar för sändningen, det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vaja stolt på Grand Hotel. Fiskaren vid Strömbro står och drömmer om forell. Och i Gamla stan, där går turisterna på tur. Just i det kvarter där Movits en gång stått på

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråkar, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.